0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: go. Let go, let go, let go.
1: Energy. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamma? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho.
7: Energy. Hit music only.

0: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
3: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
6: Etuhintainen gynekologi käyntialle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Energy.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
5: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sitten se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtosi. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Incarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
6: Miten kävi?
5: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
6: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
4: Incar.fi.
7: Vesivek Oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
8: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
9: Kiitos.
8: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
10: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Energy.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
7: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Energy Fresh.
12: Yksi soittolista.
11: Kaikki parhaat artistit.
13: Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
12: Energy Fresh soittolistaa netissä.
13: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: voi, keskiviikkoa startataan tunnin kuluttua, mutta muistellaan eilistä.
1: Mä en kuunnellut yhtään, että mitä seuraavaksi tulee, niin jää itsekin ihan kuulolle.
2: Tiedät vähän, kun sanotaan vaan helikopter,
3: helikopter. Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
1: Hei, ja siis Euroviisuthan alkaa ensi viikolla. Viinissä Itävallassa.
2: No sähän oot Euroviisu-ihmisiä.
0: Olen.
2: No mitä sä oot mieltä, kun mä olin ottanut tämmöisen uutisen talteen, kun Euroviisu täyttää 70 vuotta nyt sitten. Ja ensimmäisen kerran nämä järjestettiin siis Sveitsin Luganossa vuonna 1956. Mm? Niin ei ole jäänyt minkäänlaista tästä semmoista arkistoihin mitään tallennetta tai mitään, niin Ebu pyytää nyt ihmisiä, että onko jollain jotain ihan videopätkää tai jotain tallennetta.
1: Ja mikä vuosi oli?
0: 56.
2: En tiedä,
1: ei ole kännykällä kuvattu.
2: Kännykällä ei ole, mutta et jos jollain on jotain, niin Ebu haluaisi niinku näitä arkistojen helmiä.
0: Joo, se oli kyllä jännä pyyntö. He varmaan haluaa, niin kun varmaan siis show tulee paljon muistelemaan nimenomaan.
1: Niin,
0: just
1: niin, kun nyt on 70-vuotis.
0: Nyt on 70-vuotis juhlat ja myöskin 20 vuotta siitä, kun Suomi on voittanut ensimmäisen ja ainoan kerran Euroviisut. Niin mä jotenkin...
2: Aika kiva tasaluku.
0: Joo. Kyllä mä niin kuin vähän lasken tätä, että esimerkiksi Loreenin vuonna, niin silloinhan kun se voitti, niin tuli Abban voitosta X määrää. Ja sanoo kuka tahansa mitä, niin Lordihan on historiallinen voittaja, koska hän muutti Euroviisut ja sen millaisia esiintyjiä siellä on nykypäivänä. Mm. Niin kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä peliä vähän voitaisiin meille päin pelaa nyt.
1: Lordihan esiintyy siis Euroviisufinaalissa puoliajalla. Joo. Eikä sanotaanko sitä puoliajaksi? Väliaikaesitys.
0: Joo. Mm.
1: Et kyllä saa olla ylpeä. Siellä on Lordi ja sitten siellä on Viikmani Eerikko.
0: No toi on kova, että hänkin pääsee sinne.
2: No sä voit jo kultamekkoa pistää päälle.
0: No eikä mä nyt kultamekossa katoa Euroviisuja.
2: Ei, mutta sä voit torille lähteä.
0: Ai kultamekossa.
2: No miksei?
0: Mä menen sinne kalupaljaana.
2: Oho.
0: Mä haluan olla se äijä, jota on. Muistatteko te niitä, aina kun nykyään ne sensuroidaan? Mutta joku 20 vuotta sitten, aina kun Suomi voitti MM-kultaa. Ja siinä Mantan patsaalla on joku, tiedättekö te, anteeksi nyt en mä sano, mutta äijä, joka on ryypännyt siis koko MM-lätkän
1: niin
0: sen kolme
1: viikkoa.
0: Niin on,
1: ja itse asiassa jo edellisen vuoden finaaleista asti.
0: Mm. Se on vähän, no ryypätyn näköinen.
1: On, alkaa vähän luomi painaa.
0: Joo, ja sit se on siihen niinku kivunnut Mantan patsaalle, kun jotkut junnut on sen nostanut, että ne haluaa siitä nettimeemiin.
1: Mm. Sitten... Se äijä on nimenomaan nostettu sinne.
0: Sit se on päättänyt jossain kohtaa, että no hei, mä vedän housut alas, että se on tosi kiva, että mulla on niinku, että mä vähän tätä katkarapua ulkoilutan.
1: Joo, semmonen oikein semmonen niinku kusinen kulli, semmonen festarikulli.
0: Joo. Minkä voi niinku liki haistaa iltapäivänä.
1: Haisee.
0: Ja haisee.
1: Ja sit sille on toiseen käteen tyrkätty Suomen lippu, että kun tää kuva leviää maailmalle, niin kaikki varmasti tietää, että mistä
0: niin.
1: Se on.
0: Ja näitä nettimeemejä meillä on oikeasti. Miehiä Mantan patsaalla kullipaljaana.
1: Se olisi ihan sairaan hieno taidennäyttely. Miehiä Mantan patsaalla.
0: Kullipaljaana.
2: Niin. Arkistojen helmiä vuodesta toiseen.
1: Niin ja sitten voisi tulla sinne, niin kuin teekö sä jokainen seisoo siihen oman kuvansa viereen.
2: Joo. Eikö toi ole niin kuin silleen, että eihän tarvii nyt lähteä ihan tolleen mikään maailmanmestaruuskisoihin, vaan eikö se ole silleen, että kun suomalainen mies lähtee ryyppäämään, niin jokuhan on aina munapaljaana.
0: Mutta harvainen nyt päätyy ehkä Mantan patsaalle.
2: No se on kyllä.
0: Mutta toisaalta, jos me nyt mietitään, että Suomi voittaisi Euroviisun, niin voisiko tuossa olla meidän väliaikanumero, että me esiteltäisiin kaikki nämä kulliheiluttelijat.
1: Hauska idea.
0: Tosi kiva idea, että he tulisivat silleen niin kuin joukolla sinne.
1: Joo.
2: Ja sähän lupasit äsken olla yksi niistä, kun sähän toivoit tätä.
0: Niin, no joo.
1: Ja tiedätkö sä, minkä ne voisi tehdä siellä lavalla?
0: Vaikka helikopter!
3: Helikopter!
1: Vaikka sit Hartog-hallelujan tahtiin.
3: Energin aamu.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
0: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
6: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energyn aamu.

0: Jolohi keskiviikko.
1: Liikkuva yrittäjä.
2: Niin.
1: Etsitkö kumppania?
2: Mä oon kyllä varattu.
1: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
2: No joo.
1: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
2: No joo, kuulostaa hyvältä.
1: Kuulostaako hyvältä?
2: Siis enkö mä just sanonut?
1: st1.fi/business.
2: Business.
1: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
4: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennestä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
5: Miten kävi?
4: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
5: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
3: Incar.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu. Sale.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta,

0: tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noin ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noni, lähetäänkö laivalla?
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tää terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
9: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
12: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: No, se on kuulkaa uusi laki astumassa voimaan myöskin Suomessa.
1: Joo, eihän tää helpoksi tuu menee varsinkaan Pirkolle tai Sepolle.
2: Kaivakaa tupperware-astiat esille. Ja siitä tarvitaan.
3: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
1: Energin aamu ja mä oon shokissa, mä otan vielä tässä mahdollisesti viimeisen huikkani kahvia.
4: Joo, otan mäkin, tää voi loppua.
0: Ei ole kahvi loppumassa, mutta Suomeen on tulossa iso muutos arjen kuluttamiseen. Nimittäin kauppojen ja ravintoloiden kertakäyttöpakkauksia aletaan nyt vähentämään lainsäädännön avulla. Ja tämän lakimuutoksen taustalla on EU:n uusi pakkausasetus. Ja tavoitteena on vähentää pakkausjätettä ja lisätä kierrätystä. Esityksen mukaan ravintoloiden ja kahviloiden on tarjottava asiakkaille mahdollisuus käyttää omaa astiaa. Ja tämä tulee nyt elokuussa voimaan.
4: Niin, eli nämä takeaway-kupit nyt sitten vähenis.
0: Joo.
4: Joo.
0: Vuotta myöhemmin käyttöön tulee velvoite tarjota myös uudelleen käytettäviä pakkauksia. Ja tämä näkyy erityisesti nyt sitten pikaruoka- ja kahvikulttuurissa. Nimittäin sulla saa asiakkaalla olla oma muki tai rasia. Ja sulle pitää tarjota siihen annos. Eli mä voin mennä mäkkäriin ja mulla on niinku siinä omat astiat. Ja mä sanon, että sinne ranskalaiset ja
1: hamburilainen. Ja saako se halvemmalla, jos on ne omat?
0: En tiedä, vai kalliimmalla, mikä tässä nyt lopulta on sitten.
4: Joo.
0: Niin kyllä mä ymmärrän siis periaatteesta, että miettikää nyt isot yritykset, niin kyllähän se niin kuin nyt vähentää esimerkiksi, jos mäkkäristä on lupa saada niin kuin hampurilainen ilman niin kuin sitä rasiaa. Mutta niin kuin, en mä jumalauta ala, niin kuin, nyt mun on pakko siis sanoa, että johonkin minäkin vedän rajan, mutta en mä ala tuolla niin kuin keskustaan, kun mä lähden, niin ottamaan muoviastiasta
1: mukaan. Ei, tiedätkö, mulla on ihan tarpeeksi tavaraa laukus muutenkin, että mulla pitäisi olla niin kuin kippoa kuppia koko ajan laukus valmiina, että jos mä haen jonkun lounaan. Ja sitten alaks mä sitä, niin kuin, onks mulla sitten semmoinen, te tiedätte ne, mitä mekin käytetään, ne semmoiset perinteiset pakastusrasiat, missä on ne neliskanttiset kannet, niin sellaiseen, kun mä kahvinkin otan sitten. Nyt on alkanut jääkahvisesonkin mun ihan lempskari, niin siitäkö mä hyrpin?
4: Siitä on helppo ryystää sitten. Mua säälittää lähinnä tässä, kun miettii, niin Suomessahan on tää firma, tää Luhtamäki, joka on tehnyt siis näitä.
1: Huhtamäki.
4: Onko se Huhtamäki? Joo. Niin mitä tapahtuu heille?
1: Niin, ja nehän on siis maailmalasti.
4: Ja niin, koska mä muistan, että mä ulkomailla ottan takeaway-kupin, niin silloinkin Huhtamäki.
1: Joo.
0: Lukee. Joo. Kyllä jatkossakin siis näitä on, mutta niiden käyttöä koitetaan vähentää. Eli se niin kun edelleenkin saat kahvin nostaa siihen. Mutta mä veikkaan, että tää tulee menemään siihen, että takeaway-kuppiin sit kahvin hinta kallistuu. Että sit jos sulla on se oma törppönen siinä, niin sit saa vähän halvemmalla.
4: Eli käy niin, niin sanotut muovipussit. Kun ne hinnat niin kuin nouset, sä et periaatteessa, että älä käytä, rohkaistaan vähän muuhun, niin sitten ne ei kallistu sen takia.
1: Ja sitten miettikää niitä oikeasti myyjäparkoja, kun ne saa semmoisia semipaskaisia kippokupposia, mihin niiden pitää alkaa tekemään niitä ruokia. Ei.
0: Ja miettikää sitten sitä niin kuin kiljumisen määrää, mikä tulee vaikka niin kuin, että kun sulla on kahvikuppi, niin kuka määrittelee enää, minkä kokoinen se on?
4: Niin, jos sulla on Stanley mukana.
1: Toi
4: niin.
1: Muuten.
4: Sä menet niin. Siihen ottaa pienen kahvin, niin se Stanleyn pohja just peittyy. Mutta niin. Haluatko sitten, pistä täyteen.
0: Niin, pistä täyteen. Tää on iso kahvikuppi.
1: Niitä jos mäkin tykkään kuitenkin syödä niinku ihan astioilta. Musta on niinku kiva ihan porsliinilta syödä. Niin alaks mä kantaa sit ihan vaan niinku astiastoon laukussa.
0: Todennäköisesti.
1: Et pistä siihen mun porsliinille. Ja. Kahvikupin otan sieltä tassin kaikki pikku lusikan.
0: Pistä se käripalat
1: reunalle.
4: Maere.
1: Lusikka, leipä, kyllä.
4: Tassista sokeripala huulien väliin ja sutaset siitä.
0: Mutta siis niin kuin periaatteessa taustalla ihana idea, mutta kyllä mä nyt sanon siis, että kyllä tämä nyt varmaan taas hankaloittaa. Niin kuin myyjienkin niin kuin just, että mikä niin kuin, vai aletaanko täällä niin kuin desimitoilla sit mittaamaan niitä kahveja. Sitten joku, kenellä on justiinsa tämä oma posliiniastia ja sä et saakaan siihen omasta mielestä tarpeeksi ranskalaisia, vaikka ne on niin kuin mitoitettu, että tämän verran niin kuin kuuluu tulla niin kiljunta.
1: Joo, tai miten siinä, että sä meet niin kuin tilaa siihen tiskille, että hei, kaksi Happy Mealia, yksi McDouble bla bla bla ja Big Mac. Ja tässä on nämä muovikipot. Sitten se kirjoittaa teipillä siihen kylkeen, että Pirkon muovikippo. Sitten se laittaa ne eteenpäin sinne linjastolle, että hei, Pirkon tilaus, laittakaa Pirkon muovikippoihin. No sit sillä menee Sepon muovikippojen kanssa sekaisin, siinähän alkaa tappelu.
4: Ja mitenkä, jos Pirkolla niin, ja Sepolla on samanlaiset.
1: Niin, ja mitä jos menee kannet sekaisin?
0: Ja mitä sitten, niin kuin, mitä tapahtuu ruokalähettipalveluille? Tuleeko mulle niin kuin kotipizzakin silleen, niin kuin, että se tuodaan laukun
4: pohjalla? Ei, se silleen monimutkaistuu vähän. Ne tulee eka hakea sen sulta sen astiaston.
1: Sen lauta, sen sitten hakee sen pizzan.
0: Niin, sä maksat siitä niin kuin periaatteessa sit kaksi kotiin kuljetusta.
1: Tai sitten se tuo sen, niin kuin, että silloin se lätty siinä kädessä.
0: No on joo, mä justiin sanoin, kuskitko ne ajelee tuolla pitkin Helsingin keskustaan, niin mä haluankin, että he ilman niin kuin kansia just mulle toisi noita
1: hampurilaisia. Pizzahan on niin kuin vähiten paha, mutta koita siihen sitten laittaa kuin nuudeliannos, kun ne valuu, tiedätkö, sormien välistä.
4: Se on vaikea, tai soppa. Ne on vaikea, että sun mopolla ajella yhdellä kädellä.
1: Kyllä tämä on vaikea.
0: Meni.
4: Me löydettiin heti huonoja. Energin aamu.

0: No kyllä se on niin, että nykypäivänä niin standardit nousee, miten tehdään vaikutuskumppaneihin.
1: Joo. Ei ole, kato, mikä tää on, Riikin kukoilla sulat pörhistelee vaan.
2: Ennen riitti, kun heitti kivi ikkunaan.
1: Tai henkensä.
2: Joo, nyt pitää venyttää vehjettä.
3: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
4: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
0: Brittimies tehnyt tyhmiä naaraiden eteen.
1: Joo, John miettinyt, että minkä jonkun hauskan kotkotuksen keksis. Niin hän on ollut silleen, että no mitä jos mä vaikka sitoisin ton 2 tonnin painoisen auton mun penikseen ja vetäisin sitä 40 metriä, enkä jättäisi sitä siihen. Mä sytyttäisin mun takin palamaan samalla, kun mä vetän.
2: Toihan on muuten se, mitä just naaraat on tossa, niin kuin, että toi oli hyvä temppu, mutta tosta puuttuu
0: siis
2: jotain.
0: Anna mä nyt kysyn sulta, eli onko se tälle naiselle tehnyt tämän performanssin?
1: Joo. Kadulla, brittimies, John, veti 40 metriä autoa peniksellä, palava britti. Ensin se sitoo sen auton penikseen, sen jälkeen se heittää tuon rotsin niskaa. Siinä on kaveri, toinen mies, tulee sytyttää, se takin tulee.
0: Mitä tämä nainen tekee?
1: Kattoo vieressä. Lopulta heittää veijät sen päälle, sitten sammuttaa sen takin.
2: Ei tämä naurata. Koska
0: kyllä tämä naurattaa.
2: Ei tämä naurata sen takia, että mä tiedän kuinka
0: No oletko sä vetänyt tuolla jotain traktoria kullin perässä?
2: En ole, kato kun mulla on järki ollut päässä, toisin kuin Johnilla. Mutta kyllä mä muistin semmoisenkin, että mä olin se oli ala-astetta vielä. Meillä oli jäämäki koulun viereen niin kuin tehty. Aika silleen niin kuin tiukka. Mm. Oli tiukka mutkakin siinä. Niin sitten oli luokan tytöt katsomassa. Niin mä ajattelin, että jumalauta, mä otan semmoiset vauhit, että näytin. Mä hyppäsin vielä maha edeltä. Silleen, että pää edellä, suoraan puuhun. Niin kuin pää edellä. Sitten mä olin sairaalassa, mulla oli semmoinen niskatuki. Mutta sitten mä sain huomioon.
0: Niin.
2: Isä tuli sinne itkusilmässä katsomaan, niin. Mitä nyt on.
1: Mutta sitten sä olit vaan, tytöt katto.
0: Ei joo, mutta nyt vaan kiinnostaa tää niin kuin Johnny. Miten sin kullille kävi ja paloiko sen iho?
1: Ei, hyvin päättynyt.
0: Joo, no, hyvin päättynyt.
2: Ja sai vielä huomioon, onkohan vielä, saiko naaraankin?
1: Niin sanotusti sai jo naarasta.
2: Niin.
0: Kyllä mä sanon silloin, kun mä olin niin kuin tapailu yhtä kundia pari kertaa. Ja sit se lähti käymään Pariisissa ja se toi mulle sen magneetin, minkä mä heitin sit siinä Sometähtien sinkkuelämään Sarris Roskiin, kun mä alkoi niin harmittaa, että se tuo kellekään magneettia, varsinkaan kun me ei oltu silleen vielä niin kuin tehty sinun kauppoja.
1: Mitä sä sit olisit halunnut?
0: En minä tiedä, älä tuo mitään. No vaikka. Niin, no, siinä mä mietin, että jos hän olisi yhtäkkiä tullut mun pihalle ja ollut silleen, että ei, et tuu katsomaan. Että
1: tuu parvekkeelle.
0: Tuu parvekkeelle, että hei, että mulla on sulle show. Ja sit hän laittaa niinku peniksensä autoon kiinni, lähtee vetämään sitä samalla, kun sen kaveri sytyttää sen tuleen. Niin kyllä mä siis sanoin, että
1: olisin vetänyt partsiaven kiinni.
0: Olisin vetänyt ja soittanut poliisit, että nyt sä niinku, että lähestymiskielto tolle hullulle.
2: Mut pitkälle ollaan tultu. Siis tossa just on, onks yhteiskunta mennyt siihen, että pitää kehittää tollasia, että saa huomioon. Kun ennen vanhaa muistatteko, että Romeos ja Julias heitettiin kiviä ikkunaan ja kitaralla pieni ballaadi, niin se
1: sehän
2: oli niinku iso.
1: Sehän tappoi itteensä sen takia, että eihän sekään nyt ihan maali
2: mennyt. Mutta se oli pikku juttu sen lopussa. Mutta silloin riitti, että vähän ruikutat kitaraa, laulat ballaadia,
1: heität kivi ikkunaan. Niin nyt pitää vetää peniksellä autoa ja sytyttää itseensä tulee. Ja mikä säkin siinä huutamaan, että toi magneetti, minä en sellaista halunnut. Meillä sä et tuonut ees magneettia.
0: Joo, ne odotan huomista, äläkä leipää.
2: Aina huomenna.
1: Aina huomenna.
0: On, se on ihanaa. Saatko
2: espanjalainen tommonen remonttimies?
1: Manjana.
0: Energin aamu. Saa.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energyn

0: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Uudet saaralaiset.
4: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
3: Uudet käänteet.
5: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
3: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
6: Kyllä toi niinku yllätti.
7: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
2: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
3: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: No se aika aamusta nyt sitten, kun Saarinen hermostuu, nimittäin tämä uutinen taas osui jotenkin syvälle.
1: Tämä meni kyllä tosi syvälle, vaikka säkin kolmipäisen banaanin nähnyt.
2: Syvälle mentiin myös Fressin televisiossa.
3: Energin aamu. Saarinen Shown parhaat.
1: No mennään kipaseen Tampereelle.
0: Oi oi! Rotvallin reunalla vaan.
1: Nyt mennään nimenomaan Rotvallin reunalle, nimittäin Noora. Kävellyt kadulla, pöyristynyt.
0: Tamperelainen Noora.
2: Liittyykö tämä kuntoiluun?
1: Liittyy.
2: Joo.
1: Ei mitään, Noora kävellyt kadulla. Toisella puolella tietä pubi, toisella puolella tietä Fressin kuntosali.
2: Hirveä dilemma, kumpaan menee.
1: Noora on miettinyt, mitä mä teen päätöksien aika. No sit se on katsahtanut sinne Fressin puoleen, isot näyteikkunat kadulle. Siellä on telkkarissa pyörinyt vanhaa kunnon pornoa.
2: Jynkyti jynkyti.
0: Siis pornoa siellä Fressin TV.
1: Joo.
2: Mä luin ton uutisi. Sinnehän on niinku sille se Airo piste, eli siinä on juoksumatot ja pyörät, niin siinähän on yleensä ne telkkarit.
1: Mm.
2: Siinä.
1: Siinä on pokepyörinyt.
0: Siis ihan niin kuin nyt, puhutaanko me kunnon pornosta vai jostain 60-luvun,
1: tiedätkö? No tässä on ihan kuva.
0: No joo.
1: Koska Noora on totta kai ottanut kuvan ja sitten soittanut tietenkin Iltalehteen, niin kuin kunnon kansalainen tekee.
2: Kuva on vähän blurrattu, mutta se on sen
1: kyllä
2: takia, kun siinä näkyy.
0: Joo, eli lesbopornoa.
1: Ei, kyllä toi on ihan... Joo, mies kyllä toi toinen on iso kyrpä.
0: Ai siinä näkyy sekin vai? En mä kato nähnyt.
2: Kyllä neljän lapsen äidin kyrvän tunnistaa.
1: Sen mä tunnistan, vaikka on blurrattu. Mm. No ei mitään. No Noora soittaa sitten tietenkin niin Iltalehteen, no, sen sijaan, että soittaisi sinne Fressin vaikka asiakaspalveluun.
2: Nykyään soitetaan Iltalehdelle ennemmin kuin...
1: Niin sitten lehdistö soittaa sitten tietenkin Fressin yrittäjälle ja toimitusjohtajalle Hannulle. Niin Hannu kertoo, että siis kuntosalilla olevat saavat itse päättää, mitä katsovat siitä telkkarista. Tämä on ollut ihan tavallinen kanavapaikka 18, iskuri.net. Ja siellä nyt on iltasaikaa vaan sattuu näkyy jynkkyä.
2: Mutta siis, eikö tuossa jotkut säädökset ole niin kuitenkin, että kuinkohan myöhään toi siis on ollut, koska eihän se nyt... Eihän siellä ihan niinku jynkkyä saisi näkyä siis silleen vielä...
1: No lauantai sunnuntain välisen yönä Noora oli kävellyt tuota katua.
0: Mutta miksi tässä tarinassa nyt Noora kertoo, niinku, että toisella puolella on ravintola? Oliko se lähtenyt siis ravintolassa?
1: Ei vaan kun ne sieltä ravintolasta oli kattonut sitten toiselle puolelle sitä jynkkyä.
0: Okei. Okay.
2: Mm. Siinä on terassilistun
1: purkaa. Siinä on ollut yhtäkin pitkä baarikatu ja vaan yhdessä ravintolassa ihan täynnä.
0: Joo. On se jännä, niin kuin, että toi niin kuin herran vuonna 2026, niin toi pornokin niin kuin vielä jaksaa sätkähdyttää
1: niin,
0: ihmisiä.
1: Niin, sätkähdyttää niin paljon, että sä soitat lehdistön
0: niin,
1: paikalle.
0: Tai silleen siis niin kuin for real oikeasti. Porno on tehty niin kuin since 99.
1: Siis se on pikkasen
2: aikaisemmin.
0: Niin kuin ennen Kristusta. Kautta historian ihmiset on pannu. Jossain kohtaa siihen tajuttiin ottaa kamerat, kun tuli kamerat. Ja niin kuin
1: sitä ennen piirrettiin vaan Kamasutraan kuvia.
2: Niin, ja luolla seinille. Niin.
0: Ja mitä sitten jos niin kuin järkyttää niin kuin pornon näkeminen, tai että sun mielestä on niin kuin jotenkin todella ahdistavaa, että ihmiset yhtyy, niin perkele kulje sen Fressin ohi. Ihan oikeasti. Mulla menee ihan nollatoleranssi tähän, niin kuin, että soitellaan iltapäivälehdillä. Ja sitten samaan aikaan tuolla niin kuin joku Markku öyhöttää, että mun uutisten alla, että julkistyrkky, että taasko soitti Iltalehde. En perkele ole kertaakaan soittanut Iltalehdelle itsestäni uutisia. En ole niin kuin Noora. Kyllä mä olen kaupassa nähnyt kolmepäisen banaanin. En ottanut siitä kuvaa Iltalehdelle. Mä olen nähnyt, kun kaupan lattialla on paskaa. En ottanut siitä valokuvaa Iltalehdelle. Tiedätkö sä, eläkää vittu elämäänne, älkääkään soitelko Suomen lehdistölle.
1: No mistä mekin ensinnäkin puhuttais täällä?
0: Ei varmaan mistään.
1: Niin, ja mitä lehdet kirjoittais?
2: Ja sitä paitsi.
1: Jokainen paikka, mikä kirjoitetaan Nooran soittamasta vinkistä Iltalehdelle, on pois huonoista otsikoista sinusta. Mm.
2: Sitä paitsi, kun mä oon pyörinyt paljon justiin tällä pressillä. Tämähän on siis, näitä telkkareitahan saa siis asiakkaat vaihtaa.
1: Niin, ihan mä
2: kaukossa. Esimerkiksi meidän salilla, niin siellä pyörii tosi paljon siis jotain jälkiruokaohjelmia, Masterchefit ja muut, niin se on mun mielestä myöskin ikävää, että sit sä katot siinä, kun siinä tehdään helvetin hyvän näköisiä ruokia.
1: Niin, kuitenkin mieluummin pornoa katsoa kuin hyvää ruokaa.
2: Olisiko se huono, kun se vilkaisuttaa verenkiertoa, tiedätkö, tulee vähän semmoinen, että sähän jumalauta juokset kuin Lasse Vireen.
0: Niin. pistetäänkö ihan kuule tämmönen, niin kuin, että vetomus, että porno pakolliseksi. Niin kuin.
1: Ja nyt tulee koko ajan kaikki uusia saleja, missä on erilaisia teemoja, niin onhan meillä tässä aikaa perustaa yksi kuntosali.
0: On.
1: Pornosali.
0: Joo, nimenomaan pornosali.
2: Ja siellä ollaan ilman vaatteita.
1: Niin ollaan, ja tosi komeita lihaksikkaita miehiä, niin vetää niitä spinninkin tunteja.
0: Kyllä, ja sinne ei tule kukaan ilman, että ei ota niin kuin tätä, mikä sen pillerin nimi on?
2: Ai Fatserin sininen.
0: Niin. Mikä se on?
2: Viagra.
0: Viagraa.
1: Fatseri sininen.
2: Joku se on Pfizer.
1: Nerokas.
0: Joo. Faijavitsi. No niin, no mennään eteenpäin tästä. Ja Nooralle nyt tsemppii sitten Tampereen seudulle, että toivottavasti niin kuin oli once in a lifetime, että ei tarvitse nyt sitten jatkossa niin kuin katsoa baarin pihalta.
1: Vilkuilla.
2: Sitä näkee ihan omastakin netistä.
0: Just näin. Energin aamu. Saa.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailuut!
0: Okei. Okay.
1: Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
9: Markku.fi Markku puhelimessa.
10: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista ennakoijaa, joka ennakoi huonosti?
9: Kerro.
10: Ennakoijariksi.
9: Ja onko teillä taloyhtiössä kaikki kunnossa?
10: On. Teidän Markut on mahtavia. Ne osaa ennakoida meidän tarpeet kuin mitkäkin huoltoprofeetat.
9: Niin, ne huomasivat, että teillä oli ne salaojaputket tukossa. Sieltä olisi voinut tulla melkoinen kosteusvaurio.
10: Prikulleen näin.
11: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
12: Markku.fi. Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
15: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
18: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
17: Häh?
18: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
17: Oivalluksen? Siis mitä?
18: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
17: Otollinen?
18: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
19: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
5: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.

0: Supermarket.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
2: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Yhdessä he ovat Energin aamu, Saarinen Show. Sittävän hyvä.
1: Olitkos vielä nukkumassa?
2: Missä?
1: Nukkumassa tassin päällä.
2: Olin ja ois maistunut pidemmätkin unet.
3: Ois maistunut ja ankeuttaa vissiin jo vieläkään hereillä.
4: Mä kokeilen tällaista uutta tekniikkaa, että mä pidän vain silmät kiinni ja kuuntelen.
3: No se on ihanaa radiota on. Sitten. Se on radiota parhaimmillaan.
4: No ei kukaan tiedä, onko mulla silmät auki vai kiinni.
3: Ei, mutta jos sä et puhu mitään, niin ei myöskään tiedä, onko
4: moni kiittää
3: niin.
4: Luojaa, sä jos mä hiljaa.
5: Sun historian tuntien, niin sähän saatat ihan nukahtaa.
4: Niin.
3: Ja sehän olisi ihana ja kova juttu, jos sais nukuttua edes tässä työpaikalla hetken.
4: Niin sais edes jossain saatana levätä.
3: Niin, mä en tiedä mikä on, että onko uusi kuu tai niinku täysi kuu, mutta mulla niin unet ihan mennyt.
4: On mennyt.
3: On mennyt, ei oo enää.
5: Mitä sä sit teet?
3: No, runkkaan.
4: Joo. Yötä myöden. Ei herra Jumala, sua taas orvas kädellä. Siis
5: orvas kädellä.
4: Joo, mä tuon sulle jotain apopasea tai jotain.
5: Sä tarvii promoa oikeesti, vai panteen on hyvä.
3: Ei, mutta se on niinku, kyllä, sen nyt nousi aina tiedät sen, niinku, että sehän laukaisee unen.
4: No jotain muuta.
5: No
4: se
5: ei se laukaisi, jos sä noin kovaa tahtia.
3: Ei, mutta kyllähän
5: sä,
3: niinku, jos sä meet sänkyyn niinku vaikka sinkkuna miehenä menit, niin kyllähän sä niinku runkkaat ennen kuin sä nukahdat.
5: En aina, mutta on joskus
3: niin.
5: Tehnyt.
3: No kyllä. Mä oon tehnyt.
5: Mutta jos sä sanoit, että sulla on niinku ongelmia tässä niinku nukkumisessa.
3: Niin
5: sit kun sä saat...
3: Niin, no sitten mä vähän väsähdän, kun mä runkkaan.
4: Hei, kello on 7 ja te tappelette runkkaamisesta.
3: Ei, mutta...
4: Vauhtomaks nyt... mennyt.
3: Joo, no, mutta
5: okay, äiti.
3: Joo. Kerro, että niin kuin, teekö sä tota, jos sä et meinaa saada unta?
4: En, kun mä saan kyllä unta.
3: Aha.
4: Mm. Mä en ole nukkunut kohta 6 vuoteen.
5: Joo, ja välillä kun sä repäätät silmään, niin se riittää.
4: Niin. Mm. Ylä- ja alaluomi tervehtii niin. Toisiaan.
3: No niin, no sulla on onnenpäivät.
4: On. Ikävä se olisi tässäkin yhtäkkiä alkaa kihnuttaa.
3: Niin, no joo. No ei se olisi yllättävää tässä studiossa, en minä ainakaan moksiskaan olisi. Aina mennä vaan, jos siltä tuntuu Pippi Riksa, New Ridley Ocean, ja sen jälkeen jatketaan.

0: Energy aamu, Saarinen show. Tää nyt on vahvasti alkanut tää aamu, että täällä nyt sit WhatsAppikin kiljuu 050501719, että hävytöntä.
1: No, siinähän kiljuu.
2: Meidän WhatsAppi kiljuu muuten eilenkin lähetyksen aikana ja laitoin muutaman päivämäärän ylös.
1: Joo, lupailtiinko?
2: Saarinen. Sä oot eilen sanonut, että sä oot kusisilla hiilillä, mikä on musta siis nerokkain sana.
1: Niin jos ei tuliset hiilet.
2: Ei tuliset hiilet, vaan kusiset hiilet.
1: Mä näen jo sitten jossain päin maailmaahan on tämmöisiä rituaaleja, että kävellään tulisilla hiilillä, niin yhtäkkiä onkin kusisia.
0: Missä yhteydessä mä sanoin tämän?
2: En muista, mutta sä jostain, että sä oot nyt kusisilla hiilillä. Niin oletkin, nimittäin tämän kuun 15. päivä.
0: Eli 10 päivän päivän, 6 päivän, 4. No ei ole päässä laskuvuolla, vaan 9 päivän päästä. Mitä sillä on sitten?
2: 10, 6, 4.
0: Joku pikkulapset laskee. Laske 1-10,
1: 1, 9, 6, 4, 6.
0: Ja sitten äiti on vieressä. Hyvin menee.
2: Hyvä.
0: Ja mitä 15 päivää?
2: On tällainen, ihan meidän kuulija on lähettänyt kuvan seinäkalenterista.
1: Joo.
0: Mitä luvattu?
2: Pyöräile töihin päivä.
1: Oi.
0: Ai niin kuin valtakunnallinen vai mä oon luvannut?
2: Valtakunnallinen.
0: Tulen.
1: Joo.
0: Paina nimin mieleen ja kalenteriin. 15.
2: Saari
0: päivä.
2: Sen, Niko.
1: Nimilehteen.
2: Eli 15. tätä kuuta, missä se mennään?
1: Laitatko se omaa kalenteriin?
2: Se on ensi viikon keskiviikko.
1: Kato, nyt se kaivaa kapsekistään. Joo.
0: No mun pitää nyt tarkistaa.
2: Uusi kutsin laukku.
0: Mun pitää nyt tarkistaa, että onks mulla sinä päivänä jotain.
2: Joo. Eli keskiviikko 15. Ei kun Herra Jumala, mikä on 15? Perjantai 15. Eihän me olla töissä. Ei kun mä en oo, te ootte.
0: Tuuks mä silloin perjantai muka helatorstain jälkeen töihin?
2: No sä oot just saanut levättyä siinä.
1: Eihän me pakko tulla siis, jos ei halua.
0: Tullaanko me töihin näin silloin?
2: Ei. Tuutte.
1: No ei, jos Mariki on pois.
2: Kyllä mä saan jumalalta yhden päivän pitää vapaata. Te olette ollut molemmat, ties
0: missään. Tää on niin luokaton tää ohjelma. Täällä on siis nyt kello muutama minuutti yli 7, niin täällä on puhuttu siitä, että mä saan unta vaan, kun mä runkkaan. Täällä on hirveä tappelu, että yksi ei saa lähteä lomalle.
1: Kiljukaalla huutaa kuin 100 kieli.
0: Nousiainen näyttää mulle, että ei me olla sinä päivänä töissä. En tiedä. No jos ollaan, niin tuun ehkä pyörällä. Jos ei olla, no jos me kisataan.
2: Sä saat sanoa nyt, kato siitä sun kalenterista. Sulla on nyt seuraava biisi aikaa katsoa. Niin katot hyvän päivän, niin laitetaan, lyödään kalenteriin.
0: No se on joku aamu. Ensinnäkin, tajuttaks te nyt, että siinä on vähän hässäkkää sen pyöränkaan.
1: Eikä toi kalenterikaan mikään laki ole.
0: Ei.
2: Se on perustuslaki.
0: Se muuttuu sitä mukaan, kun hämäläisen Heidi heräilee uuteen päivään mun markerin, niin ei se ole pyhäkirja. No niin. Kiva.
2: Meni taas.
0: Kuumaa on vielä sekunnin muu ja katsotaan sitten mikä fiilis studiossa.
3: Energin aamu ja Saarinen show.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks se mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
5: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
5: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Mä piki.
8: Sitten olit vaan, hei kaveri.
7: Eikö, sit se oli vaan, no sano vaikka skidiks, niin kun, että sekin on hauskaa. Sitten mä vaan, mä sanon bombshell.
9: Häh?
7: Sitten me päädyttiin bombshell-nimeä.
9: Ja sä kutsut nyt häntä siksi?
7: No en mä nyt häntä tällä hetkellä, mutta siinä jutussa.
9: Okei. Okay. Mm.
7: No mutta joka tapauksessa niin toi justiinsa, että jääks sä mulle nimet pahinta. Ja mä voin nyt, jos mennään rakkauden saarelle hetkeksi. Niin arvatkaa miltä tuntuu yhtäkkiä, kun sun edes istuu 14.
9: Apua. Sullahan tuli väärät koko ajan nimet siellä vai?
7: No ei tuu ihan hirveästi, mutta niin kun nyt tässä kohtaa viikkoa me tiedetään, siellä on Pärnian. Mm. Ei se ole ihan tavallinen suomalainen nimi. Niin sitten kun oli eka kerta, kun piti taivuttaa se nimi, niin sehän oli joku Pärnielle. Sitten se huutaa, ei sitä noin taivuteta kuin Pärnielle.
8: Oi, oi.
7: Joo, ja sitten sinne tuli nyt tämä uusi niin kun Sharp, niin voitte niin kun sitten, että sehän Shark.
9: Mm. Niin, hai.
8: Eikö siis meillähän tässäkin, kun tulee niin kuin vieras, sitten sä näet tuosta meidän tietokoneelta, kun hänen kappaleensa soi seuraavaksi. Niin sä niin kuin näet, siinä on ihan siis kirjoitettu suomen kieleltä artistinkin esimerkiksi nimi. Niin silti sä jätät useasti siis ihan sanomatta.
9: Siis mun,
8: viime perjantaina kävi, eikö
7: ketä
8: käynyt?
7: Silloin meillä oli?
8: Ei kun maanantaina.
7: Niin Robin
8: Pakkaleen. Niin sä olit hänelle tälleen, kerros kuka
7: tää. Mä en uskalla sanoa sitä Pakkaleen sukunimeä. Joo. Siis koska mulla on, tiedättekö, vaikka tää naurattaa, niin mullahan on jonkin asteinen puhevika.
9: Jotainhan siinä on.
8: Oliko niin, että Tsernobyl oli niihin aikoihin?
9: Hei, totta niin, venetsialaiset Kokkolassa tapahtuma, me oltiin juontaa Saarisen kanssa. Niin siellä oli tämmöinen DJ, joka sitä aina viihdytti kansaa siinä väleissä, niin mun suurinta huvi oli koko festarit se, että kun me mentiin näin, siis onko se nyt tää? Sitten mä sanoin, että on. Ei se voi olla toi, sitten se menee sinne, niin se ei uskaltanut sanoa sitä, vaan se oli silleen, ja DJ!
8: Joo, ja se on aina, se kattoo mua semmoisilla auttavilla silmillä radiokaalapunaisella matolla, kun pitää muistaa nimiä, niin sä käännyt muhun ja sä silleen, sun silmillä katot mä, että nyt sä otat, sit mä oon siinä vieressä, kun sun oma soittaja.
9: Sä pidät, sä otat kiinni.
8: Ja sit mä muistutin, että myös, kun se oli vaan, en muista, että sanonut näin maan vieressä, vaan kyllä sanoit meidän radiolähetyksessä.
7: No mullahan sitten niin kuin, no viime vuonna, kun mä juonsin juhannusfestareita. Mm. Ja siinä oli muun muassa tää Average Kid Luke oli tulossa.
8: Se on sulle hankala.
7: On tosi hankala, niin kuulostaa niin ennalle. Mä vaan, sano se nimi ja mä huudetaan yleisöä. Mm. Sitten oli tää Jori T. J-pop.
9: J-poppa.
7: J-poppa, niin ei ole ihan helpoimmasta päästä.
8: No ei näköjään.
9: No.
7: Että onhan näitä. Mutta siis mulla tulee aina semmoinen epävarmuus nimien kanssa.
9: Niin tulee.
8: Mutta niin tulee mullakin, kun niinku vieras istuu tuohon, niin mä pelkään niin paljon, että mä stablaan sen nimen kanssa, niin sit mä aina niinku vielä googlaan sen tai jotain.
7: Hei, Gaigolla jatketaan Shave My Love ja sen jälkeen päästetään ääneen joku.
8: Niin, katsotaan sitten.

0: Energy Aamu Saarinen Show ja kello on sitä varten sen verran nyt, että on aika käynnistää.
1: Onko?
2: Kellohan on sitä varten, että siitä yleensä pystyy tarkistamaan sen ajan.
0: On.
1: Ja.
3: Näin ei pysty. No, meillä on tässä kuulijan ongelma ratkottavana.
2: Kuulija.
0: ääniviesti tulee. Ei, mun teki mennä taas olet haudan takaa. Ei tuu haudan takaa, elos oleva hänkin. Sit sitä kuunnellaan ja pohditaan ja katsotaan, löydetäänkö ratkaisu
2: ongelmaa. Niin, onko ok?
0: Niin, onko ok. Joka aamuhan täällä hämmästytään. No, mi pipa.
4: Energillä soi.

0: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
1: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
0: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
1: Joo!
2: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Olenko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
5: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
9: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Uudet saaralaiset.
11: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
10: Uudet käänteet.
12: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
10: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
13: Kyllä toi niinku yllätti.
2: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
14: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.

0: Sofia.
1: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
5: Olsson. Parhaan äitienpäivälahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja. Sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
6: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
7: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
8: Okei. Okay.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistui.
14: Pro:ssa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-rauta pro.
15: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: Energyn aamusta lähdetään seuraavaksi. Onko OK kysymyksen pariin? Se on tänäkin aamuna tullut ääniviestin muodossa. Let's kuunnellaan.
1: Sinulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko OK?
2: Energyn aamu ja Saarinen show. Onko OK?
3: No siellä on taas harmaa varpunen lehahtanut viestiboksi ääniviestin muodossa. Hei, sellainen asia, että uusia viestejä saa lähettää. Ääniviestejä 050501719, kiitos.
4: Onko ok mennä laulamaan kakaokee niin kovassa kännissä, että joka lauluyrityksellä sanat menee ihan sekaisin?
0: On tietenkin.
5: On, ja toi on 90% karaoke-laulajista.
0: On. Siis mä menen laulaan biisejä, että mä tiedän jo valmiiksi, että mä en osaa niitä sanoja.
3: Niin, että ehkä kertsin.
0: Ei aina sitäkään.
5: Ja sitä paitsi jotenkin, kun sä meet karaokeen, niin toi on se, mitä mä niin kuin odotan sieltä. Koska välillä sieltä tulee niin hyvä laulaa, niin mä oon silleen, miksi sä tuut niin kuin?
3: Ei, kun mene sitten, että sä idolsi.
5: Niin, just näin, että ei tää ole mikään koelaulu.
0: Mutta tiedättekö sitä, kun mä aikoinaan, kun mun ystävä Jenna oli Valliksessa töissä, ja sitten me käytiin aika usein siellä tyyliin, niin hänhän siis, sit siellä on niitä vakkarilaulajia, mitkä tulee heti, kun ovet aukeaa.
3: Ja sit ne on sanoo sen, että meidän ei kaksi pykälää yhdessä.
5: Miinus kakkonen.
0: Joo, miinus kakkonen. Ja sitten ne menee sinne, ja sit ne laulaa just jonkun Adelen biisin tai jonkun, ja ne on semi-hyviä. Mut sit mulla tulee vähän sellainen olo, että onks niin kuin... Niillä on niinku keikka.
3: Niin on, Ne on laittanut kivan mekon kotona. Hyvän meikin.
5: Joo, ja monestihan ne ei siis juo mitään, koska ne ei halua ketään.
3: Ne on esiintynyt.
5: Joo, ne tulee.
0: Ja niin, mut sitten, se on mielestä ärsyttävää. On.
5: Niin munkin mielestä.
3: Koska sitten on taas meidän kaltaisia karaoke-laulajia, jotka ei ole ehkä niinku laulajia, mut enemmän just esiintyjiä.
5: Niin sehän on show.
3: Tulkitsijoita.
5: Ja omasta mielestä se menee ihan helvetin.
3: Ei aina ees omasta mielestä. On ollut tilanteita, että mä oon ihan itsekin tajunnut, että nyt menee niin, kuin niin pitkin seiniä.
5: Mutta oot jatkanut kuitenkin.
3: Joo, tai tietysti silleen, että kun erottaa näitä yksi mun lempiyökerhoi, missä kävin bilettoppi edelleen jäädytettynä katossa, niin siinä on niin kuin kaksi puolta. Siinä on se karaokepuoli ja sitten se niin kuin toinen puoli, bilepuoli. Niin tietysti silleen, että on se kumma, että baari, joka on niin kuin aivan sullottu täyteen, niin miten on mahdollista, että mun esityksen aikana koko se toinen puoli tyhjenee?
0: Joo.
3: Vaikka mä kivasti vedin Amy Winehousea.
0: Joo, mulla kävi nyt tammikuussa Levillä, kun kävin niin ihkussa.
3: Joo.
0: Niin tosiaan oli tää, että lauloin sitten niinku, managerini oli laittanut meille biisin, mutta hän oli itse lähtenyt sitä ennen jo kotiin.
3: Totta kai.
0: Niin jäimme sitten Iidan kanssa sinne laulamaan biisiä, mitä emme tuntenut. Tanssilattia ihan täynnä. Mennään laulamaan yhtäkkiä tanssilattialle ihmisiä.
3: Ei ristin sielu.
0: Ei. Ja sen jälkeen hän ainoa ihminen, ketä lähestyi meitä koko parillan aikana, oli tämä kuuro mykkämies.
3: Joo. No. Ja järjestyksen valvoja, joka pyysi teitä poistumaan.
0: No ei sentään, mutta tämä kuuro mykkämies.
3: Joo.
0: Okay. Joo. Mutta sitten sekin meni rumaksi se kirjoittelu, kun hänen kanssaan kirjoiteltiin viestejä, niin Iida näytti lopulta sentteriin.
5: Ja
0: oli vaan, että tämä on kansainvälinen käsimerkki.
3: Että
0: hän
3: ymmärtää. Kuurot ja mykätkin.
0: Kyllä. Lähti äijä lentsuun.
5: Tyhjenikö ihan Levi kokonaan, että sieltä turistikatoa yhtäkkiä.
0: Mä luulin, että turistikausi loppui. Joo. Paltiaran lasi.
5: Uutisessa luki näin, että mitä on tapahtunut.
3: Muistatko yhtään, mikä kappale oli?
0: En muista. Siinä on niin kuin, kun sä tiesit koko ajan, että ei se niin kuin, ja mä olin vaan silleen, että jes, me ollaan täällä alakerrassa, että eihän tää niin kuin, että ei se, että se meidän biisi on jo mennyt. Lähdetään röökille, uskokaa te mua, kun me kävellään nämä rappuset ylös. Hei Diida ja Niko.
3: Joo.
0: Ja sit kun mun on tosi vaikea niin kuin esittää näkymätöntä siinä
3: kohtaa. Että jos joku huutaa, että Niko Saarinen, Niko Saarinen, niin sun on vaikea piiloutua.
0: Jep.
3: No ei siinä sitten, se on muuta kuin lava haltuun.
5: Ei muuta kuin ensi vuonna uusiksi.
0: Just niinpä. Näin. No mutta onko ok?
3: On.
2: Energyn aamu ja Saarinen show. Onko ok? Jälleen huomenna.

0: Herran Jumala, täällä on nyt keskiviikko, 6. toukokuuta. Täällä on kiljuttu maanantaista asti, että Niko ei tuonut meille tuliaisia Pariisista.
1: Joo.
0: Toin.
2: No ai toi.
0: No totta kai toi.
2: Suoraanpa, et sä oot vaan valehdellut taas 3 päivää, et sulle ei oo meille mitään. Herra Jumala, sulla on pitänyt, muovikossillinen tavara.
1: Se on pitänyt jännityksessä. Siinä on City Marketin bussi, onko sä ottanut ne Suomesta kuitenkin?
0: En todellakaan ole ottanut, vaan nyt me mennään teidän lahjoihin.
2: Ai joo, ihanaa. Eli tuo on siis roskat himastansa
0: en
2: meille.
0: En tuonut.
2: Laittakaa hei noihin kalentereihin ne nyt merkintä historiankirjoihin.
1: Se on taas yhdet puheet pidetty.
0: On. Ensimmäisenä mä toin teille niin Taffy Town, suosittu karkki.
2: Joo.
1: Taffy Town.
2: Joo. Taffy Town,
1: joo, joo. Classic flavors.
0: Ranskalaisia. Sitten joo. Tiedätte, että ranskalaiset, niin heillä on kaunis hymy.
1: On.
2: On.
1: Joo.
0: Hän on hyvyinen.
2: Hän on iloinen kanssa, niin personetti. Hammas saata. No joo.
0: Joo. Niin ranskalaisella nätti hymy.
2: Mulla onkin extra shine, hello blow, joo.
0: No Mari, sä tiedät, että ranskalainen keittiöhän on yksi maailman parhaista. Niin sieltähän tulee mutti.
2: Tuleekin niin vanha kuin italialainen mutti puolpa tomaattimurska.
0: No.
1: Jota saa myös ihan sittarista.
2: Älä.
0: Nousee sen Niko.
1: No niin.
0: Vedä käteen. No, sä tiedät, että ranskalaiset niin pitää kehostaa huolta. Niin
1: onko omega?
0: On.
1: Joo.
2: Se on ranskasta tuttu.
1: Sehän on siis kalan maksa öljy.
0: On.
1: Käytetään muun muassa ranskalaisessa keittiössä hirveästi.
0: Joo, niin käytetään. No siinä sitten, että ette usko, mikä niin Ranskassa niin kaikki rakastaa, niin oikein, kun meillä on vähän niin kuin muumit, niin heillä on smurfi. Heillä on siis smurfi. He rakastaa smurfeja kaikkialla.
2: Ja ranskalaiset wii smurfit. Niin tänne tuli niin 24 smurfi pääsiäismunaa. Mutta tämä ei liity pääsiäiseen, että siellä on eri joku todella smurfijuhla just tässä toukokuun aikana.
0: On, on. Koska heillä on vähän niin kuin Saksassa vaikka niin kuin toi
1: Oktoberfest.
0: Oktober, niin heillä on
1: smurfest.
0: On toukokuussa smurfest. Ja on kesä, pitkälle kesäkuuhun.
2: Tämä on pitkä juhla. Sopiiko ihan kysyä, kun tuli näitä Taffy Towneja? Eli näitä perinteisiä ranskalaisia karkkeja. Että miten niin näissä on niin ruotsiksi kaikki tekstit?
0: Kato, kun näähän on ruotsiksi lähtöisin, mutta niin kuin Swedish Candyhän trendaa ulkomailla.
1: Joo, myös Ranskassa.
0: On iso juttu.
1: Mä jotenkin odotin, että Ranskasta olisi tullut karkki, joka olisi ollut bonbon, kun sehän tarkoittaa karkkia. Mutta Taffy Town menee myös.
0: Menee. Näette ihan niin tuliaisia suoraan Ranskasta.
2: Ihana jotenkin.
1: Tuoksuukin vähän semmonen Eiffeltorni.
0: Niin on, kato siitä, kun päästähän mä ostin, ei ollut halpoa.
2: Ei varmasti. Kyllä, ja tää hammastahan on tää ihana.
1: Oliko ihan katumyyjä?
0: Ei ollut katumyyjä, en mä nyt heiltä uskalla ostaa.
2: Hei, me laitetaan meidän Instagramiin NRJ.fi myös kuvat tietenkin meidän tuliaisista. Ja pitäisikö me nyt sit avaa muutama smurfest?
1: Se on iso juhla.
2: Perinteinen. Kuuluuko just siihen juhlaperinteeseen niin availla näitä smurfimunia?
0: Kuuluu. Ja ihmiset maalaa naaman siniseksi ja ihan kaikkea. Mä olisin ne smurfiasutkin teillä ostanut, mutta ei löytynyt koko.
2: Arvatkaa, mitä mä äkkiä kerron. Niin, mulla on kerran siis poikaystävä jäänyt smurfin takia pettämisestä kiinni.
1: Smurfin takia?
2: Niin, no. Se oli naamiaisiin lähtenyt. Ja sit mä katsoin, muistatteko aikaa, kun oli aina valokuvaaja baaribileissä. Ja sit niistä tuli joku 470 kuvaa niin kuin Facebookiin. No minä sit selaamaan ne kuvat
1: niin
2: sieltä.
1: Niin
2: yhtäkkiä mä näen, kun sillä mun äijällä niin naama sininen. Mä selaan pari kuvaa eteenpäin, niin smurfiin on neiti siellä.
1: Ja silloin oliko siinä suun kohdalla lähtenyt?
2: Joo, mä olin vaan, hetkinen, että nyt on tainnut mennä pikkasen smurfiinat sekaisin.
0: No niin, no lapsenen kävi
2: näin.
0: Joo, no mutta hei, Tylältä Sara Larssonilta uutta musiikkia, She Did It Again. Tämähän on tyttöjen kesä. Energin aamu. Saa.

0: Energy Aamu Saarinen Show, Nousiainen Mari Prinsessa ja Saarinen, oikein ihanaa keskiviikkoa.
1: Oikein ihanaa. Hyvää huomenta.
0: Oikein hyvää.
2: Oikein hyvää. Mä sanoin, että nyt mä oon kaiken nähnyt.
0: No?
2: No ei mitään sellaisin, niin noita, mikä tää nyt on? TikTokki. Tieteellisiä tutkimuksia sellaisin.
1: Olitko internetissä?
2: Olin internetissä, ATK-ta sellaisin. Niin kirpparivideon näin.
1: Joo.
2: Niin, ollaan puhuttu ennenkin niin erikoisista asioista, mitä kirppareilta löytää, mutta mä sanoin, että nyt on vedetty pohja ihan kaikelle.
1: Onko tämä siis ihan Suomessa?
2: Tämä on ihan Suomessa. Että tästä ei ole vielä lööppejä, mutta hetken päästä on nimittäin kylveti väliyksi.
1: Ei kukaan ole pahoittanut mieltä vielä.
0: No kohta mutta mennään, ei jankota nyt tässä saatana, laitetaan musiikkia Minttu Everestiä ja sen jälkeen mennään kirppislöytöihin. Energy on.

0: oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Hei Anne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
7: Herkut yhteisiin hetkiin.
8: Riitan. Herkku.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashalla? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho.
12: Energy. Hit music only.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Kirppikseltä löytynyt nyt sit joku, mikä päätyy tänään lööppeihin.
1: Joo, Jenita mennyt kirppikselle, löytänyt tommosen laatikon, mihin on minikrippusseihin laitettu kivoja korvakoruja. Mm-hmm. Alkanut kattoa, että herrajumala, että 4 eurolla kivan näköiset. Niin oravan penis kuivatettu, tehty korvakoruksi.
2: Miten se on saanut oravan peniksen edes?
1: No, se on hyvä kysymys. Tai 2, jos tarkkoja ollaan, koska molempia korvia.
0: Hei, ihan hirveetä. Ihan siis pieni pikkunen
1: oravan penis kuivatettuna.
2: No ei se nyt hirveän valtava voi olla. Mieti oravaa nyt.
0: Niin, mutta nämä on sorsallakin, niin metrinen kulli.
2: No eihän metrinen
0: kulli. On metrinen kulli.
2: No niin.
0: On oikeasti. Eikö sä ole nähnyt sorsan kulli?
2: En ole.
0: No silloin serpenttiin
2: kulli. Missä sä olet nähnyt?
0: Googlessa.
2: Siis netissä katselit sä sorsan.
0: En vaan, tää nyt on tullut puheeksi, niin tää on taivaan tosi, joo, no oravalla, niin mä sanon 6-senttinen kulli. Niin,
1: 6-senttinen, toi tämmönen, no joo.
0: Niin, no mut sorsalla niin oikeesti nousee sen niinku metrin mittainen.
2: Selvä.
0: Serpenttiin.
2: Vähän epäilen, mut okei. Okay.
0: Ei ole, googletaan nyt.
1: Eikö sä tiennyt, että sorsalla on ihan hirveä meissä?
2: Mä en oo nähnyt.
1: Se on alfa-uros.
2: Joo.
1: No jos kattoo.
2: Mä näytäis nyt vielä tätä kuvaa.
1: No mä laitan tämmönen tonne Instagramiin, niin näkee kaikki muutkin. Mut tässä on siis 2 kuivatettua pientä oravan penistä, sitten askarreltu niihin noi koukut kaikki, että saa kivasti korviin killumaan. Et kyllä mä sanoin, että vanhaa aikaa oli se, kun kahvipaketeista käsveskoja tehtiin, että tää on tätä päivää.
0: Kuka ton ostaa? On se mun ensimmäinen kysymys, mutta sitten tärkein kysymys. Kuka on tehnyt pienen oravan pikku peniksestä korvakorut?
1: Niin, mutta tuossa kohtaa, että askartelu on musta ihan kiva harrastus, mutta siinä kohtaa, kun sä alat niinku, tiedätkö, sä oravaa ottaa kiinni, että sä saat sen pippelit laitettua korviin roikkuun, niin se menee liian pitkälle.
2: Menee yli.
1: Niin.
2: Mutta voihan tuossa olla myöskin silleen, että jos on noin kova harrastaja, että se, niinku, tiedätkö, se koko ajan katsoo, että mistä voisi tehdä, niin sitten se on esimerkiksi tuolla maanteella ajanut, on kattonut, että voi, on taas tullut roadkill. Ja se on ollut näin.
1: Yksi. Hetkinen. Sitten tulispa vielä toinen.
2: Menenpä tarkistamaan, onko vielä penis jäljellä. Voihan se olla.
0: No, mutta
2: toi on luomu.
0: On, toi on tosi luomu. En laittaisi kyllä korviin. Nousijainen lähtee nyt googlettaa penistä sorsalta. Siitä mä sanon, että saa kaulakorunkin.
1: Siitä saa vaikka lanne vaatteen.
2: Tämä on käyttää mittanauhana, jos on tosiaan metrin mittainen.
0: Tämä ei ole siis läppän nousijainen, niin silloin on metrinen. Mennään 8 jälkeen, niin Suomessa tapahtuu.
1: Tapahtuukin.
0: Historiallinen hetki.
2: Breaking news.
0: Breaking news. Energin aamu.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
7: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.

0: supermarket.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri. Are you ready?

0: Antoi se jätkä.
1: Ajatelkaa, että mäkin olen saanut 10 pistettä, niin 3.
0: Joo.
2: On se.
0: Mm. On se.
1: Kun mulla on mennyt neitsyys 3.
0: On, totta kai.
2: Ja käydään vielä nopea briefaus, että miten voi mennä 3 kertaa.
1: No elikkä periaatteessa se, että mä oon top.
0: Joo.
1: Ja sit se, että mä oon bottom.
2: Joo.
1: Niin ne on niin kuin ollut eri kerrat.
2: Mm.
1: Ja sit mä oon ollut Riikan kaa.
0: Mm. Niin.
2: Onko Riikka muuten ainut nainen, kenen kaa sä oot ollut? Pystyisitkö vielä olla?
1: En mä pystyis. Paljon sitä on mietitty.
2: Entä jos sut niinku jotenkin huumais?
1: No varmaan sitten, että jos mä joutuisin niinku ihan jonkun, tiedäksä, että joku on vetänyt just festareilla niinku leopardimekoja. Ja...
2: Niin. Ja kun mä vaan mietin sitä, että kun musta olisi ihanaa, että... Että sit jos joskus haluat vaikka niinku perheen lisäystä, että voihan mä antaa sen sulle, mutta et miten se sitten niinku...
1: Niin moni on sanonut mulle ton, mutta sitten kun on tosi paikka tullut, että mä oon vaikka Gulsteinin Jennaa yrittänyt, niin ei se lämpee.
2: Ai ei, että sit se heittää...
1: Perseen seinää.
0: Eikä toi huumauskaan nyt ole se ratkaisu siihen.
2: Kyllä meidät molemmat pitäisi huumata.
0: Ei mies pysty välttämättä kuitenkaan sit niinku toimimaan.
1: Ei, eikä varmaan niinku, en pystyisi, niinku, vaikka en olisi huumattunutkaan, niin naisen kanssa toimimaan, kun ei ottaisi eteen.
0: Onhan siinä, pistät naamarin päähän joku.
1: Mutta siihen tarvitsisi periaatteessa, niinku, kyllä mä uskon, että mä voisin olla naisen kanssa, jos siihen tulisi niinku mies.
0: No tässä on teille olisi.
2: Tähän olet mun mielestä kattellutkin.
1: Niin, ne nousi ja ne on tossa, niin, niin. Mikäs tässä?
0: Tässähän me ollaan jo päästy sinuiksi.
2: Niin, tässä on tehty jo niin sanotusti sinun kaupat, ettei teititellä enää.
1: Joo. Meillä tota noin Vilu, että tota noin meidän...
0: Ja hän kuvaa se somea sitten.
1: No hän kuvaa, mutta hän on meidän tuottajaharjoittelija, niin hän voisi lähteä tästä käymään vaikka apteekissa, että haet jotain lääkkeitä meille tähän, niin voidaan vedellä.
2: Mitä nyt sitten käsikaupasta saa? Niin. Vedetään puranaa ihan hitokseen.
1: Vedetään puranaa ja väriä panna.
2: Aspiriinit naamaa. Mä menen töiden jälkeen kotiin. No millainen päivä, ihan kiva, kiitos.
0: Vähän erilainen.
1: Joo, panti puranapäissä.
2: Panti Instagramiin puranapäissä.
1: Oi voi, joo, tällaista juttua tänään. Hei, me luvattiin historiallinen tapahtuma. No tämähän nyt olisi historiankirja, ja muuttaisikin monen.
0: Ei toi sun uutinen nyt ole enää mitään.
1: Eihän ole tämän jälkeen niin kuin mikään uutinen enää tunnu miltään. Nyt se on niin kuin 7 minuuttia ollut toiminnassa Suomessa. Mistä me puhutaan, mikä rantautui Suomeen, niin mennäänkö Kalums kotiin jälkeen siihen?
0: Se on pakko kertoa nyt kaikille.
1: Joo, no ei me voida enää pihdata tätä tietoa.
2: Ei me voi. Energin aamu. Saa.

0: päivämäärä ylös 6. toukokuuta nimittäin. Nyt aamu 8:00 niin Suomeen on tullut uusi ruokalähettipalvelu. Uber Eats.
1: Joo.
2: Oi jumaa.
1: Mulla jo appi auki.
0: On, on.
2: Joo, maailmalta tunnettu.
0: Maailmalta tosi tunnettu. Palvelu käynnistyy nyt ensin Helsingissä, mutta laajenee sitten myöhemmin tässä kuussa myöskin Espooseen ja meidän lempikaupunkiin Tampereelle. Niin saavat perkeleen
2: rotkaleen. Mustaa makkaraa siellä näe.
0: Tapio, Tapolan mustaa kyrsää vaan.
1: Luojalle kiitos tulee Espooseenkin.
0: Joo, joo. Hei, Uber Eats hän on siis niin kuin laajentunut. Tämä on huippuvuosi heille, koska he tulee laajentumaan tosi moneen maahan. Tällä kertaa vuorossa on Suomi, Tanska, Norja, Tšekki, Itävalta, Kreikka ja Romania. Eli aika moneen maahan tulee nyt tässä.
2: Oho. Ja aika monessa maassa ollaan jo.
0: Joo, mähän niin kuin tuossa äsken juteltiin. Mari, missä sä oot käyttänyt tätä?
1: Indonesiassa.
0: Joo.
2: Ehkä Lontoossa.
0: Joo, ja mä oon Espanjassa käyttänyt tätä aina syksyisin. Ja siis ihan toimiva.
1: Todella toimiva. Ja sittenhän me tätä alettiin tässä miettiä, että jos nyt kun se niin kun Uberin taksipalvelu ja sitten toi ruokajuttu, nehän on samassa appissa.
0: Joo, joo.
1: Että voiko tässä alkaa vähän niin kuin keskittää, että alkaako tässä saamaan jotain bonuksia?
0: Se olisi hyvä.
2: Ilmaiset kyydit yhtäkkiä.
1: Tai kuljetukset.
0: Joo, siis mä itse niin kuin käytän, niin kuin Marikin sanoi tuossa, että käytät 5 päivää viikossa, niin aika sama homma. Joo. Että kyllä mä eilen muun muassa ajoin tällä kyseisellä applikaatiolla, niin vistiin 2 vai 3 taksimatkaa.
1: Joo, säkin kiireinen ihminen.
2: Ja eikö niin, että heilläkin on sitten tämmöinen niin kuin kuukausijuttu, että voit mennä tällaiseen.
1: Täällä on Uber One.
2: Joo.
1: Tietenkin kiinnostaa heti.
0: Totta kai, aina kun tulee tällaisia.
2: Sulla on luottokorttitiedot siellä.
1: Oho, no. Kokeile maksutta 4 viikkoa ja tosta lähti.
0: Ja ikinä et peruuta.
2: Suora veloituksella.
1: Ei, tää ei edes toimi Espoossa vielä.
2: Mutta hei, onhan sitten valmiin.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Niin kuin, että muutama tilaus, jossa kuukausimaksu tulee siinä. Niin mähän teen sitten sitä, että sen minkä, kun ne kuljetusmaksut menee 0 euroon, niin mähän sitten maksan ekstraa, kun mä haluan sen priority-kuljetuksen.
5: Joo, mä otan aina priority.
4: Niin, aina.
6: Plus miinus nolla.
4: Niin, plus miinus nolla, eikö ole?
5: Mutta ei, kato, Espoossa siellä on kalliimmat kuljetusmaksut tieten, niin.
4: Ai, on kalliimmat kuin stadissa?
5: No siis on niin kuin välimatkojen,
6: eli sitten Espoossa on aika laajat. Niin sitten saattaa olla, että voi tulee paljonkin, vaikka femma.
5: Nyt tarvitaan kyllä tonne Uber Eatsiinhän pitää saada nyt siis ruokakaupat, kun sehän on mun niin.
6: Joo, mutta luulet, että kyllähän ne nyt ottaa.
4: Totta
6: sen.
4: Kai
6: ne tulee. Niin ne pistää niin kuin kovaa vastaan. Ja tämähän on kuluttajalle hyvä. Koska
4: on.
6: Saadaan hinnat niin semmoiseksi.
4: Just toi, ettei ole monopoliasemaa yhdellä, niin kilpailu
5: on tärkeää. Mä oon säästänyt Volt Plusalla 2156 euroa ja 6 senttiä.
4: Mistä sä näet nyt?
5: Sä meet Volttiin ja sitten painat tuota ihmisen kuvaa tuolla ylhäällä ja sen jälkeen painat Volt Plus. Mä oon elite-tasolla.
4: No mä oon säästänyt 651 euroa, mutta mä en nyt oo ihan, no mä oon elite
5: kanssa. Meidän
4: siinä alkaa selittää, että en mä nyt enää hirveästi valta.
6: Eliittikumppaneita
4: olette. Joo. Harry Stylesin jälkeen, hei pyydetään sua soittaa studioon 092-600-500, nimittäin meillä on ihan uusi peli nimeltään.
6: Mitäpä siihen sanot?
4: No niinpäs.
7: Energin aamu ja Saarinen show.

0: Energy aamu. Kyllä vaan, puhelinlinjat avataan. 321. Nyt soita studioon 092-600-500, kun käynnistyy aamun.
1: Mitäpä siihen sanot?
2: Kyllä vaan, sinä soitat studioon numeroon 092-600-500. Ja me esitetään sulle tiukkaakin tiukempi monivalintakysymys.
1: Sitten siihen vastaamalla, niin katsotaan, lähteekö sulle kaksi kappaletta Powerparkkiin näitä rannekkeita.
0: Kyllä, eli kaksi kappaletta Powerparkin rannekkeita. Näiden arvo on liikin 100 €. Me ollaan nyt kahtena aamuna kuultu, että nämä menee oikeasti tarpeeseen, koska jengihän siellä suunnittelee jo kesälomien viettämistä.
2: Ja nythän on just se hetki, kun suunnitellaan kesälomia.
1: Joo, niin. Ja sitten Marikin tietää perheellisenä, että kuinka iso lovi sen tekee lompakkoon, kun lähtee perheen kanssa. Niin siitä, jos saa niin kuin esimerkiksi puolet pois, vaikka 4-henkinen perhe, se on iso.
0: Se on iso palkinto. 092-600-500 heti Sara Larssonin Midnight Sunin jälkeen pelataan. Lampaa!

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Pino

0: Reijo puhelimessa.
1: Anteeksi, kuka?
0: Reijo. R-A-Y-O.
1: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
0: En oo. On vaan nyt Reijo.
1: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
0: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
1: Täynnä?
0: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
3: Liikkuva yrittäjä.
4: Niin.
3: Etsitkö kumppania?
4: Mä oon kyllä varattu.
3: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
4: Aa, no joo.
3: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
4: No joo, kuulostaa hyvältä.
3: Kuulostaako hyvältä?
4: Siis enkö mä just sanonut?
3: ST1.fi kautta business.
4: Business.
3: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
6: S-U-K-L.
5: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
6: Marabu.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Mitä tapahtui?
10: Lappari meni rikki.
11: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
12: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
13: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
14: Min mamma är glad och rolig.
15: Ystävällinen naama.
16: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
17: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
18: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
19: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
0: Olsson. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
13: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Energyn aamu. Sara Larssonin siivittämänä lähdetään aamun peleille, jossa on tarjolla Power Parkin rannekkeet.
1: Energy ja Power Park. On paras paikka päällä maan.
2: No niin.
3: Onks meillä kilpailija siellä?
4: Täällä ollaan.
3: Mistä päin soittelee Antti?
4: Kauhajoelta.
3: Okei. Okay.
0: Kauhajoelta. Onko siitä pitkä matka tonne Härmään?
4: Parisen tuntia.
0: Juu, no mut sehän kelpaa ajaa sitten.
4: Joo.
2: No jännittääkö?
4: No kyllä, vähän.
0: Hei, kuunteles tarkkaan nimittäin. Mulla on sulle kysymys. Herranjumala, sähän tulit jo linjoja pitkin, sä oot kaapelitehtaalla. Mutta mulla on sulle kysymys, niin kuuntelepa tarkkaan.
4: Jop.
0: Jos sun pitäisi valita, nukkuisitko Anopin kanssa siskonpedissä kesämökin lattialla vai Power Parkin satumaisen hotellin pehmeässä sängyssä huvipuiston vieressä, niin joisitko aamupalalla omena vai appelsiinimehua?
4: Okei. Nukkuisinko mä Anopin vieressä vai Power Parkissa?
0: Onko sulla Anoppia?
4: Ei.
0: Joo.
3: No, mutta kaikki tietää, minkälaista voi olla.
0: Niin, sehän voi olla tosi hirveätäkin. Niin, mutta, niin, että mitäpä siihen sanot?
4: Kyllä, on melkein omenamehua, joo.
3: Loistava valinta.
2: Oli, mäkin on omenamehu-ihmisiä.
4: Kyllä.
0: Ja sehän tarkoittaa kuule sitä, että sulle lähtee 2 ranneketta Power Parkkiin.
4: No niin, mahtavaa.
3: No sä et ole Anopin kanssa ilmeisesti lähes sinne, mutta onko sinulla joku mielessä joku, kenet sä voisit viedä, kun siinä tulee 2 kappaletta rannekkeita?
4: Kyllä mä pikkusiskon vie.
2: Ihanaa!
3: Loistava.
0: Ei vitsi. Joo. Hei, meinaatteko mennä, kun mä aina hehkutan tätä, kun siellä on Rölli kyllä, niin meettekö katsoa Rölliä?
4: No kyllä, varmaan.
0: Joo, kato, Rölli oli mun lapsuudesta ainakin iso juttu.
4: Joo.
0: No niin, mutta hei Antti, näillä puheilla kuule sulle lähtee nämä liput, onnittelut ja ihanaa, että soitit ja ihanaa kesäloman odotusta.
4: No niin, kiitoksia.
2: Pikkusiskolle terveisiä.
4: No niin.
2: Moi.
4: Moro.
0: Ei vitsi, ei, kun mä rakastan nyt tätä peliä.
2: Samaa.
0: Kun jotenkin ihan hellyttävää, että sä viet niin kuin pikkusiskosi
2: niin
0: sinne.
2: Niin on. Siis kyllä mä odotan, että mun pikkuveljet soittaisi ja ne olisi silleen, niin, että ei se muihin sun sisko, mä vaan eikä.
0: Siis ihana. Mä oon, kato, kun mulla menee, sit tulee ihan itku.
2: Niin.
0: Ja tää ei oo niin kuin ilosta, vaan mä oon myöskin katkera. Et mulla ei oo ikinä ollut sisaruksia.
2: Aa niin, mä olin silleen, niin, että mä ajattelin, että kyllä mullakin itkuks tulee, jos joku soittaa tänne ja sanoo, että on sun pikkusisko.
0: Niin.
3: No mutta onhan sulla nyt meijät sitten, me ollaan nyt lähinnä.
0: Niin, no joo, tässähän nyt kävi yksi päivä aika jännä puhelu.
3: Häh?
2: Joo.
3: Haluatko sä kertoa kohta?
0: Mä en siis tiedä, mikä tää juttu oli, mutta mä voin kertoa teille Linda Lampeenuksen jälkeen. Mä sain elämäni tuon hämmentävimmän puhelun ja mä ajattelin, että mä ikinä julkisesti tätä kerron, mutta mä kerron.
3: Nyt on se aika.
2: No joo.
0: Ajaa 3 minuuttia.
2: Joo.

0: nyt jumala. Oli hyvä.
1: Olisi lähtenyt tukkapäästä, jos olisi.
0: Mulla lähtikin.
2: Vau, wow, olipahan
1: tuli
2: se
1: syvältä toi.
2: Tuli tosi syvältä, tiäksää.
0: Siis kerran sä vedit sen mynttoni just ennen, niin juman kautta kuului Novan studioon.
1: Tällähän meni ikkunat jäähä.
2: Meni. Mä karjasinko siinä mainoksessa.
0: Joo, mut nyt puheet sivuun.
1: Ai, nyt tulee jotain sellaista, mitä sä et ajatellut koskaan kertovassa.
2: Koska mä siis ensinnäkin, mun on pakko siis sanoa, että mun puhelinnumero on käsittääkseni kyllä salainen. Ja silleen, niin kuin, että sen ei oikein niin kuin pitäisi kiertääkään missään. Mm. No ei mitään. Istuin noin 2 viikkoa sitten, se oli vielä lauantaipäivä, niin parvekkeella. Mulla soittaa autonumero ja sit mä vastaan siihen. Sitten tää joku esittelee itsensä nimellä. Nyt nimi muutettu, en muista siis minkä nimi. Ne oli vaikka Jenni.
0: Joo, naishenkilö.
2: Naishenkilö Jenni. Sit mä vaan, että moi. Sit sä vaan, että moi, et Jenni. Sit mä vaan, että no kuka sä oot? Sit sä vaan, että sun sisko.
1: No mitäs sitten, mitäpä siihen sanoit?
2: Sitten mä sanoin, että mulla ei ole siskoa, johon hän vastasi, että onpa, että minä. Ja sitten mä vaan sanoin sille, että haista vittuja löyluurenkin.
0: Niinpä, tolleenhan
1: niin kuin siskoille sanotaan.
0: Niin kuin siskoille sanotaan.
2: Koska mulla ei ole siis sisaruksia.
0: Mistä sinä tiedät?
2: Niin, no mistä minä tiedän? No
1: otitko puhelun sitten äitille?
2: En. Siis mä, ei, hän ei varmaan olisi mun äidin puolella,
0: ei
2: mä veikkaan.
0: Kyllä sun äiti olisi huomannut, jos pikkusisko olisi syntynyt.
2: Niin olisi varmaan kertonut.
0: Ja säkin olisit ehkä huomannut.
2: Niin. En tiedä siis, että oliko joku sairas pila joltain vai miten oli. Ja mua siis niin kuin, ja mä meinasin ottaa mun äitiin yhteyttä. Ja meinasin jopa ottaa isänikin yhteyttä. Mutta sit mä ajattelin, että jos näin olisi, niin mä en edes välttämättä haluaisi tietää.
0: Mm. Oikeasti et haluaisi?
2: En mä tiedä niin kuin haluaisiksi. Tai jotenkin se tapa, että jos se nyt oikeasti olisi.
1: Mikä... Eikö se kivempi saada jotenkin muuten kuin tolleen?
2: Niin, että hän vaan soittaa ja on silleen, että mä oon sun sisko. Silleen, että ei mulla oo. Ja kyllä sä oot niin kuin varmaan seurannut mua julkisuudessa, niin kyllä sä tiedät, että mä olen koko elämäni ainakin luullut, että mulla ei ole sisaruksia.
0: Mutta miten hänen sitten, tai niinku ihan yleisesti, jos mietitään tällainen tilanne, että hänelle on vaikka selvinnyt, että hän on sun sisko ja hänelle ei vaikka just niinku, no sanotaan näin, mä oon ollut tilanteessa, missä niinku mä tiedän, että mulla on isovanhempi, jonka kanssa mä en ole koskaan ollut minkäänlaisissa tekemisissä. Niin kyllä mä oon miettinyt, että pitäisikö mun ottaa häneen yhteyttä.
2: Niinku isovanhempaas.
0: Niin.
2: Joo.
1: Niin, että se jää silleen niin kuin kummittelee niin. Tai kaivelee.
0: Että tavallaan, että mikä se sitten on se oikea tapa. Niin, mutta ei mua siis kiinnostaa. Hän ei halua olla, hän tietää myös mun olemassaolosta ja hän ei kiinnosta, niin viimaikas.
2: Niin, mä mietin just niin, että onko se sun tehtävä ottaa hänen yhteyttä, jos hänkin tietää sun olemassaolosta ja on sun isovanhempi. Mutta niin kuin joo, en mä, tätä on vaikea, koska mä nyt ajattelen niin kuin, ja mä kerron tämän niin kuin, niin mä ajattelin koko ajan, että se on vaan joku läppä, että joku
0: niin,
2: soittaa.
0: Niin, että se on pila.
2: Niin, että kun ei voi niin kuin aina tietää, tiedätkö, että sit jos on saanut mun numeroa ja näin.
0: Niin,
2: ja sit kun se oli jotenkin niin kuin, jos se oli mun sisko, jos nyt kävi kuvitellaan niin, niin hänellä ei ole minkäännäköisiä käytöstapoja.
0: Niin.
2: Tai että jossakin se oli niin tökerä, kun mä olin vaan, että mulla ei ole siskoa, ampä.
1: No entäs, olisiko se ollut kivempi sitten, puheluhan nyt on paljon kivempi kuin vaikka, että se olisi ollut oven takana suoraan. Moi.
2: Mä olisin soittanut poliisit.
0: No sähköpostillako lähestyy?
2: No en mä tiedä, mikä on sitten se oikea.
0: Niin kuin sitä juttain silleen, että sitten ajatellen, että jos mä vaikka nyt soittaisin tälle mun isovanhemmalle ja olisin silleen, että moi, että mä oon sun lapsenlapsi. Ja sitten se olisi mulle vaan silleen, että oot tuut.
2: Niin.
0: Tai sanoisit, kun sä et haista vittu.
2: Niin, no mä sanoin ihan noin. Mä en nyt sit tiedä. Mä, niin kun, no nyt kun me otettiin tää puheeksi, niin mun on pakko niin kun tää nyt selvittää.
0: Niin, tämähän on nyt selvitettävä.
2: On.
1: Ja
2: niin
1: kun sit, unta.
2: Mut en mä tiedä tietyllä
0: tavalla. Mutta niin, että tavallaan, että sit miettien sitä, että jos se olisikin sun sisko, niin haluaisitko sä tietää siitä?
2: Niin kuin toi ehkä, että haluaisiks mä edes tietää siitä, koska sen mä niin kun nyt voin sulle satavarmaksi sanoa, että se ei nimenomaan olisi mun äidistä tullut.
0: Niin.
2: Ja... Ei ole varmaan niin kuin mun ja äidin, mun niin kuin biologisen äidin ja isän yhteinen lapsi.
0: Niin.
2: Niin sit mä en niin kuin tiedä, että haluanko mä tässä iässä edes tietää.
0: Niin tai että onnistuisiko sä tässä iässä vaikka luomaan häneen jonkunlaista
2: niin.
0: Suhdetta, niin tuntuisi
2: niin,
0: varmaan
2: aika hankalalta. Ja minkä ikäinen se oli ja kaikkea, en mä tiedä.
1: Soittiko
2: se
1: jostain tuntemattomasta
2: numeroa? Ei soittanut, mutta mä en niin kuin sitä numeroa edes ottanut ylös.
0: Et tietenkään, mitäpä turhaa.
2: Niin. No, mutta eihän kyllä sen jälkeen niin kuin perään laittanut edes viestiä, että jos tuossa oli hänen niin kuin effortti tämän asian... Että hän olisi sen nyt kuullut ja tiennyt, että hän on mun sisko.
1: Joo. Vaan no sun vastauskin oli aika tyly.
2: Niin oli, mutta kyllä se nyt olisi sen jälkeen voinut laittaa vaikka viestiin.
0: Joo, ja jos se on Niko Saarisen sisko, niin samalla tavalla hän toimisi. Niin kuin, että jos siinä sama veri virtaa, niin toi yksi gluurien lyöminen ja haista vittu korvaa ei tuntunut missään. Energin aamu.

0: Saarinen show, kello lähestyy 9. Nouseinen Mariprinsessa Saarinen studiosta. Oikein hyvää huomenta.
1: Ihanaa huomenta.
2: No, meitähän nyt tietenkin kiinnostaa, että missä päin Suomea ollaan oikeasti ystävällisimpiä. Tämmöinen yhteisöllisyyskisa on käynnissä.
0: Mm-hmm. Käynnissä tällä hetkellä?
2: On. Osoitteko te mielestänne paikassa, missä kaikki on tosi ystävällisiä?
0: Ei. Mä luulen, että Helsinki ei
1: ole. Kyllä.
2: Se on kaukana siitä.
1: Entä Espoo?
2: Espoossa on vähän enemmän sitä. Kato, kun mä muutin pois Helsingistä, niin eihän naapurikaan siis 4 vuoden aikana moikannut. Käänsi vaan niin kuin selän ja
1: persettä näyttää,
2: pois.
0: Joo, mutta on ihanaa, että jos naapuri kääntää selää, ettei se iske sua millään niin kuin selkään.
2: Niin, no sehän nyt voi olla.
0: Että se voi olla kamalinta.
2: Mutta asutko kenties tämmöisessä kunnassa tai paikassa, niin sehän selvii.
0: Post Malone, I had some help, ja sen jälkeen mennään tähän uutiseen. Energin

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
13: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
14: Okei.
15: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
16: Autovex. Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetäs laivalle.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
11: Vuoden radio-ohjelma. Saa

0: Arny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Energy aamu. Ai herra jumala, kun meni, miten lähen lennosta mentiin taas. No moi moi.
1: No, moi. Moi. Kommu-sovellukseen perustuva tämmöinen yhteisöllisyyskisa mittaa sitä, kuinka aktiivisesti suomalaiset auttaa toisiaan. Olisit kyse kimppakyydistä, ruoka-avusta tai puutarhatalkoista.
0: Mikä on kommu-sovellus?
1: No mä en tiedä, minkälainen sovellus
2: se on. Hei, mä itse asiassa tiedän. Se on tällainen, missä niin kuin sä voit pyytää apua.
1: Onko sulla sekin ladattu?
0: Ai niin, semmoinen, niin kuin, että sä voit vaikka pyytää nauloja ja joku laittaa
2: niin,
0: seinään.
2: Ja mun mielestä siinä oli ihan, jos on vaikka, siis voi olla, että mä oon nyt väärässä, mutta mun mielestä meidän niin kuin, tonne studion WhatsAppiin on tullut tästä viestiä aikanaan, että tää on vaikka sellainen, että jos jollain perheelle ei ole, kun me puhuttiin niistä kerjäläisistä silloin, että jos antaa kaupan edes niille, että eihän ne mee
0: niin kuin
2: heille.
0: Mikä?
2: Niin sitten
0: kommu.
2: Tällainen, niin jos on vaikka joku vähävarainen perhe, joka tarvii, tieksä, vaikka pulkat Sella. Lapsille.
1: Ja.
2: Niin Sommo. Sitten siellä voi ja. Antaa ne pulkat, että se apu menee oikeasti niille, mihin se kuuluisi mennä.
0: Eli no, sommu.
1: Joo, kommu.
0: Niin kuin kommu tolleen.
1: Just toi.
0: Mä lataan sen. Niin. Kai mä tarvin oikeasti arjen askeleen.
1: Joo, mutta sä asut Helsingissä, niin sä tiedät, että se ei välttämättä ole listalla.
2: Aivan, siis tiedätkö sä, mulla jo sydämessä läikähti, että sä haluat auttaa.
0: No voi mä auttaa.
1: Eikö se haluu apua kaikkeen?
0: Ei, vaan niin kuin tiedätkö sä, että joku tulee vaikka mulle niin kuin laittamaan...
2: Taulut seinään.
0: Taulun seinään. Mm. Niin mä voin hänelle antaa. Mä oon vaan, että hei, minkä haluat näistä? A, kahvipaketti. Ja. B, persettä. C, kalapuikot jääkaapista. Niin. D, limapullon.
1: Limapullo. Ei se mene kellekään toi. Toi D kiinnostaa. Eka persettä ja sitten limapullo.
2: Sulla on sellainen 1,5 litran muovipullo, mihin saada syli äskelle.
1: Joo, kuuluu vaan...
0: Joo. No, mulla on ladattu nyt se puhelin.
1: No on hyvä, mutta sä asut Helsingissä, sehän ei löydy listalta.
0: Ei tietenkään.
1: Eikä Espookaan.
0: Ei.
1: Ja nyt kaikkia kiinnostaa, että asunko minä kenties täällä? No kärki, sijoja pitävät hallussa Loviisa, Ulvila, Karkkila, Kangasala ja Iisalmi. Siellä autellaan.
0: Nyt sä luettelit niin nopeasti. Niin
2: Loviisa, Ulvila, Karkkila, Iisalmi.
1: Joo, Kangasala vielä.
2: Kangasala.
1: Mukaan.
0: Niin, eli maakuntiin.
1: Kyllä, nämä on niitä, missä autetaan. Jos tarvii apua, hei, voit sä heittää mut tonne. Traktori käynnistyy jo, sillä heitetään. Ei Helsingissä, ei Espoossa.
2: Ei traktorit.
1: Pidä huoli omista asioista.
0: Niin ei täällä Helsingissä ole ihmisillä aikaa hyvä, että niinku itse saat tehty omat asiat, niin saatit tässä nyt auttaa muita.
2: Siis mä voin sanoa, faktana voin sanoa, että siis mun naapurin näen aika usein tuossa kaapelitehtaan niinku huudeilla.
1: Joo. Mm.
2: Eli me lähdetään siis vierekkäisistä asunnoista samaan paikkaan, mutta ei missään nimessä samaa matkaa.
1: Joo, hädintyskin sä tulet mut hakemaan, vaikka tullaan tähän.
2: Niin, että se kertoo niin kuin meidän tavasta toimii, että mieluummin omilla autoilla vierekkäisistä taloista kuin vaan niin kuin kimppakyydillä.
0: Totta kai. No mutta hei, ihana uutinen näille ihmisille, ketkä nyt sattuu sit asumaan noissa paikkakunnissa. Mä latasin tämän.
1: No kai se pitää itsekin.
0: Joo, kyllä mä koklaan tätä.
1: Joo.
0: Ja voi olla, että mä autankin jotain.
2: Mm.
0: Ja sitten tarjoan itseäni.
1: Limapullo.
2: Limapullo ja persettä.
3: Energin aamu. Yhteistyössä Power Park. Ensin huvit, sitten lisää huveja. Suomen suurin huvipuistoloma ei lopu yhteen päivään. Mennään Power Parkiin.
4: Energy.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan ite, teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
3: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
4: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
5: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Missä muurahaiset hengailee?
10: Ei ainakaan meidän terassilla.
11: Myr! Muurahaisille!
12: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille jo.

0: Energy aamu, aurinkoinen sellainen. On. 4:09 on nätti ilma tänään.
1: On, on.
2: Siis täytyy sanoa, että kyllä toi Juman kauti vaikuttaa toi valo.
1: On. Vaikuttaa.
2: On niin eri.
1: Vaikuttaa.
2: On niin eri fiilis.
1: Ihan eri fiilis.
2: Niin lennokas. On.
0: On. No ihanaa, että puhuit lennokkaasta. Me mennään nyt lentokoneessa.
2: Totta kai, okay. Mikä aasi siltä. Eikä turhaan, tiedätkö, neljästi palkittu vuoden radiojuontaja.
0: Nimenomaan. Mä sanon teille nyt, että kun mä luen joka päivä uutisista, että jollain lennolla tapahtuu joo. jotain, niin mua pelottaa, että mikä päivä se on, kun joutuu itse jonkun kyrmän kaa sinne. Mm. Anteeksi.
1: Onko joku riehunut taas?
0: No ei ole riehunut.
1: Mutta jotain on tapahtunut.
0: No ollut siis täysi idiootti, mä sanon.
1: No niin. Joo.
0: Tää lento on viivästynyt.
1: Joo.
0: Minkä takia, niin tää on taas uskomaton syy. Ei tässä ole, niin kuin, tämä ei liity seksiin tai mihinkään, joo. ei edes alkoholiin.
2: Okei.
1: Okay. On vaan muuten vaan mulkku.
0: No siinä on ollut pikkuinen härräkyytti.
2: Joo. Mm. Mihin tämä lento on ollut matkalla?
0: No sekin selvii hetken kuluttua.
2: Mm-hmm. Mm.
0: Mutta kyllä mä sanon, niin kuin, että ikäviä ihmisiä.
2: Pitääkö sä maailma täynnä?
0: Mm, on.
2: Ei no. välttämättä edes tervehdi kaduilla.
0: Niin, ajatelkaa, että on jotkut ihmiset, jotka kävelee koirankaa ulkona, eikä
1: moikkaa.
0: Lentovieraat vastaan tuli.
1: On toi,
2: ja jos nyt mietitte, että mihin tämä liittyy, niin me saatiin kuulla, että tämmöinen jo huhu kiertää, että Niko Saarinen on epäreilu ihminen, että se ei edes kaduilla ihmisiä tervehdi.
1: Ylimielinen ihminen, se on koirankaa Mindin kanssa lenkillä, niin se ei tervehdi.
2: Mieti.
1: Tuntematta
2: siis miksi säkin prinsessa Dianan kaltaisesti pitäisi sunkin tuolla kulkea tervehtiä kansalaisia?
1: Sä oot koko kansan Niko Saarinen, muista.
0: Miksi mä moikkaisin lentovierasta? Mä en tiedä mitään ahdistavampaa kuin se, että mä oon lenkillä koirani kanssa ja joku huutaa sitä nimellä. Mun mielestä se ei
2: sun
0: ole niin se ei ole ok ei. Tietyllä tavalla. Niin en kai mä sille ihmiselle, ihanaa, tiedätkö mun koiran nimeen?
2: Joo, otetaan yhteiskuvaa.
1: Mä en muista, kerroinko mä teille vai mä en muista siis mitä kaikkea mä oon radiossa edes kertonut viime aikoina, mutta siis mä olin omassa ruokakaupassa, niin myyjä sanoi tälleen, että no, millastuat vauvan näytille?
2: Ei ole ok.
1: Mun mielestä ei.
0: No ei,
1: ei se ole mitään näyttely.
0: Niin.
2: Ja mistä, No joo.
0: No niin. No tällaista julkiksi elämä toisinaan.
2: Tollasta teillä.
0: Joo. Mennään Ryan jälkeen, niin tähän noin lentokoneeseen. Mä uskon, että myös teitä alkaa ärsyttää, kun mä luen tämän uutisen.
2: Vähän helposti hermostun.
0: Joo. No mä sanon,
1: että nyt jo vähän hermon.
0: Joo. Varoitus on annettu 3 minuuttia ja me hermostutaan kaikki. Energin aamu.

0: Tervetuloa olemaan täältä kotikopilta kohden päässä ilman vaikka tuo
1: aurinkoisuus.
2: Mua nauratti toi, koska me puhuttiin tuosta joku viikko pari sitten, että lentokoneessa nuo kuulutukset aina, niin että niitähän ei ymmärrä.
3: Siitä sä kuulet muutaman sanan sää ja sitten se asteluku kohde.
2: Ja sitten sä kuulet cabin crew, please take your shit.
3: Please take your shit.
2: No joka tapauksessa, niin mua nauratti nyt, kun mä olin sit Pariisin lennolla, ja sit siellä se kapteeni alkoi puhumaan, ja se oli
0: tismalleen sitä, mistä me vitsailtiin.
3: Paris, please.
2: Ja sit mä olin ottanut kuulokkeet pois, mä kuulen sen, ja sit mä olin vaan silleen, että harmittaa.
0: Tätä varten.
2: No mennään nyt sitten lentokoneeseen. Delta Airlines, niin on lähdössä Yhdysvalloista, kuulkaa, lennolle. Piti niin kuin lentää Miamista Atlantaan. Lentokone on valmistautumassa nousuun. Siellä on 46-vuotias nainen. Ja te tiedätte, että lennollahan sun pitää sitten sammuttaa puhelin. Että se pitää laittaa lentokone tilaan. No ei mitään tämän turvatarkastuksen, teikö tämän ohjeistuksen aikana tämä nainen puhuu puhelimessa.
0: Totta kai.
2: No, lentohenkilökunta sanoo hänelle, että puhelu pitää lopettaa. Suuttuu.
0: Totta kai.
2: Hän ei lopeta puheluaan. Hän jatkaa puhumista niin kuin tunnin verran.
0: Tunnin?
2: Tämä nainen puhuu tunnin puhelimessa, ei se lento pääse lähtemään. Lopulta se on jo kiitoradalla ja se pitää niin kuin viedä takaisin sinne niin kuin terminaaliin ja se koko lentokone pitää tyhjentää tässä kohtaa, koska tämä nainen, mikä on puhelimessa, ei suostu vieläkään poistumaan sieltä kesken puhelunsa. Lopulta sinne tulee poliisit ja tämä nainen viedään putkaa.
0: Oli tärkeä puhelu.
3: Se puhuu siellä putkassakin vielä.
2: Niin puhuu. Mä haluaisin tietää, mikä on niin tärkeää. Mikä sun niin kun oikeasti, miettikää sitä naista, että sä tajuat, kun koko lentohenkilökunta sulle kiljuu ja huutaa, että tästä on video, missä nämä
0: muutkin. Madam, please.
2: Joo. Niin ei lopeta.
3: Toihan niin kuin silleen, että miten kehtaa myöskin silleen, että muut ihmiset hän on siinä vieressä, niin sähän tunnet silleen, että kaikki niinku tuijottaa.
0: Joo, kun mä en kehtaa niinku bussissa, niin. Kun joku soittaa mulle, mä olisin, että moi, joo mä oon tässä bussissa, kun mä en kehtaa häiritä niitä muita bussimatkustajia.
2: Ja niin sen ehkä niinku kuuluu mennäkin. Toki nyt ymmärrän, että puhelimessa puhuu vaikka bussissa. Mutta ethän sä niinku ihan oikeasti niinku lentokoneessa, kun ei saa olla puhelin päällä. Niin sä et voi, tai saa olla päällä mun lentokonetilassa, niin sä et pysty puhumaan
3: puhelimessa.
2: Miten ne
3: on niin kuin antanut kuitenkin tunnin sitä aikaa hänelle siinä?
2: Jos se ei ole lopettanut vaan, tiedätkö?
0: Niin, että ne on vedannut niitä poliiseja.
2: Niin.
0: Ihan hirveätä.
2: Ja siis mietin niitä muita matkustajia, koska tässähän tulee aina tää, että sit tosiaan tää koko lentokone pitää tyhjentää.
0: Siellä on jatkolentoja niin. Kaikkea.
3: Joo, myöhästynyt.
2: Niin, koska tässähän on aina pohja se, että näiden matkustajienhan pitää ottaa ne omat kassit pois, että selvitetään kenen laukku tää niinku puhelimessa olevan naisen laukku on.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Energy aamu, meidän lempiartisti Sara Larsson siinä. Hot musiikkia. Hei, loma.
1: Loma
2: lähestyy näin.
1: Ei lähe.
0: Päästäkää mun lomalle.
1: Sulla aina niinku, tiedätkö sä, paholainen sun sisällä välillä
2: se
1: vaan tulee.
2: Niitä, joo.
1: No, mä avasin äsken ATK internetin Sara Larssonin biisin aikana.
2: Kuka ja päästi äidin internetin?
1: Niinpä, käden mutsi. Vain elävää artistit on julkaistu!
2: Satulinna kutsuu!
0: Ja tässä kohtaa aamu, Mari on nyt ainoa, ketä tietää.
1: Mä tiedän kaksi, mäkään en kattonut vielä kaikkia. Mä haluan pitää jännityksen yllä.
0: Joo, eli reagoidaan suorassa lähetyksessä tuoreisiin Vain elämää artisteihin heti Ahti ja Beemin Tähdet-biisin jälkeen.
3: Energillä soi.

0: Energy. Hit music only. Energyn aamu. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä perheen pienimmistä hurjapäihin.
1: Mennään Power Parkiin.
2: Energy.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot. Hei!
2: Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
12: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
16: Tuttu saudi, ota iisi ja nauti edelleen.
17: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
18: Se auton vaurio korjaamo, Inkaar.fi.
19: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
18: Inkaar.fi.
20: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
21: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
22: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.
23: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
24: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
25: Huippukiva.fi.
26: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma Pro Center. Sano jeesille

0: Energy aamu, Saarinen show. Breaking news, vain elämää tähdet on nyt paljastettu. Me ei tiedetä niitä vielä, tai Mari tietää muutaman, joo, mutta muut tulee nyt meille kaikille yllätyksenä. Joo.
1: Tämä kaikki lähti siitä, että mä avasin Instagramin ja sieltä seuraan yhtä, ainakin yhtä näistä artisteista ja hänen kuvansa lävähti siihen ensimmäiseksi. Joten paljastetaan hänet ensimmäisenä ja sehän on Benjamin!
2: Meidän Benjamin!
1: Oi voi, eihän sitten... Sekin ryökäle just oli täällä.
2: Niin, eikö ne puhu mitään.
0: Kysyttiinkö me Apastieltä vain elämästä?
1: Ei.
0: Okei, no mut jännä valinta periaatteessa, koska me tiedetään, että vain elämä on nelosen sarja ja Penkkuhan on Maikkarin kasvo ollut.
2: Näin.
1: Totta.
0: Katsokko, siellähän on...
1: Oh my god, näitä alkaa paljastua mun silmille täällä.
0: No, seuraava. Noniin.
1: Okei, seuraava. Jatketaan B-linjalla, nimittäin Bess.
2: Bessi.
0: Okei.
1: Sitten yksi, ketä mä tuun ottaa ihan todella paljon.
0: Ei, no.
1: Jippu.
0: Jippu.
1: Sillähän on ihan sairaan ihania
0: niin
1: biisejä. Ja se on tehnyt tosi paljon myös muille.
0: Kyllä, joo, kyllä. Ja Jipullahan on tää, jos sä tahdot niin... Tulhen kallioi. Oi, toivottavasti joku tekee.
1: Onko Samuli Edelman?
0: On.
1: Niin, no siksi sä sen tiesit.
0: Samuli muuten tulee ihan saleen vierailemaan tuolla kaudella.
1: Mm. No, siellä on myös Timo Kotipelto.
0: Mm. No, kuka on?
2: Mä en tiedä häntä.
1: Eikö hän ole tosta...
0: Kaapamasta,
1: joo.
2: Kaapaman bändi.
0: Eikö, onko se tosta tota noin...
2: Ai kotiteollisuus.
0: Niin, kotiteollisuus.
2: Onko se se?
1: Sitä mä hain.
2: Ai, no sit mä tiesin.
0: Mutta onko se päähahmo?
1: Joo.
0: Ai, ei,
1: en mä tiedä. No mennään eteenpäin. No sitten Heikki Salo, eli Miljoona Sade-yhtyeen laulaja. Okay. Hyvin klassinen tämmönen suomalainen.
0: Ja sano yksi biisi.
1: No älä viiti nyt.
0: Joo.
1: Joo. Marraskuu.
0: Joo. Marraskuu. Ja läpi repalaisen.
1: Joo, no niin. Joo. Se vedetään 7 kertaa sinä päivänä. Sitten Freeman. Yksi lensi yli käenpesä minä sekä hän. Ja ajetaan me tandemilla.
0: Oi,
1: isoja biisejä.
0: Nyt tulee nättei biisejä.
1: No sitten.
0: Areena. Ei, et lähtenyt. Mutta tää on tämmönen kiintiö räppäri, mikä on joka
1: kaudella. On, tekee chiikit.
2: Ja tekee hyvää.
0: Vai tekeekö? Me ollaan nähty myös räppäreitä,
1: niin,
0: ketkä ei ole breikannut. Viime kaudella oli Lauri Haavi, josta oikeasti
1: teki
0: on
1: cheekit.
0: Nyt... Niin, teki cheekit. Mm. Pystyykö Ares tekemään nyt sen, niin menee tiedä.
1: Mä uskon, kun se on niin hertta se.
0: On, ei se riitä tuossa ohjelmassa.
2: No, hän on lahjakas, katsotaan.
1: Sitten yksi todella lahjakas, hyvä mun mielestä kästi tähän, Nelli Matula.
2: Okei. Okay.
0: Joo.
1: Hänhän on niinku superlahjakas laulaja.
0: Joo, hänellähän tuli nyt ilmeisesti artistiuraa, niin kuin oli keikkaliput. 10 vuotta. Pet Shop Boys. Eikö Pet Shop?
2: Pet Shop Boys.
1: Hei, ja se Timo Kotipelto, mitä helvettiä mä oon täällä puhunut. Ja. Se on Stratovariuksen laulaja.
2: Aha.
0: Ai.
1: Se pitkä tukka.
0: Ai. No sit jos me saadaan Stratovariuksen biiseistä kovereita, niin jumalauta on kova.
1: Ja sitten yksi, mitä tässä siis uutisotsikossa ei ollut, mutta mä näin sen kyllä täällä internetissä. Oikeasti muuttiin.
0: No paljonko niitä nyt on?
1: Niin siis... Joo, tässä ei ollut näköjään kaikki.
2: Aha.
1: Okei, näiden lisäksi niin Nylon Beatistä molemmat.
0: On niinku koko, niinku... Siis pää, niinku, vai onko ne niitä vierailevia, mitkä käy niin siellä?
1: Joo, erikoisvieraat.
0: Joo.
1: Niin Nylon Beat, Samuli Putro ja... Lordi!
0: Mutta eikö ne ole niinku niitä, että ne on vain jakson verran?
1: Niin on varmaan ne kunniavieraat.
0: Joo, kunniavieraat. Onko paljastettu nyt, missä Satulinna on, koska nythän kuvauspaikka on muuttunut?
1: Totta muuten. Ei ole ehkä vielä kerrottu.
0: Okei. Okay.
1: Mutta me lähdetään nyt leirille. Eli heillä alkaa tänään.
0: Hei, mutta ihan tosi hyvä kattaus, mä sanon.
1: Ihan superhyvä.
2: Joo, mielenkiintoisia juttuja.
0: Ja ihanaa jotenkin, että yllättää kausi kaudelta, koska nythän käynnistyy siis 29. kausi vain elämässä.
1: 1029.
2: Niin. Se on tosi kauan kestänyt. Mäkin olin nuori poika sillä.
0: Oli, ja siitähän on tullut All Star versio.
1: Okei, mä menen eniten, niin mun täytyy sanoa, niin Jippu.
0: No noista äskeisistä nyt, kun sä sanot, niin kyllä mä sanon siis, että...
1: Tai Jipun päivää, koska mä rakastan niin, Jipun biisejä, niin mä odotan noiden versioita.
0: Niin niistä. Mäkin odotan niitä, sieltä tulee klassikoita. Mutta sit yksi, mikä on esimerkiksi, mä haluan tää Freemanin päivän, että ketkä tekee Ajetaan vain tandemilla. Ja sit
1: sieltä pellaa tukkanuotta sillä jo, että kuka saa
0: ja
1: minkäkin.
0: Ja sitten, kenen päivää odotan, vaikkakin sanoin, että tuleeko hänestä nyt koko kansan räppäri, niin Ares, sillä on niin hyviä biisejä.
2: Joo, kyllä mullakin menee tuohon Areksen puolesta, mä oon häntä hirveästi kuunnellut, niin kiinnostaa sitten, että minkälaisia...
1: Ja miettikää, kun Freemanin versio niin, Areksen, että minkälaisia... menestys on paljon. paras tapa kostaa.
2: Minkälaisia versioita sitä sitten tekee?
1: Ai, hyvä kausi!
3: Energin aamu. Saarinen Show.

0: Energy aamu, Saarinen show. Täällä nyt heitetään ihan noppaa, että ne uutisia otetaan, kun kaikilla on taskus niin hauskoja.
1: Koko ajan tulee.
2: No, sanotaan, että mä oon keksinyt vähän jotain.
1: Joo.
2: Nimittäin, ootteko ikinä kattonut Putousta?
0: Mm.
2: Ja sit siinä on se näytön paikka.
0: Joo.
2: Tulikoe.
1: Joo.
0: Mä oon ollut myöskin Putouksessa.
2: Ootko?
1: Niin mäkin oon.
0: Ai vieraana.
1: Niin.
0: Joo, mä oon ollut sen noin parturikampaa sen Saijonaarasta, kun tää Salon Seija Salosta.
2: Joo.
0: Niin mä olin hänen vieraana.
2: Okei.
0: Okay. Se oli hauska. Mikä sulla on ollut?
2: Sä oot ollut tanssimassa ilman paitaa.
1: En ole ollut, kun se liittyy jollain tavalla, että heillä oli vähän niin kuin joku Big Brotherin juttu siinä
0: niin
1: aikoinaan.
0: Niin olikin, joo. Niillä oli mukaan tämmönen BBT.
1: Joo, niin sitten mäkin olin niin kuin siinä.
0: Mä muistan sun jakso, Juju.
2: Eikö
0: saatana, oliks mä samassa jaksossa? Koska mä olin silloin niin. Sen kanssa niin kuin mukaan päiväkirjahuoneessa.
1: Niin, ja sit mä oon ollut
2: eli te ootte ollut samassa jaksossa, mutta eri kohtauksessa.
0: Joo. Mm. No niin, no sit
1: me istuttiin sohvallakin vierekkäin siinä kaikki.
0: Niin, istutaan.
2: Mä muistan sun jakson, hän sanoi, kunnes heräs.
0: Jaa.
2: No ei mitään, niin täällä joutuu joku kohta näytön paikkaan.
0: Oi, laitetaan kuumaa, tässä on kaikki, ja sen jälkeen näytön paikkaa.
3: Energin aamu.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
11: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noin ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noni, lähetäänkö laivalla?
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamba? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia?
8: Tää on aivan selkeä.
7: Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: muistaisit.
1: Energin aamu, Saarinen show. Ja nyt käynnistyy historian ensimmäinen
2: näytön paikka.
3: Nimittäin männäpäivänä täällä luettiin uutisia siitä, kuinka Tampereen Lussissa kärys.
1: Joo, muistan.
3: Niin mulla on uusi ohjelma-osio meillä, missä Niko Saarinen lukee Tampereen tärkeimmät uutiset. Ja tässä on nyt mun mielestä, niin kuin, tässä on tiivistelmä tämän päivän tärkeimmästä Tampereen uutisesta.
4: Okei.
3: Niin nyt on näytön paikka, Niko
1: Saarinen. Ja mun pitää Tampereen murteella tää vai?
4: Yes.
1: No se on kukaan Tampereelta tää jää Rotvallin reunalla. Mä olen niinku ja rollaattori marssi katkaisee liikenteen perkeleen Hämeenkadun perjantaina.
3: Se on älä viiti!
1: No kyllä Maar, tänä vuonna tapahtuma järjestetään samaaikaisesti myös 30 paikkakunnalla. Mun ei menkään muista puhuta kuin Tampereesta. Juu, no ei mitään. Siinä kuule, sitten järjestetään. Joo, ei maan. Hyvän ja arvokkaan vanhuuden puolesta, niin jumalautainen mielenilmaus valtaa, niin Tampereen 8. toukokuuta, niin kyllä se nyt pistää pakan niinku sekaisin tässä keskustorilla.
4: Joo, vatta menee vähän vikkeläksi, no.
1: Kyllä. Tämä on tarkoitettu siis iäkkäille ihmisille ja mahdollisuus on näkyy ja kuuluu ja vaikuttaa. Ei nyt juuri jumalauta mihinkään, mutta annetaan nyt vanhusten leikkiä ja olla iloisia ja nauttia niistä viimeisistä päivistä.
3: Se täytyy katsoa, ettei rollaattori osu Rotvallin reunaa perkele.
4: Ei mitään uutista ole tuolta Pyynikin suunnasta.
1: No ei ole, maan. Kyllä tämä nyt on tämän viikon kovia. Aamulle edestähän sä pystyt suorana lähetyksenä tätä seuraamaan perjantaina 13.30, kun siinä niin kuin jumalauta 2000 vanhusta menee, niin kyllä mä sanoin, että on pitkä marssi saatana tulossa.
4: Alkaa nilkat turpoon
3: tässä. Siellä on Hämeenkatu ihan poikkisi perjantaina, että äläkää sieltä menkö, ottakaa kiertotie.
4: Tulee sieltä.
1: Niin. No en mä nyt usko sieltä, että tuossa nyssetkään liikkuu, vai onko sitten, että, että no 10 pistettä, ketä ajaa mummo.
3: 2000 osallistuja ollut viime vuonna, niin kyllä mä sanon, siellä on ruuhka.
1: On kyllä tuossa pisteitä tarjolla. On pisteitä tarjolla. No mut ei maan mitään.
3: Ei sillä minkään mahaa.
5: Energin aamu. Saa.

0: jumala. Ihan siis luulin, että onko tässä ulkomaalaistaustaisia, kun tommonen päpätys kuuluu studiosta.
1: Joo, kyllä tässä sydämen yksilöintivätti välistä.
2: Puhutteko noista tamperelaisista, joita äsken kuulimme?
0: Kyllä, ei kuulostanut kyllä mun korvaan niin pahan kuulostakin.
1: Minä en muinoin tamperelaisen kanssa vähän vehtosin. Se oli kova poika.
2: Kirjaimellisesti.
1: Enkä tarkoita nyt alapäätä, vaan kova päinen.
2: Kova päinen.
1: Enkä alapäätä tarkoittanut tässäkään.
0: Pää kuin pää, mutta kyllä mä sanon, että
2: mutta kova se oli.
1: Kova ajoa.
2: Ja kiiltävä.
0: Muistankin, kun sä nuorena tyttönä, niin sä aina pussin selkää hyppäsit ja Tampereelle itse Pyynikin torille niin parkkeerasit.
1: Tampereellahan se oli nysse.
2: Joo, sä olit kuin yksi Pyynikin munkki rinkillä, vaan kun sä itse siihen Hämeen kadulle laitoit levälle sukusi salat ja jäit musta makkaraudot.
1: Ei sisko mennyt tuohon aikaan.
0: Kyllä, mutta
1: se oli synkkää.
0: Oli synkkää ja vuoronmainenhan Tampereella itselle sait ja sen jälkeen hän
1: muutin
0: ei
1: pois.
0: Muutin pois. Tulit siskojen luo
1: mutta
0: Helsinki.
1: Maine seura.
2: Se on se, kun sä oot painanut tuolla paidattomana pitkin mantuja, niin kyllä se maine on kiirinyt.
0: Mitä sulla oli sisko rakas kielen päällä?
2: No
1: Sokeri palaa se.
2: Eihän minä enää nyt semmoista välitä tässä, kun minä aloin nyt haaveilemaan mustasta makkarasta.
0: Vai vai. Vai.
1: Siitä onkin aikaa.
0: On. Kerran sain. No jätetään sitten toistamiseen. Jos luo jo sua niin huomenna aamulla, niin kyllä sitten taas silmät avataan.
1: Illalla tätä toivon.
2: Viimeisenä ennen kuin käteni ristin, niin toivon, että aurinko paistaa vielä huomenna. Siihen asti kiitos.
1: Anteeksi.
2: Ja näkemiin.
3: Energin aamu ja Saarinen show.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Uudet saaralaiset.
7: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
6: Uudet käänteet.
8: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
6: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
9: Kyllä toi niinku yllätti.
4: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei. Okay.
3: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
9: Kiitos.
8: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
10: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kovat bailuut!
11: Okei.
12: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
11: Aha.
12: Ja ilmaiset tarjoilut.
11: Oo, kiva.
12: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
11: En mä nyt.
13: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
14: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Majoneesit. Eli

0: AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Kaikki parhaat hitit.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Keskiviikko. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kuka on pelkää liittymämyyjä?
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikki.
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuksä mukaan leikki?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
0: Marabu.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten?

0: saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante. Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Jolohi keskiviikko.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot? Hey.

0: edullisia.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mikä toi oli? Ja taas!
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
7: Marabu.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.
4: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo Ulkosaaristosta.
3: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
2: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
3: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: Me täällä Rautanetissä tiedetään, että jos pitää tasoittaa, eristää vettä, laatottaa, korjata tai tehdä yleensäkin jotain rakennushommaa, niin Weber, se on se merkki, joka on aina kaikessa mukana. Rautanetistä saa neuvot ja Weber takaa laadun.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
2: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Sakamurri ja tota noin.
5: Löylyä heittämässä myös Mari Prinsessa.
6: Vai helvete!
4: Joo!
6: Jordgubb mjölk här nu!
5: Ja Niko Nousiainen.
7: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varmasta.
6: Ei.
7: Mitä mä sanon?
6: Varmasta.
5: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
1: Y-ka-ko.
7: Penis.
6: Mitä?
7: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sä olet se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Reijo.
9: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
10: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
11: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. LoungeKey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
13: Klaas Olsson!
14: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
15: Min mamma är glad och rolig.
16: Ystävällinen naama.
17: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
18: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus

0: ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
1: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
2: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
3: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
3: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Missä muurahaiset asuu?
5: Ei ainakaan meillä. Myr!
6: Muurahaisille!
7: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Tallinnaan. Vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: AJ-tuotteet, kirsikky, aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme, pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgesport.fi.
10: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O.

0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu. Sale!
8: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
9: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
1: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Hei Anne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
3: Herkut yhteisiin hetkiin.
4: Riitan. Herkku.
5: Kirjolohi keskiviikko.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
6: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: On paras paikka päällä maan.
10: Isi. Iskä!
11: No?
10: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä,
11: joo,
10: niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot?
12: Mennään Powerparkiin!
13: Nimi?
14: Reijo. R-A-Y-O.
13: Status?
14: Ihan täynnä ääntä.
15: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
16: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
15: Älä puolustele.
14: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Reijo.
18: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu 1000 kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
19: Moi moi, kuultavia hauskaa!
20: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
21: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
22: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
24: Mistä sä oot sit noi ostanut?
25: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
23: Noni, lähetäänkö laivaa?
26: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
27: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
28: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
29: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
30: BookBeat. Nothing beats a good book.
31: Katso Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
32: Oh, noni, mä oon lamppu.

0: sun henki ja saat sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
3: Ykkakko.
4: Penis.
2: Mitä?
4: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä sä olet se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
5: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
8: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
9: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
7: Mistä se tietää meidän nimet?
9: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
8: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Niin, me syödään tätä.
10: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum, puhelinhuollot pikana.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu. Sale.
16: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
17: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
18: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa automex.fi.
19: Auto, Autovex.
6: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
7: Osta.
0: Kotimainen.
16: Kasvis.
6: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla Puskesport.fi.

tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: keskiviikko.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu, sale!
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!

0: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sää ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma Pro Center, sanoi Jeesille.

0: Moro, Matti. Mitä äijä?
1: Moi, Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
2: Sanotaan, että vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Hei, Anne.
4: No moi. Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
5: Herkut yhteisiin hetkiin.
6: Riitan. Herkku.
7: On haravoidut hinnat.

0: moikka äiti.
1: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
2: Herkut yhteisiin hetkiin.
3: Riitan herkku.
4: Moi Reijo!
5: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
6: Koska mä oon Reijo.
5: Reijo? Mitä tää nyt on?
6: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
5: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
6: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
5: Mitä? Oot ihan täynnä?
6: Niin, ihan täynnä ääntä.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot. Kaikki siitä nauttii,
2: mennään powerparkiin. Liikkuva yrittäjä.
3: Niin?
2: Etsitkö kumppania?
3: Mä oon kyllä varattu.
2: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
3: No joo.
2: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
3: No joo, kuulostaa hyvältä.
2: Kuulostaako hyvältä?
3: Siis enkö mä just sanonut?
2: st1.fi/business.
3: Business.
2: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
9: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
10: Mm.
9: A.
10: Mm.
9: Mikä teillä on?

0: Te vaan hymyilette.
1: Marabu.
2: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
5: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Isoimmat hitit.
1: Energy.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
1: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
2: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
3: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
6: S-U-K-L.
5: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabou.

Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
2: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo, toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Kello 2, back in biz.
1: Yes, täällä ollaan taas Allu ja Riikka, molemmat Energy iltapäivä.
0: Linda ja Pete, liekin heitin heti tähän alkuun ja sit mennään.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Years and Years in King Energyn keskiviikkoon iltapäivä. Pitihan tietysti tarkistaa, mikä päivä tänään on.
1: No niin, on ollut ankeeta ilman sua mullakin täällä, mutta tänään on Lilla Lördaa.
0: Ei hitto, mitä musta tuntuu, että meillä on joka päivä Lilla Lördaa, kun me ollaan täällä.
1: Se oli jäänyt alkuviikko välistä, mutta ihanaa ollut, kun oot tullut lomalta takaisin. Miten se kohteli?
0: No hyvinhän se kohteli. Eilen palasin takaisin tänne ja lentokoneella tietysti, kun Espanjasta tullaan, niin se nyt täytyy tässä silleen kaikkien kesken todeta yhdessä, että et sä hitto heitä lentokonees leijaa. Eli piereskele.
1: Mutta et ollut sinä itse,
0: no
1: joka
0: en todellakaan. Ja siis kyllä se silleen on, että jos on pakko heittää, niin pidä huoli siitä, että ei ole muuten kananmuna.
1: Voi ei. Koska, oliko paha?
0: No oli kananmuna ja oli ihan hirveä. Ja tiedätkö, mä ymmärrän sen, että niinku koska lennollahan jotenkin mul tulee kans ilmavaivoa lennolla.
1: Se on jotenkin se ilmanpaine sieltä sekoittaa
0: niin?
1: Varmasti.
0: Eks
1: ja
0: niin?
1: Varsinkin jos syö lentokoneessa jotain.
0: Niin, mutta pitäisi tehdä sit joku tsekki, että mitä tavaraa sieltä on tulos, koska me ollaan kaikki niinku sillit purkissa. Niin ei se ole reilu, ja toisaalta se on myös semmoinen paikka lentokone, että siellä pystyy aika silleen sniikisti heittämään sen leijan, koska siellä on kaikki ihmisiä, kukaanhan ei tiedä, kuka se oli.
1: Eli tääkään tyyppi ei jäänyt kiinni sulle, kuka meni tämän kamaluuden tekee?
0: No ei, ei.
1: Oliko siellä ihan poliisina haistelemassa, että kuka
0: heitti?
1: No niin.
0: Mutta silleen, että come on, vois vähän ajatella muita, ei ole oikeasti pakko.
1: Ei oo, ymmärrän toki nyt, no en edes ymmärrä, jos lipsahtaa. Mee vessaan, tee jotain asialle.
0: Mutta mä myönnän, että on mäkin siellä joskus heittänyt, mutta mä, no oot säkin joskus heittänyt.
1: En
0: no,
1: ole.
0: Olethan.
1: En ole.
0: Lopeta.
1: En ole.
0: Ihan varmasti. No okei, sä et sit ole. Mm. Et oo. Riikka ikinä piereskele.
1: En lentokoneessa.
0: Mut jos mä heitän, niin mä oikeesti tsekkaan, että eihän oo paha.
1: Miten se tsekataan? No, mitä se yllättää?
0: Tämähän onkin vaikea, koska sä et tiedä etukäteen, että mitä on tulossa. Senhän tietää vaan haistamalla. Mm. Jos sä päästät semmosia niinku ihan minimaalisia, niin siitä pystyy niinku aika nopea pystyy niinku, no sit ihan vaan niinku omalla sieraimella haistaa, että millaista on tulossa. Ja sit se pitää niinku sille pienissä annoksissa päästä. Tai siis kaikista paras on se, että sä meet sinne vessaan, mutta ei vitti saada häiritäkään ihmisiä.
1: Mm. Tää on ollut ainut aihe, mihin me ei ole sun kanssa vielä menty. Hyvä, että kävit lomalla, niin nyt puhutaan täällä sitten jo kaasutteluista ja ilmavaivoista.
0: Täysin luonnollinen aihe, tässä ei ole mitään yllättävää.
1: On
0: ja
1: se,
0: Riikka Uusitalo tässä nyt ihan oikeasti väittää, että hän ei ole ikinä heittänyt leijaa lentokoneessa, niin kiva, että aloitetaan tämäkin lähetys valheilla.
1: Nyt sitten! Mulla on käytöstavat, ei lentokoneessa, ei taksissa, autossa, hississä. On niin. Tiettyjä paikkoja, missä ei vaan tehdä niin. Mut ruokapöydässä.
0: Ei hitos ruokapöydässä. Mut jokainen,
1: tässä studiossa.
0: No kyllä täällä joskus joutuu. Mut se on pakko sanoa, että siis jokainen noista paikoista, minkä sä luettelit, niin nehän on semmosia paikkoja, missä ollaan tosi vähän aikaa. Eli sä pystyt niinku pidättelemään, mutta lentokone on vähän vaikea, kun sä oot oikeasti tulee tuntitolkuun.
1: Ja jos on pitkä lento 15 tuntia.
0: Ei niin kuin just tää.
1: Ei, tähän pitäisi keksiä joku ratkaisu, että sinne kaikille jaetaan jotkut semmoiset, tiedäksä, semmoiset tuoksujutut housuihin.
0: Onkohan semmoisia?
1: On ihan varsinkin patcheja, mitkä laitetaan tuonne pöksyyn.
0: Oikeesti?
1: Että sitten ei haise, ruusu tuoksuu vaan koko lennon.
0: Miksei lentoyhtiö jaa näitä heti siinä ovella?
1: No ehkä nyt meidän ehdotuksesta alkaa.
0: Joku voisi ottaa tästä koppia.
1: Ottakaa koppia, please. Joo. Tervetuloa takaisin vaan Energyltä päivää.
0: Tästä lähtee Taylor Swift ja Elizabeth Taylor.
1: Teukka pelasta.
0: Se soitellaan tosta seuraavana, sitten tulos Sky Go Calit myöskin. Ja mitä mieltä sä oot, että onks...
1: Okei, mä en
0: kysy, että mitä mieltä sä oot, mutta mä heitän Energy WhatsApp-puhelimen numeron tässä näin, että 050 500 1719. Meille saa laittaa viestiä ihan mistä vaan.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
1: Olsson. Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Iltapäivä, Allu ja Riikka. Apua. Ja tiedäks, kun on se, että suhteessa murretaan pierumuuri ehkä joskus, niin meillä tapahtui täällä studiossa ihan keskustelun lomassa.
6: Joo, ja siis pakko nyt jakaa tätä Energy iltapäivän kuulijoiden kesken, kun tuossa kun biisit soi, niin Riikka heitti yhtäkkiä, että siis pahin painainen olisi se, että jos seksin aikana tulisi
5: pieru. Kumpi vaan päästäisi.
6: Niin sit mä olin vaan silleen, että no siinähän pitäisi sit vaan jotenkin niinku rupea tekemään silleen suulla pieruääni, silleen... Niin kuin, että se hämääntyisi, että tässä mä vaan niin kuin itsekseni...
5: Tässä nautin tällä lailla, joo, tämä on mun tapa.
6: Tällä, et ei se oikeasti tullut
5: lähellä
6: tuolta.
5: Lähellä ollaan.
6: What's wrong with you?
5: Oh my god, hei. Mennäänkö tsekkaa viihdeuutisia välillä?
6: Tämän lähetyksen aikana me ei tule enää kertaakaan puhua pierusta. Se on muuten lupaus.
5: Joo.
6: Ei, kun ei, me ollaan yleensäkään puhuttu. Mut hei, tsekataan viraalit, koska viihde ei todellakaan lepää. Ja siis tänään uudet Vain elämää -artistit on julkaistu. Ja yksi artisti kuitenkin puuttuu listasta, meinaa. Moni odotti, että hän olisi mukana myöskin tässä. Kenestä on oikein kyse ja ketkä tulee lähtemään Vain elämään, niin kerrotaan kohta.
5: Kovia nimiä. Ja itse on odotellut tässä nyt kuumeisesti teetä Met-gaalan jatkoilta. Ja on tullut. Siellä on suosikkinäyttelijä nimittäin aamuyöstä Kekkuluona alasti. Okay. Ei alasti, hups, Kalsareissa. Tuli Lapin lisää.
6: Kenestä on
5: tämä? Kalsareissa joku Kekkuluona.
6: No saat kertoa kohta. Vajaa 10 miinsa. Kuunnellaan eka.
7: Alessia Karan Scars to You're Beautiful. Ai vitsi on makea. Ja Alex Warren. Fever Dream. Tulossa.
8: Energy La Soya.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
4: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Voi ei.
8: Mitä tapahtui?
7: Lappari meni rikki.
9: Jos mä saisin valita...

0: meidän perheen ostokset olisi turvattu.
1: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
5: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
2: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
1: Incar.fi.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Missä muurahaiset syö?
5: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
6: Muurahaisille!
7: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
9: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Alex Warren Fever Dream Hit Music Onlylla Energyllä. Lil Nas X:ää, Minttua, Everest. Nyt on tulossa kovia biisejä.
1: On, ja viihde maailmassa kovia juttuja myöskin, ja meillä on niistä kertoa.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: No tsekkaillaaks vähän sitten viihde jutskii.
1: Siellähän on tapahtunut taas.
0: Tulevan vain elämään kauden artistit meinaa julkaistiin tuossa tänään aikaisemmin. Siis mukana nyt tulevalla kaudella muun muassa Bess, Ares, Nelli Matula ja Benjamin. Lisäksi erikoisvieraaksi kahteen jaksoon saapuu muun muassa Nylon Beat ja Lordi. Miltä kuulostaa?
1: Mun mielestä hulluin kattaus. Ikinä.
0: Onko ikinä?
1: Oikeesti nyt mun kaikki suurimmat fantasiat tässä vaan myllää mun päästä. Kuka tekee Lordin biiseistä uusia versioita? Näen, että se voisi olla Bess hyvin vahvasti, mutta mitä jos vaikka Nelli repäsee ja vetää jonkun Who's your daddy, bitch?
0: Joo,
1: who's
0: toi olisi crazy. Tai sitten jotenkin niinku Ares ja Lordi.
1: Niin.
0: Didn't see that coming oikeesti.
1: Ja muutenkin siis, että Ares, Nelli, Benjamin, kaikki siellä sekaisin biisejä miksailee, niin love it.
0: Mä vähän ehkä jopa odotin, että Ares tulee olemaan tällä kaudella. Mulla oli semmoinen kutina, että näin käy.
1: Mulle tää oli ylläri.
0: Oh, joo, okei, okay, joo. No monihan odotti myöskin, että BM olisi ollut kans mukana, mutta ei ollut BM nyt mukana. BM ei tosiaan ole siis ollut koskaan vain elämässä. On käynyt vissiin vierailmassa jossain jaksossa, mutta silleen, että olisi koko kauden mukana.
1: Niinpä, joo, mullakin on semmoinen virhemuisto jopa BMistä, että hän olisi siellä ollut, mutta johtuu varmaan noista vierailuista, mutta ihan hullu kausi tulossa.
0: 17 vain elämää kausi. Tässähän on ollut paljon keskustelua myös siitä, että eks riitä jo, mutta mun mielestä viime vuonna nähtiin hyvä tommonen freesaus, kun sinne tuli muun muassa Kääriää mukaan. Ja Lauri Haavi.
1: Lauri Haava vei sen ihan sit uudelle tasolle. Kyllä. Kyllä ne biisit, kyllä niitä odottaa aina.
0: Eiks niin?
1: Sitten Met Gala on juhlittu ja jatkoja on juhlittu railakkaasti. Mut eka on ollut tämmönen tsekki, että ootko kattonut tätä kohusarjaa Heated Rivalry?
0: En oo kattonut. Eiks tää oo tää lätkäsarja?
1: Tää on tää kuuma lätkäsarja, jossa vastapelaajat rakastuu tai heille kehittyy suhde toisiinsa.
0: Eikö se aika seksuaalissävyttäinen?
1: On, mutta se on ihana sarja. Sitten se menee myös aika hempeeksi. Hovelt löytyy. Mutta toinen näistä päätähdistä, joka näyttelee siis tätä Shane Hollanderia tässä Heated Rivalryssä, niin hän on ollut juhlimassa Met Galaa ja kekkuloinut kalsareissa sitten aamuyöstä 6 aikaa.
0: Onkohan mennyt niinku överiksi vai onkohan tää ollut vaikka mediatemppu?
1: No, hänet on jätetty siis jatkojen jälkeen väärälle hotellille. Ja tää tosiaan se, että hänellä ei ollut housuja, että kalsarit, bokserit jalassa siellä oli, niin tämähän oli Hudsonin afterparty-luukki. Eli ihan suunniteltu asu, mikä nähtiin siellä Met Galan jatkoilla. Ja ihan inhimillinen vahinko, että taksi vei väärälle ovelle. Sattuuhan noita.
0: Joo, ja kyllähän tuolla on nähty niin överi pukuja tuolla Met Galassa, niin ei tää nyt ole millään tavalla edes hurimasta päästä.
1: Ja on itsekin päätynyt väärille oville ilman housuja montakin kertaa.
0: Mitä?

0: Mintun Everestia Energyllä, ja tossa kattelin Mintun someen, niin Minttu oli alkanut jo tiisaamaan uuttakin sinkkuu.
1: Joo, ja uusi upea lyhyt tuge Mintulla, niin rakastan, tosi joo, fresh.
0: Tosi makea letti Mintulla.
1: Sieltä tulee varmaan albumia pian.
0: Mä kans luulen, debyyttialbumi.
1: Kyllä, sitä odotellaan. Mut Allu, on lukenut nyt tämmösen kuule parisuhdekouluttajan antaman näkemykseen, että millaista ihmistä ei kannata valita kumppaniksi. Joo. Ja yleensä kun on tällainen otsikko, tietää, että okei, se on minä, kenestä tässä puhutaan. Mutta tässä tää homma twistaantuu niin, että itse asiassa mutkin kannattis valita kumppaniksi.
0: Se kiva, että sä oot löytänyt uutisen, jossa vahvistetaan tää.
1: Joo. Kyllä, mutta yksi tämmöinen tietty piirre, tapa, että jos ihminen ei tee sitä, niin hänestä ei hyvää kumppania saa, vaan silloin tulee yllätysero jossain kohtaa väistämättä. Ja itse oon saanut tossa, no itse asiassa vapun aikaan sain eräältä herralta noottia.
0: Mailaa, no ei.
1: Noottia. Että okay, kun häntä ärsyttää, kun mulla on tää tapa. Vaikka tämähän voisi olla orastava rakkaustarinan suuri merkki.
0: Millaisesta tavasta on oikein kyse? Mikä tässä on ylipäätänsä se juttu? Tää nyt ilmeisesti pitäisi olla niinku hallus kaikilla.
1: Niin. Joo, okay, kyllä.
0: Joo. No, tsekataan tää kohta, saat kertoa. Kuunnellaan eka Bibi Rexa. On kova bangeri New Religion tulos Energyllä. Ja sit kans Noah Kahania. Joo, tanssikengät jalkaa.
1: Pikkukausi alkaa.
0: Stick season tulossa.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Isi, iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot?
2: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
10: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
11: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
12: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
11: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
13: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
14: Motonet. Motonet.
15: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
19: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
18: Ja uudestaan.
19: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
18: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Noakahan Stick Season Energyn iltapäivään. Harry Styles ja American Girls tuossa vielä ennen kello 3. Ja semmoinen puoli tuntia vähän reilu. 500 euroa hitti velho. Me ollaan soitettu kaikki biisit viime viikolla. Eli ihan varmasti tuolla on tälläkin hetkellä Energyn iltapäivän kuulijoissa muutama tyyppi, ehkä enemmänkin, jotka tietää koko oikeen rivin. Tänään on iso mahdollisuus siinä, että joku nappaa 500 euroa.
1: Joo, anteeksi, kun sanon vähän rumasti, mutta mulle on sattunut nämä vähän amatöörit, jotka ei ollut tehnyt muistiinpanoja. Pysyttiin kolmosklipissä eilen, niin tänään
0: oikeasti
1: mennään sitten päätilasti.
0: Okay. Tätä tulos kohta.
1: Jes, mutta sä tiedät, Allu, kun ihmiset ajattelee, että he on nyt tosi hyvässä, onnellisessa parisuhteessa. Me ei ikinä riidellä mun kumppaninkaan. Silloin on kaikki hyvin.
0: Eikö se muka niin ole?
1: Ei, myönkään menee. Nyt kuule, Anna.fi:stä on lukenut parisuhdekouluttaja kertoo, että ei kannata valita kumppaniksi ihmistä, jonka kanssa ei ikinä riitellä. Nämä on semmosia tyyppejä, jotka mukautuu vähän esittää. Ja sit yhtäkkiä, jos tulee joku tiukka paikka konflikti, niin se johtaa yllätyseroon, kun te ette oikeasti tiedä yhtään, miten se toinen riitelee tai käyttäytyy semmoisessa tilanteessa.
0: Niin, ja tehän nyt teette, että sori, että mä nyt vähän yleistän, mutta esimerkiksi sinä ja mun tyttöystävä, te olette molemmat semmosia, että niinku tahalteen haluutte luoda tämmöisen riitatilanteen arkeen, just kun sitä vähiten odottaa.
1: No mut kyllähän se pitää niinku tässäkin parisuhdeneuvoja kertoa, että pitää riidellä, niin tuntee toisen. Ei saa olla liian mutkaton. Pitää mennä heti syvään päätyyn.
0: Niin kuin itse haluaisi jotenkin, että kaikki menisi aina hyvin. Ja tietenkään elämä ei ole aina semmoista. Elämä on joskus sotkusta. Pitää välillä vähän riidellä. Se kuuluu. Se myös antaa ehkä vähän intohimoa siihen, että se väliin riidellään. Ja sitten on make-up seksi ja ne.
1: Mut on tylsää, jos ei riitele.
0: Mut silti.
1: Mut milloin se on ok alkaa haastaa kiukuttelemaan? Niin kuin missä vaiheessa, kun tapaa vaikka uuden tyypin, aletaan vähän vakiintua siinä. Milloin on ok?
0: No älä nyt ainakaan ensi treffeen rupea vääntää ja kääntää.
1: No entäs toisilla?
0: No ei edes silloin.
1: Kolmansilla?
0: No ei vielä silloinkaan.
1: Jaa, no mulla on ehkä tässä ollut nähnyt pari kertaa erästä henkilöä ja sain tossa vappuna viimeksi noottia, että hän ei ymmärrä sua. Että miksi pitää alkaa aina kaikesta vääntää?
0: Sä oot kyllä vähän drama queen.
1: Se no on, en ole edes pahin mahdollinen.
0: Et sä pahin ole missään nimessä, mutta kyllä sä välillä niin kuin teet kärpäsestä tosi härkäsen. Ja monesti, tiedätkö, kun me kundit ei välttämättä aina jakseta sitä.
1: Niin.
0: Mutta se pitää vaan ehkä sit ymmärtää, että sä et saa tätä kaikkea, jos et sä oot saa myös sitä vähän huonoakin puolta sieltä.
1: Ei kun tämä, tiedätkö? Se on tehty ainakin heti selväksi, että täältä ei mitään kilttiä pikku prinsessa ruusustuu, joka ei ikinä sano mistään vastaan.
0: Mutta ne on monesti vaan tosi pikkumaisia ne jutut, minkä te nostattekin niin kuin tikun nokkaa tietyllä tavalla.
1: Niin, että ei tule ystävänpäivätoivotuksia tai...
0: No mun mielestä sekin on aika pieni juttu.
1: Niin. No, siis, eli kultainen keskitie pitää löytää.
0: Ei mutta siis, että jos sä niinku nostat tuon, koska sähän olit niinku valmis heittää tämän tyypin roskiin sen takia ihan täysin. Ja nyt kuitenkin te ootte sit niinku jotain deittaille. En mä tiedä mitä.
1: Ei deittailla.
0: No anyway, se ootte nähnyt joskus.
1: Niin
0: silleen, että jos sä olisit heittänyt sen roskiin vain ja ainoastaan ton takia, niin tää teidän juttu ei enää edes jatkunut.
1: Hän heittää mut pian varmaan roskiin. Mutta annetaan hänelle se mahdollisuus nyt sitten vuorostaan.
0: Joo.
1: Mun mielestä pitää koetella, mutta yritän hillitä, että en nyt ihan liikaa koettele, että rajansa kaikella.
0: No joo, se on ihan totta.
1: Mutta kyllä kolmansien deittien jälkeen vähän saa näykkiä jo.
0: Se riippuu millaista näykkimistä.
1: No pientä.
0: Pientä, joo, semmoinen ihan ujo.
1: Pientä pikku kivaa.
0: Ihan semmoinen ujo, mutta jos se menee niinku överidraamailuksi, niin se saattaa olla liikaa.
1: Se on sit roski.
0: Niin. Ei sä ite myönsit tossa, että se on sit roski.
1: Joo.
0: Hei, Harry Styles tässä kohtaa soittoon American Girls, se lähtee tästä nyt. Sitten tulos myöskin Niko Santoksen All Time Highta, Kid Laroita Without You, Lady Gaga Dojin kanssa Runaway. Näitä nyt ainakin tossa vielä ennen kello 15.30. Ja miksi tää on tärkeä aika, tää 3:30, niin silloin 500 euroa on pöydällä. Ja joku ihan varmasti. Ainakin
1: kyllä,
0: iso mahdollisuus. Mä luulen kanssa, että tänään.
1: Meillä
0: on kädet on taskussa. Energyn iltapäivä.

0: tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
1: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aatteliko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
12: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Vesivec Oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
18: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
19: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
18: Aioli.
19: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
18: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
19: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
18: Ihanaa.
1: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: without you. Kidlaroita Without You Energyllä, Lady Gaga Doji, Runaway ja Make Up Your Mind Mirella Aakoa. Nämä on tulossa ja sen jälkeen hitti velhoa 500 euroa pöydällä, kot siihen.
1: Ai vitsit, kyllä toivotaan, että se nyt menee. Mutta Allu, sulla on paljon tatuointeja.
0: Koko käsi on hakattu ja seläskin on aika paljon.
1: Joo, onko sun mitään semmosia, mitä kadut, että oot ottanut?
0: No ei silleen suoranaista katumista. On siellä joku ehkä vähän epämääräisen näköinen, mutta mitä sit? Se on elämää.
1: Okei, koska luin siis jutun, että nyt poistetaan tatuointeja enemmän kuin koskaan ikinä. Että siitä on tullut kunnon tämmöinen tatuoinnin poistobuumi.
0: Joo, ja sehän on tosi kivulias prosessi.
1: Joo, ja pitkä prosessi, että laaserilla sitä hinkataan, että ei sieltä kerralta lähde pois.
0: Mä uskon, että tässä on niinku tosi paljon eroa siinä, että kuinka paljon sulta löytyy niitä tatskoja. Et esimerkiksi sullahan ei ole yhtäkään tatskaa.
1: Mulla ei ole yhtäkään, ja siitä on ehkä vähän tullut semmoinen juttu mulle, että voinko edes ottaa enää, kun näin pitkään yli 30-vuotiaaksi on mennyt täysin ilman tatskoa. Ja musta se on tavallaan ihan coolia, että mulla ei ole yhtään.
0: Niin,
1: on. Mutta mä oon siinä rajalla, että toisaalta nyt olisi ihana myös aloittaa semmonen, että ottais kaikkia hupitatskoja tosi huolettomasti. Jossain festareilla, reissussa, radalla.
0: Me hommataan tänne kyllä joku tatska ja se on ihan pomminvarma homma. Semmonen tulos myöhemmin, ei nyt vielä tämän päivän aikana.
1: Ja haaletaanko suunnittelee trampstämpiä?
0: Mut siis trampstämpiä.
1: Kerralla
0: kunnon ribaali sinne. Mutta siis mä väitän, että tässä siis tosi paljon vaikuttaa, koska toki itsellä on aika paljon tatskoja, niin ei se ole niin justiinsa, mutta kun sulle ei ole yhtäkään tatskaa, ja jos sulla olisi yksi, kaksi tatskaa, niin sit sulla saattaisi olla semmoinen, että menenpä pois, tai että sä et olisi niin tyytyväinen siihen, mutta kun sitä on niin paljon, se on vähän niin kuin meri, mikä on jo täynnä kaloja.
1: Niin ne hukkuu sinne maassa. Et sä varmaan muista kaikkia sun tatskoja.
0: En mä muista todellakaan. Ja kun joku kysyy multa, että monta tatskaa sul on, niin en mä osaa vastaa tuon, kun se on iso yhtenäinen.
1: Okei.
0: Niin ei oo mitään, että monta tatskaa. Mä en tiedä.
1: Eli ratkaisu siihen, että tatuoinnit ei ala harmittaa. Ota kokonaan itse täyteen leimaa tai älä ota ollenkaan. Joko tai.
0: Mut siis näin se on.
1: Ja eikö se, että paikalla on tosi paljon väliä? Jos sullakin on jossain selässä, pakarassa, trampstampi, niin eihän sitä näe koko ajan, niin
0: ei se
1: muista.
0: Niin justiinsa, mutta mun kaveri otti joskus 2010, ehkä vähän ennen sitä, siihen aikaan tribaalitrendasi tosi paljon. Nythän ne vissiin taas vähän trendailee.
1: Tulee backiin.
0: Joo, tai voiko siitäkin taitaa olla ehkä pari vuotta, että ehkä ne on taas jo vähän mennyt pois. Mutta siihen aikaan kaikki otti tribaaleita, mitä muuten tatskapiireissä kutsutaan nimellä ripuli.
1: Joo.
0: No, mutta anyways, niin mun frendi teki semmoisen muuvin siinä kohtaa, että hän tatuoi siis molemmat käteensä täyteen isoa tribaalia. Yksi iso jatkuva tribaali lähtee oikeasta kädestä ja menee vasempaan käteen, eli pelkkää tribaalia. Niin mä luulen, että se saattaa ehkä vähän kaduttaa.
1: Toi on aikamoista trendisitoutumista ollut kyllä häneltä. Niitä ei ihan noin vaan poisteta.
0: Ei todellakaan.
1: Joo, mutta muahan pelottaa, että jos nyt oikeasti innostun ottaa noita pikku hupitatskoja tuolla, niin mitäs sitten osaa niihin käsi? Haluatko niistä heti eroon kanssa? Roskiin nekin.
0: Niin.
1: Ja se on mun suurin pelko.
0: Yksi juttu on ainakin, niin kuin, se ei niin kuin hävi ikinä. Ja se on se, että älä hitto tatuoi kenenkään tyypin nimeä. Ainakaan niin kuin silleen romanttisessa mielessä.
1: Tai jos tatuoi kaikkien, niin sit se ei merkkaa mitään.
0: Ja toi on hyvä. Tai joku semmonen, että siinä voisi vähän niin kuin muuttaa kirjaimia.
1: Niin, ja se joo.
0: Susa olisikin Susanna.
1: Tai sitten vaan J-kirjain, kun eikö se ole se, että ne on se toksisimmat miesten nimet alkaa ne J-kirjaimella.
0: Onko niin, oikeasti?
1: Ota vaan sen.
0: Okei, no senhän sä otat sitten.
1: Kaikki aakkoset selkää vaan.
0: Kaikki,
1: kiitos.
0: Joo, se on sillä selkeä. Hei, Lady Gaga Doji Runaway laitetaan tästä soittoon ja koht 500 euroa. Tää soi jo puhelimet, älä vielä ihan soita. Me sanotaan kohta, kun saa soitella. Mutta Runaway, Lady Gaga Doji, se tulee tässä Energyllä. Let's go.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja,
1: Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Mirella ja Average Kid Luke Energyn iltapäivään.
1: Tässä alkaa ihan jännittää.
0: Tiedätkö, mä luulen, Riikka, että me joudutaan tänään kaivaa oikeasti rahaa pöytään. Toki mä oon luullut näin jo tässä reilu viikon ajan.
1: Niin on itsekin luullut tässä useamman viikon, mutta olisiko se tänään nyt sitten?
0: 092-600-500, lähdetään hittivelhoon. Nyt on mahdollisuus napata 500 euroa täältä. Sun tehtävä on tunnistaa biisiklippejä, ja kun sä oot niitä tunnistanut tarvittavan määrän, me laitetaan 500 euroa sun tilille. Eli tässä voi nyt ihan oikeasti käydä niin, että sä heräät huomenna torstai-aamuun 500 euroa rikkaampana. Mä varmaan tässä kohtaa, kun tuli tossa äsken verotuspäätös, niin mätkyi tuli.
1: Joo, tuli.
0: Mätkyi tuli, niin mä luulen, että mä laittaisin itse 5 hunttia mätkyihin.
1: Tuli. Toivon, että näissä mun mätkyissä on joku virhe, joka korjaantuu. Tuommoista summaa en ole eläissäni nähnytkään. Mutta sanotaanko, että toi 500 ei auttaisi siihen, niin huslaisin ihan surutta tai no surullisena. Surua korjaisin sillä 500-sella.
0: Niinkin voi muuten tehdä.
1: Tekisi jotain kivaa.
0: Viidellä huntilla voi hemmotella itsensä tosi paljon. 092-600-500. Täällä on kyllä linjat jo ihan tukossa, mutta kannattaa soittaa, koska me tullaan valitsemaan joku tuolta linjalta, joka pääsee mukaan tähän skabaan. Ja jos sulla on rivi siellä valmiina,
1: toivotaan, että siellä on joku sellainen, jolla on rivi kunnossa.
0: Ai vitsi, 5 huntia oikeasti kohta, toivottavasti. Kuunnellaan eka. Avicii in the Nights. Upea biisi tulossa ja isäkeljat.
2: Energillä soi.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
7: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilla.

0: lasin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
1: Miten kävi?
0: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
2: Incar.fi. Näin kun sä katsoit mua ihastuneen.
3: Uudet saaralaiset.
4: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
3: Uudet käänteet.
5: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
3: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
6: Kyllä toi niinku yllätti.
7: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
8: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
2: Moi moi, kuultavia hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauermedian vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
8: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaa ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
9: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market. Pääosassa makutestin voittaja, Felix.
13: Felix, Felix, Felix.
12: Majoneesit. Eli?
13: Herkkuja ruokapöytään.
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: tulos Bruno Marsia ja mulla on vahva fiilis, Riikka, että nyt lähtee rahaa.
1: Ai, että lähtisikö 500 euroa? Katsotaan.
0: Let's go.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hittivelho.
0: Halo, kuka siellä?
3: Moikka, täällä on Meri.
0: Moi, Meri. Meri.
3: Moi.
1: What up?
0: Miten menee?
3: No, vähän väsynyt töiden jälkeen, mutta muuten ihan okko.
0: Mistäs päin Suomeen soitat?
3: Hämeenlinnasta.
0: Okei.
1: Okay. Okei.
0: Okay. 500 olisi pöydällä. Mitä sä, Meri, tekisit viishunttisella?
3: No mä olen tässä 3 viikon päästä Kreetalle, niin mä varmaan ottaisin reissurahaksi tästä.
0: Todella jees.
1: Kelpais. Ootko sä kuunnellut hittivelhoa nyt?
3: No en.
0: Okei.
1: Okay. Okay.
3: Tää on vähän tämmönen extempore.
0: Joo.
1: Riskillä.
0: Joo, mutta extempore juttujen kanssa syntyy monesti aika makeita kokemuksia. Ainakin tuolla, jos lähtee ulos extempore, niin yleensä silloin on sika hauska.
3: Sinun varasta.
0: Hyvä, kun soitit ja hyvä onnittelut, että pääsit linjoilta läpi. Meinaa täällä on linjat aivan tukossa.
3: No joo, mä kyllä ihmettelinkin.
0: Mä ihan summa mutikas vaan otin tosta.
1: Tää vetää jo, että sulla on hyvä tuuri jo tässä ollut.
0: Niin?
3: No näköjään.
0: Meri, sun tehtävä on sama kuin mikä täällä on kaikilla joka ikinen arki-iltapäivä just näihin aikoihin. Täällä on 10 biisiklippiä, ne on 2 sekunnin mittaisia. Sun tehtävä olisi tunnistaa, mikä biisi on kyseessä. Eli tässä haetaan biisin nimeä, artistin nimeä sun ei tarvii mainita. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisi, jos sä tunnistat kaikki 10 biisiklippiä. Sä voitat itsellesi 500 euroa ja järjestyshän on täysin sama kuin mitä se on ollut viimeiset 1,5 kuukautta.
3: Joo. Joo.
1: Me pidetään isosti peukkuja sulle. You can do this.
3: Joo.
0: Joo, kyse.
1: Luota vaan itteen.
0: Todellakin. Tsemppiimeri haasteeseen. Vitsi, mua jännittää sun puolesta. Ensimmäinen klippi. Mikä on tämän biisin nimi?
3: Paha. Ei vitsi. Anna Opreun. Ei vitsi, mä en muista.
0: Me jäätiin eka klippi.
3: Ei jumaa.
0: Siis sanotaan kyllä paha, mutta se ei niin ole sen biisin nimi.
3: En mä muistanut.
0: Tiedätkö, mä luulen, että aika moni on iloisiakin tästä, että ei mennyt tästä eteenpäin.
3: Joo, mä luulen, että joku ansaitsee ehkä mahdollisuuden.
0: Niin. No mut kiva, kun olit mukana kuitenkin.
1: Joo, kun soitin.
0: Ja Meri, nythän sulla tässä kuitenkin niinku vuorokaus mietiskellä, että mikä ton biisin oikea nimi oli, ja sit sä voit soittaa vaan uusiksi.
3: No joo, mä saatan ehkä googlata sen.
0: Niin, googlata. Anna palaa. Jos ei huomenna kuulla tai muutenkaan tässä 3 viikkoa, niin nauti Kreetasta.
1: Nauti.
3: Yes. Kiitos, nautin.
0: Kiitos, moikka.
3: Moi.
2: Energin hittivelho. Jälleen huomenna.

0: Comradin Hug Yourself Energyn iltapäivää Lilla Lördagin keskiviikkoon.
1: Näin se on, Allu ja Riikka tässä.
0: Sähän oot pohjoisesta kotosi ja sulla on vahva tommonen niin kuin Oulu, Rovaniemi-akselin
1: murre. No mie yritän sitä häivyttää
0: tällä välillä. Älä häivytä, se on oikein muka.
1: Joskus sanonut, että nyt yeah. Chup.
0: Ja mullakin siis välillä tarttuu toi ja mäkin puhun täällä välin mieltä. En mä tiedä, puhuks mä.
1: No ehkä silloin, kun mikit on kiinni.
0: Miten sul menis, koska stadis puhutaan tietyllä tavalla.
1: Ai apua.
0: Niin miten sul menis, heitä joku yksittäinen stadilainen lause, olisi kiva kuulla mitä sä...
1: Stadis längi.
0: Vähän heitä joku tommonen.
1: Puhutaanko tästä tolleen? Mä stadis...
0: Mitä hitto?
1: No aina tai, no ite on nähnyt tuolla Kalliossa vaan Piritorilla, kun sitä puhutaan. Stadis...
0: Mitä? Se ei nyt hirveän uskottavasti mene. Heitä joku.
1: Spoddu polttelyyn sporassa ja tuota.
0: Miksi pitää olla tuommoinen Denon ääni siinä?
1: Andy McCoy.
0: No ei kaikki ole Denoi stadis.
1: Joo, sitten meni snäkärille.
0: Palataanpa kohta Energyn aamuun, jossa Niko Saarinen joo. Heitti Tampereen murteelle.
1: Joo, ja Niko... snaijaat sä.
0: Kyllä me itse snaijaa. Ja Saarisen piti lukea Tampereen paikallisuutisia tamperelaiset.
1: Tampereeks nääs.
0: Joo, miltä no. Se kuulostaa? Nyt sä oot Riikka hiljaa oikeesti. Liekin heitti Lindaa Petetulossa. Tää soitellaan Eka ja Alan Walker. Ja tämän jälkeen palataan Energy aamuun.
2: Vuoden radio-ohjelma. Saa

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: ohi keskiviikko.
1: Liikkuva yrittäjä.
2: Niin.
1: Etsitkö kumppania?
2: Mä oon kyllä varattu.
1: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
2: Aa, no joo.
1: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
2: No joo, kuulostaa hyvältä.
1: Kuulostaako hyvältä?
2: Siis enkö mä just sanonut?
1: st1.fi/business.
2: Business.
1: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos, mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti.
3: Mm-hmm.
4: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
12: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum, puhelinhuollot pikana.
16: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
5: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
4: Incar.fi.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: Better Off Alone Alan Walkerilta Energyn, meidän sanoo maanantai-iltapäivää, koska...
1: Näitä perjantai, kun sieltä lipsahtaa.
0: Maanantai ja perjantai. Mä palasin tänään siis lomalta ja on jotenkin niinku ihan maanantai-fiilis.
1: Suoraan Lilla Lördäkkiin.
0: Stateside Pink Pantress Zara Larsson tossa vielä ennen kello 4.
1: Mut nyt Energy Aamu, Saarinen Show Tampereen murteella, olkaapa hyvä.
2: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen Showssa.
3: No se on kuulkaa Tampereelta tänään Rotvallin reunalla. Mä olen niinku ja rollaattori Marssi katkaisee liikenteen perkeleen Hämeenkadun perjantaina.
4: Se on älä viiti!
3: No kyllä Maar, tänä vuonna tapahtuma järjestetään samaaikaisesti myös 30 paikkakunnalla. Mun ei menkään muista puhuta kuin Tampereesta. Juu, no ei mitään. Siinä kuule, sitten järjestetään.
5: Ei
3: no ei maan. Hyvän ja arvokkaan vanhuuden puolesta, niin jumalautainen mielenilmausvaltaa, niin Tampereen 8. toukokuuta, niin kyllä se nyt pistää pakan niinku sekaisin tässä keskustorilla.
5: Joo, vatta menee vähän vikkeläksi, no.
3: Kyllä. Tämä on tarkoitettu siis iäkkäille ihmisille ja mahdollisuus on näkyy ja kuuluu ja vaikuttaa. Ei nyt juuri jumalauta mihinkään, mutta annetaan nyt vanhusten leikkiä ja olla iloisia ja nauttia niistä viimeisistä päivistä.
2: Energin aamu. Saa.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks se mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
7: Joo.
6: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot?
5: Mennään Powerparkiin!
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Olenko mä puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
14: Min mamma är glad och rolig.
15: Ystävällinen naama.
16: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
17: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
20: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
21: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
22: BookBeat. Nothing beats a good book.
23: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
24: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
25: Vesivek oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi/hintalaskuri.
26: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
27: Saletisti onnistuu! Salet!
28: Are you ready?
29: Neljä yli neljä.
10: Täällä mennään jo.
0: Allu ja Riikka.
1: Lilla Lördag. Abreu tulossa. Alex Warren, Fever Dreams. Se tulee muuten nyt tässä.

0: Abreu, teipillä tai rakkaudella. House Tour, Sabrina Carpenter ja Sombrin Home Record. Näillä muuten jatketaan Energylle.
1: Allu ja Riikka tässä. Ja nyt kaikki seis. Oikeasti todella isoja uutisia. Tää tulee mullistaa ainakin mun arjen ja arjen ilot isosti. Nimittäin Iltalehti kertoo, että Finkinolle on tulossa kuukausijäsenyys.
0: Onks tää siis samalla kuin Netflixillä tai vaikka Spotifylla sä maksat summan X? Ja sä voit käyttää heidän palveluita niin paljon kuin sä ikinä jaksat.
1: No se on juurikin näin. 26,90 kuukaudessa ja rajaton määrä elokuvissa käyntiä.
0: Toi kuulostaa tosi halvalta hinnalta, että onks tässä joku mutta?
1: No leffassa käyntihän on nykyään tosi kallista. Onko se 13 euroa halvimmillaan yksi lippu käyt leffassa? Niin tossa eihän sun tarvi käydä kuin kaksi kertaa ja se on käytännössä kuitattu. Toki siellä tulee aina ostettua poppari,
0: niin tulee. Tossa on pakko olla joku mutta ja se on joku... Eiks mukaan edes kellon aikaa?
1: Ei, tossa luki, että rajaton määrä elokuvissa. Katsotaan, keksiikö se tähän jotain rajoitteita vielä. Mutta toistaiseksi ei ainakaan kerrota, että olisi mitään tämmöisiä porsaanreikiä.
0: Toi kuulostaa siis aivan jopa liian hyvältä ollakseen totta.
1: Niin
0: 26
1: mustakin.
0: Euroa ja sä voit käydä niin paljon kuin sä ikinä jaksat.
1: Jep. Ja nythän me kaikki, ainakin kaikki leffafanit innoissa otetaan toi kuukausijäsenyys. Mutta mietipä sitä, kun tässähän saattaa käydä se klassinen, mikä käy vaikka kuntosalikortin.
0: Niin, että sä et käviskään.
1: Sitten ei tuukaan käyty, niin. Varsinkin sulla on se jäsenyys, on se siellä se rakset. Mä käyn sit ensi kuussa.
0: Mut jos toi tosiaan pätee kaikki niin kuin ihan ensi ilta elokuviinkin, niin sanotaan nyt vaikka, että ensimmäisen kuun aikana kävisit vaikka kaksi kertaa, tokan kuun aikana kävisit kerran, niin sä voit sit kolmantena kuuna käydä vaikka neljä kertaa, niin kyllä se sit niinku...
1: Niin se tasaantuu.
0: Niin se tasaantuu sit siinä. Mut tähänhän tää on menossa, koska ei tästä ole pitkä aika, kun sä puhuit mulle tällaisesta jostain aurinkolasin jäsenyydestä.
1: Niin, että voi liisata aurinkolasit.
0: Miten
1: ja maksat kuukausimaksuun ja sitten vuoden päästä saat kokonaan uudet lasit tilalle.
0: Ai, se on niin, että vuoden päästä sä saat.
1: Oisko se ollut vuosi? Voisihan tähän varmaan erilaisia soppareita.
0: Niin, koska mä ajattelin, että sä voisit käydä vaihtaa ihan milloin vaan niitä aurinkolasit.
1: No se olisi vielä parempi.
0: Sehän olisi ihan himme. Mä rupesin miettimään sitä, että kuinka makeeta olisi, kun vaatekaupat olisi kans tämmöisellä niin kuin kuukausimaksu.
1: Ai, älä viitti.
0: Tiedätkö, sanotaan nyt, että se olisi vaikka 49,90 kuukausimaksu. Ja sulla saisi olla aina yksi outfitti heiltä niin kuin lainassa. Mä menisin tänään aamulla sinne kauppaan, ottaisin sieltä sen, valitsisin sen outfitin, laittaisin sen päälle, rokkaisin päivän niitä vaatteita ja huomenna aamulla mä meen niiden vaatteiden kanssa taas sinne kauppaan ja vaihdan ne outfitit. 49,90, olisitko valmis maksaa?
1: Siis todellakin, toihan olisi täydellistä ja kaikkia tämmöisiä vaatteiden vuokrausfirmoja haluaisin, että olisi enemmän. Että ei tarvitse sinne omaan kaappiin aina ostaa, varsinkin jos joku spessumpi asuu, niin eihän se tule käytettyä sitä useeseen kertaa, mutta tossahan on varmasti heti ongelmia, että sitten hän joutuisi ne vaateliikkeet aina peseen nämä vaatteet huoltaa.
0: Jep. Ei kun se on just näin. Mä mietin sitä, että mun mielestä olisi myös ekoteko.
1: Niin ois.
0: Eiks niin? Koska tosi, niin, ja sitten kun säkin oot semmoinen, että kun sä käyt punaisilla matoilla ja missä ikinä, niin sä et halua ikinä pistää samaa vaatetta päälle. Niin
1: harvemmin.
0: Niin tää olisi ihan täydellinen tämmöiseen.
1: Ois, mutta kaverin kaapille, niin sitten ei tarvi maksaa
0: no,
1: mitään.
0: No se on ihan
1: se on aina hyvä ratkaisu.
0: Mutta tähän tää on menossa yhä useampi yritys, on lähes tämmöiseen niin kuin kuukausimaksupohjaiseen systeemiin. Esimerkiksi autoja liisataan jatkuvasti, maksat kuukausimaksun, sulla on aina uusi auto. Nyt sulla on mahdollisuus käydä leffoissa. Ja mä muistan lapsena, Linnanmäellä oli tää timanttijäsenyys.
1: Oli niin eilinen Rovaniemeltä kuuntelin, että ai semmonenkin olemassa. Lintsillä saa käydä niin paljon kuin haluaa.
0: Niin.
1: Mä pitää ehkä hankkia se tänä kesänä ihan vaan sen takia, että parannan mun sisäisen lapsen.
0: Sullahan toimisi myöskin tämmönen niinku baarijäsenyys.
1: Niin, rajaton leffa, lintsi ja baari. No mulla on jo rajaton baarijäsenyys.
0: Sulla on kyllä täysin rajaton baari.
1: Ja maksan siitä vähän liian suurta hintaa.
0: Aivan liian suurta hintaa. Mutta jos olisi kuukausimaksullinen, niin ottaisitko
1: no,
0: jokin baari?
1: No, olisi se varmaan kannattavaa tässä kohtaa.
0: Sitten sulla on yhtäkkiä ihan liikaa niitä jäsenyksiä, eikä niistä pääse eroon.
1: Eikä pääse eroon.
0: Subway House Tour, nyt Energyn iltapäivässä.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Homewrecker Somberilta Energyn iltapäivään. Jason Derulo, Want to Want Me, Bibi Rexha, New Religion, näitä soitellaan kohta.
1: Allu ja Riikka tässä.
0: Hei Riikka, miltä kuulostaa semmonen, että sä ostaisit vaikka, sanotaan nyt pesukone.
1: Joo.
0: Ihan perus pesukone, jossa on valmiiksi 500 ilmasta käyttötuntia. Kyllä sun pitäisi maksaa siis käyttötunneista. Ja kun sä oot käyttänyt ne 500 käyttötuntia, ne ilmaiset, mitkä tuli siinä kaupan päälle, niin sen jälkeen sun pitäisi erikseen maksaa lisätunneista, että sitä kyseistä laitetta voisi käyttää uusiksi.
1: Siis anteeksi mitä?
0: No nimenomaan. Mun mielestä kuulostaa kans niinku aivan sairaalta, mutta siis tää on ihan totisinta totta. Koska Suomessakin on lähetty tähän näin meinaan. Maikkarilla oli juttu tämmöisestä tekniikan maailman jutusta, jossa myydään robottiruohonleikkuria.
1: Yes.
0: Tässä tulee siis kaupan päälle 750 ilmasta leikkuu tuntia. Ja kun sä oot käyttänyt ne 750 ilmasta leikkuu tuntia, niin sit sun pitäisi niinku maksaa lisätunneista. Erikokoisia paketteja löytyy. Et esimerkiksi 30 euroa 200 tuntia.
1: Siis sä ostat jonkun laitteen.
0: Kyllä.
1: Ja maksat vielä erikseen sen käyttämisestä.
0: Kyllä. Tähän tää on menossa.
1: Ei,
0: tätä,
1: eiks
0: niin?
1: Ei,
0: mulla on ihan sama fiilis, että ootteko te tosissanne esimerkiksi...
1: Tää huijausta.
0: No sitähän se vähän on, mutta autovalmistajat on esimerkiksi lähtenyt tähän, että sä voit ostaa erikseen niinku takapenkeille lämmittimet. Niinku vaikka kylmille talvikuukausille ja sit sun ei niinku keväällä ja kesäsin niinku tarvii maksaa mitään.
1: Häh?
0: No nimenomaan.
1: Siis näen, että tässähän firmat, isoja tuottoja havitellaan tähän. Saattahan tuossa jotain tuommoista ekotekoajatustakin olla taustalla, että sitten ei joka vuosi viittis hurruttaa niitä penkin lämmittimiä ja hirveät sähkönkulutuksia ja kaikkia laitteita huudattaa koko ajan.
0: Mutta jos me puhutaan robottiruohonleikkurista, joka niinku itsessään on jo varmasti aika kallis vekotin.
1: Niin, ja sitten sitä pitäisi käyttääkin harkiten.
0: Niin, ja sitten on niinku mukamas jotenkin tälleen, niinku, että hei, me annetaan sulle tässä kaupan päälle. Silleen, get the fuck out of here. En mä halua, ei tää ole mikään niinku hyvä teko teiltä. Että annat jotain kaupan päälle.
1: Kuulostaa jotain kauhien skifileffalta. Tiedäks, meneekö kaikki laitteet kotona tuohon?
0: Tähänhän tämä maailma on menossa. Tai näin ainakin tekniikan maailmassa puhutaan. Että näitä on monia muitakin. Mieti, kun sä ostit sen Dysoni-imurin.
1: Nimenomaan, kun aloin heti miettiä, että munkin Dysoni ja sähkömoppiparka, että alkaako se pyytää multa pian rahaa siitä, että saan käyttää heitä niin usein kuin käytän.
0: Ja mietit, tämä saattaa oikeasti tulevaisuudessa olla ihan normi juttu. Mehän tätä tietysti niin kuin ihmetellään tässä, koska me ei olla totuttu tähän, mutta kun tulee uudet sukupolvet ja jos tämä on uusi normi, niin ei kukaan edes kyseenalaista tätä. Mieti tilanne, kun sun kahvinkeitin kotona esimerkiksi toimisi tällä tavalla.
1: Krediteillä.
0: Tai ei, otetaan ääripää. Mikä on niinku kaikista tärkein kodinkone, mikä löytyy kotota? Ei edes astianpesukone, vaan vessanpönttö.
1: Lopeta.
0: Vessanpönttö.
1: Sekään ei toimisi.
0: Niin, mieti, että se menisi näin, että... Sä tiedät, pari päivää ennen palkkapäivää, aika monella ihmisellä saattaa olla vähän budjetit nollissa.
1: Miinuksella mennään.
0: Joku saattaa mennä jopa miinuksellakin tuossa vaiheessa. Jos sulla olisi vessanpöntössä kuukausittaiset kreditit, että monta kertaa sitä saa vetää tai monta kertaa sitä saa käyttää. Ja kaksi päivää ennen palkkapäivää olisi tilanne, että kreditit olisi käytetty, niin kyllä mä sanon, että aika haastava tilanne olisi.

0: Siis tää on kauhuleffa.
1: Niin. Ja sitten joku frendi tulee kylään sun luokse ja sit on silleen, että hei, missä
0: ei,
1: on vessa?
0: Älä mene sinne, älä, nyt on krediitit loppuun, ei voinut vetää
1: pönttä. Älä hitto, vai pystyykö lainaa vähän? Tai siis sä voit mennä, jos sä lataat omat krediitit sinne.
0: Ei hyvät hyssykät, en halua elää tässä maailmassa.
1: Ja sitten se voisi mennä siihen, että kun kaikkialla maailmassa olisi tämmöiset niin kuin älyvessan pöntöt, mihin nee. Pitää tosiaan niitä kredittejä lataa, niin sulla olisi joku oma profiili, minkä sä aina lataat, kun sä meet ulkomaille. Et nytkin, kun sä lähdet Espanjaan.
0: Et niin siellä pitäisi käyttää niitä samoja.
1: Sulla on omat krediitit, millä sä käyt Espanjassa sitten vessassa.
0: Sitten on vähän vattavikkelänä jossain reissussa, niin krediitit vaan.
1: Niin kyllä se niin on, että siinä vaiheessa, jos kaverilla menee vattavikkelälle siellä, niin kyllä sä huudat, että muuten kirjaappa ulos meikäläisen
0: niin
1: käytää
0: siellä. Niin älä mun käyttäjätunnuksilla käytä niitä.
1: Ja mä tiedän, että tää kuulostaa niin kuin maailman hulluimmalta, mutta kun tää on totisinta totta.
0: Ei mennä tämmöseen.
1: Ei niin.

0: Bibi Rexha, New Religion Energyn iltapäivää.
1: Allu ja Riikka täällä ollaan.
0: Riikka, sullahan on aikamoinen kasa eroja alla.
1: Enemmän kuin suhteita.
0: Sulla on oikeasti paljon. Sä oot kokenut eroaja.
1: No näin, vois sanoa.
0: Ja mun mielestä sä oot niinku tosi hyvä jopa eroissa, koska mun mielestä on, että se niinku harvemmin näkyy susta silleen päälle päin. Sä jotenkin osaat vaan niinku sivuttaa sen asian ja jatkaa eteenpäin.
1: Tunne, kylmä, kamala ihminen joidenkin mielessä saattaa olla, mutta ei. No, hoidetaan ne jossain piilossa.
0: Ja sulla on myös semmosia niinku, tosi niinku jämptejä sääntöjä erotilanteessa, että sähän et muuten kato taaksepäin.
1: Esim. Roskiin kuuluu mottoni.
0: Niin, kun sinne roskiin mennään, niin siellä muuten sitten pysytään.
1: Se pysytään ja jäte puristimeen.
0: On olemassa yksi asia, minkä sä teet joka ikinen kerta, kun sä eroat. Sen mä oon huomannut, mä oon siis ihan kuullut tän sulta. Ja nyt parisuhde asiantuntija on antanut kommentin, että tää on se juttu, mikä jokaisen ihmisen pitäisi tehdä, kun tulee ero.
1: No niin, taas mua kehutaan täällä.
0: Sua kehutaan, mutta mikä tää juttu on? Mikä tää juttu on? Kun mä luin tän, niin mä tajusin, että hei, mulla kesti jonkin aikaa ennen kuin mä otin tämän käytäntöön. Nykyään mä oon 100% tämän asian puolella. Näin se kuuluukin hoitaa. Mutta en mä sitä nuorempana tiennyt.
1: Ja moni ei varmaan tee tälleen.
0: Mä oon ihan varma, että moni ei tee
1: missään tälleen kohtaa.
0: Mikä juttu tää oikein on? Tää on supertärkeä juttu. Ja sä teet tässä itelles ison palveluksen. Mä kerron kohta. Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims, Ahti, Siskaisen veli, kuunnellaan nää eka. Ja sen jälkeen selviää, että mikä on se yksi tietty juttu, mikä sun pitää tehdä erotilanteessa.

0: Siskoja se... aivastuttaa samalla. Joo. Siskoja se veli Ahti Energylle.
1: Iltapäivä. Hei, tärskistä päivää.
0: Sähän oot, Riikka, kokenut monia eroja.
1: Kyllä olen.
0: Joo. Sua voisi sanoa niin kuin ero ammattilaiseksi jopa.
1: No, ammattilainen, mutta en välttämättä se paras antamaan vinkkejä muille.
0: No, tän sä kuitenkin teet aika useasti. Meinaan parisuhdeterapeutti sanoo, että paras tapa päästä eroon eksasta, ylipäätänsä yli eksasta, on se, että sä katkaset kaikki niinku suhteet eksään. Sä et laita sille viestejä, sä unfollaat sen somessa. Kaikki tommonen, sä piilotat sen sometilitkin. Se on kaikista paras tapa.
1: Oikein, ihanaa.
0: Ja tää on oikeesti, koska mulla on kokemusta sekä että on pidetty sit vielä kuitenkin vähän yhteyttä, mitä sul menee ja seurattu somea. Ja kyllä se on oikeesti kaikista tehokkain. Molemmat pääsee jatkaa eteenpäin.
1: Joo, pois siitä jaloista pyörimästä. Mutta se on ärsyttävää, jos itse tapaa jonkun tyypin ja sillä vielä eksä pyörii elämässä, koska mullahan ei pyöri ketään eksii yhtään. Tää missään.
0: Teet sä muuten selväksi, kuinka nopeet on, että ei muuten natsaa, jos pyörii?
1: No...
0: Koska siis sehän ei natsaa
1: sulle. Sehän ei natsaa. Ei niin. Ole nyt hetken ollut onneksi semmoista tilannetta, mutta heti jos alkaa aistimaan semmoista, että aha, että teillä on ehkä vielä vähän unfinished business sen eksän kaa, niin kyllä sitten hän lentää mun elämästä aika nopea roskiin.
0: Eikö toi ole vähän semmoinen, mitä aika nopeasti niin kuin alkuvaiheessa lähdetään jopa selvittelemään?
1: Joo, kyllä pitää vähän haistella ja kysellä. Ei toki liikaa, ei puhuta heti eksistä, mutta lähinnä, mikä nyt on tilannetta. Onko päästy oikeasti yli ja onko se poistettu somesta ja näin?
0: Niin, ja sitten varsinkin, jos se toinen sattuu puhumaan eksästä jotenkin tolleen niin kuin sivusanalla, niin
1: siinä
0: sähän...
1: Siinä on hyvä paikka haistella.
0: Riikka siinä kuuntelee, mutta samaan aikaan lähtee raksuttaa päässä asiat, että jaha...
1: Saatanpa tehdä vaikka muistiinpanojakin siinä.
0: Minäpä kaivan somesta, kuka tämä eksä oli.
1: Kyllä, mutta koska mulla on oikeasti se, jos puhutaan nyt ihan eroista, ei mikään, joku tapailujuttu ei onnistu, ne saa jäädä sinne ihan sama. Voidaan olla vaikka kavereita.
0: Ai ne voi jäädä?
1: Ne voi jäädä. Tämmöistä kivat, kenen kaulu, vähän pientä tapailua tai juttua.
0: Okei, okay, joo.
1: Mutta sitten jos on oikeasti ollut tunteita pelissä, on seurusteltu, niin kun se ero tulee, kyllä, unfollaan. En laita mitään koodia, menee pitkään, että edes moikkaan. Jos hän tulee vastaan, niin vaihdan kyllä kadun toiselle puolelle tai kävelen ohi, niin kuin en huomaiskaan.
0: Nyt se on jotenkin kiusallinen tilanne. Ihan superkiusallinen.
1: Mutta on ollut myös tämmöisiä eksiä, jotka joudun siis blokkaamaan ihan täysin. Että he ei saa mua kiinni mistään. Kaikki somet, sovellukset, puhelinnumerot, kaikki on estetty.
0: Joo.
1: Mutta yksi paikka mulla jäi, mitä ei varmaan edes pysty blokkaamaan, mikä on ihan hyvä, että sitä ei pysty blokkaamaan, koska tässähän tienas samalla.
0: No.
1: Nimittäin mobile paysta alkoi tulla.
0: Siis mitä? Mobile? Niin kuin siinä voi laittaa viestin.
1: Siihen laittaa viestin. On tullut myös sitten ihan tilisiirtona jotain senttejä. Siellä on lukenut, että please, vastaa mulle, ota estot pois.
0: Siis onks joku jävä tehnyt niin, että laittaa sulle sentin mobile-peillä, että voi laittaa sulle viestiä?
1: Joo,
0: ja näitä on monta.
1: Joo, roskiin. Olis nyt laittanut edes jotain satasia.
0: Käsittämätön. Siis ihan, enpä tiennytkään tota, koska toi on se viimeinen paikka, mistä sä et pysty blokkaamaan. Etkä ois varmaan edes ajatellut.
1: En, mutta vastaan vasta sitten, kun sieltä tulee joku kunnon kiva summa, mikä vähän hyvittelee sen eron hirveyttä.
0: Vähintään satku pitää tulla, että Riikka uistella vastaan. Joo, mutta siis joo, kaikki pois, et pidä sitä missään somekanavissa. Felix Chania tässä, Virgin iltapäivä.

0: Felix Chan Ain't Nobody Energyn iltapäivään. Parisuhdeterapeutti antaa ohjeen, että eksat kannattaa blokata. Niiden kanssa ei kannata olla missään tekemisissä enää eron jälkeen, jos siis haluaa päästä yli.
1: Olen noudattanut tätä neuvoa ihan ilman, että kukaan terapeutti on sitä mulle kertonut, mutta hyvä, että teen oikein.
0: Tämä on ehkä vähän sellaista osastoa, että tämän on myös niinku itse oppinut elämän aikana. Alussa niin ajatteli jotenkin sille naivisti, että no miksei voisi.
1: Ollaan kavereita.
0: Eikä
1: ei,
0: voi.
1: Ehkä jossain teininä se onnistuu. Mutta itse on joutunut estämään myöskin monia eksiä. Kerroin tuossa, että siellä on tultu sitten Mobile Pay rahaa laitettu mulle ja siihen viesti, että saisi kiinni jotain kautta. Ja mun kaveri oli estänyt myöskin sitten hänen poikaystävänsä ihan kaikkialta. Paitsi heillä on tämmöinen yhteinen pingviinipeli. Tämmönen vähän niin kuin virtuaali Tamagotchi puhelimessa, missä hoidetaan semmoista pingviinilemmikkiä.
0: Ei se rupesi sitä kautta.
1: Niin se yhtäkkiä se mun kaverit, jaa kummastelu kun pingu siellä yhtäkkiä pitää ääntä ja sitä alettiin ruokkia ihan hirveästi. Kun se mies sieltä alkoi sitä pingua ruokkimaan laittaa sitä kautta, että please vastaa mulle.
0: Mä en tiedä kumpi tässä on niinku oudompaa, toi tapa viesti vai se, että heillä
1: se
0: oli niinku.
1: Se on tämmönen pingviinipeli.
0: Niin nimenomaan. No mut kuinka yleistä tää ylipäätänsä on, että suomalaiset katkaisee niin sanotusti suhteet ja välit eksän kanssa, niin käytiinpä kyselemässä tätä ja tosi yllättäviä vastauksia saatiin. Kuunnellaan aika pari biisiä ja sen jälkeen kuullaan, mitä mieltä suomalaiset on tästä. Sieltä olisi tulos vielä ennen kello 5 Niko Santoksen All Time High. Riikan biisi Sara Larssonia Can't Tame Her. Ja sit ihan sairaan kova Tamin pala.
2: Sinä kaveriporukan kävelevä Sashalla. Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoice.
3: Vain apteekeista.
4: On paras paikka päällä
5: Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkkiin.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
10: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
9: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Let's.

0: edullisia.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
4: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Aamu-uutiset.
1: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa.
2: Hmm.
1: Ei, me ei tulla ikinä ehtimään.
2: Hmm.
1: Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
3: Marabu.
2: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
7: Okei.
8: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
9: Eihän tossa ole mitään järkeä.
10: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
11: Motonet, Motonet.
12: Mutsi, onks me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eks on mitään muuta?
2: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
2: Kyllä, on siellä syötävää.
13: Pääosassa makutestin voittaja.

0: Market.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Zara Larsson ja Energyn keskiviikko-iltapäivää Lilla Lördagi.
1: Näin se on, Allu ja Riikka täällä.
0: Parisuhdeterapeutti sanoo, että kannattaa katkaista välit eksän kanssa, jos haluaa päästä yli. Eli ei mitään somejuttujakaan. Ei. Sieltä suoraan blogit ja unfollowkset
1: kyllä,
0: päälle.
1: Ja muista poistaa kuvat myöskin.
0: Ai niin toi. Mm.
1: Mut mitäs sitten suoratoistopalvelut, jos sulla on eksän käyttäjä, niin pitääkö sieltäkin kirjautua ulos?
0: Toi on paha, jos se maksaa sen kuitenkin.
1: Niin.
0: No joo, me käytiin kyselemässä suomalaisilta, että ootko katkassut välit eksääsi. Parisuhdeterapeutti tosiaan sanoo, että näin kannattaisi toimia, jos haluaa päästä yli.
2: Energy. Iltapäivä.
0: Katkaisitko välit eksääsi?
3: En olisi katkaissut, mutta hän katkaisi välit muhun. Niin nyt ei sitten pidetä yhteyttä enää.
0: Mitä sä luulet, onko se hyvä vai huono juttu, että hän katkaisi?
3: No en mä oikein, ehkä se on enemmän huono juttu, koska mun mielestä harmi sille, että kyllä mä olisin voinut olla yhteyksissä vielä kavereita, aikuisia ihmisiä. Hmm.
0: Mitä sä luulet, jos on tilanne, että on tunteita vielä sitä toista kohtaa ja sit katkaisee yhteydet, niin voisiko sit sitä kautta olla kuitenkin helpompi päästä yli?
3: No siinä tapauksessa se on hyvä juttu ja näin siinä varmaan on käynyt.
0: Katkaisetko välit eksääsi?
3: En katkaise.
0: Miksi?
3: No en mä ole jotenkin kokenut sellaisia tilanteita, ehkä ne erot on ollut niin sellaisia yhteisiä sopimuksia, niin ei ole ollut sellaista vihaa tai sellaista suuttumusta, että olisi tarvinnut katkaista välit.
4: En mä katkaise, mutta en näe mitään syytä olla yhteyksissä.
0: Miksi?
4: No ei mulla asiaa sillä.
0: Katkaisetko välit eksääsi?
5: En katkaise, mutta en ota yhteyttä.
0: Miten se ero?
5: Mun mielestä ei pidä mitään välejä katkaista, mutta en mä niittenkään hengaa.
0: Tuleeko esimerkiksi somessa seurattua yhä sit eksää?
5: No ei kyllä rehellisesti. Et mä itse yleensä pistän vielä silleen, että mä en edes unfollaa tai mitään, mutta mä pistän silleen, että mä en saa mitään päivityksiä sieltä, että mua ei niinku kiinnosta.
6: No mulla ei ihan semmosia suoranaisia eksiä ole, että ainoastaan tämmösiä yhden illan juttuja enemmänkin, niin eihän niihin nyt kukaan hirveästi yhteyttä pitele.
0: Seuraatko heitä Suomessa kuitenkin?
6: No en itse asiassa, kun mä en muista kato nimiäkään välillä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun. Kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
3: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
4: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
5: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Mikäsen?
1: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
2: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Benny Blanco, Justin Bieber, Lonely Energyn iltapäivää. Mähän tuossa just tajusin, että nyt on toukokuu.
1: Kyllä.
0: Mä olin kato lomalla tossa, niin en mä ajatellut yhtään päivämääriä. Mutta siis tämähän on yksi vuoden parhait kuukausia, eks niin?
1: Ja onks tää jo kesäkuukausi sun mielestä?
0: On. Mä lasken tämän kesäkuukaudeksi.
1: No munkin mielestä. Joo. Tää on alkukesä, kaikki edessä vielä.
0: Mun mielestä on parempi kuukausi kuin elokuu.
1: No ei, tota en allekirjoita.
0: Okay.
1: Mutta on tää parempi melkein kuin kesäkuu. Kesäkuussa
0: ei, tota
1: sataus, hei vettä.
0: Ei, kun sit tota mä en taas allekirjoita.
1: Aha. Mun mielestä elokuu on kaikista paras.
0: Ei oo, kun sit kaikki loppuu.
1: Ei lopu.
0: Okei.
1: Okay. Antaa no, se jatkuu.
0: Oli miten oli, niin meillä on uusi artisti, Energy Fresh artisti, toukokuun artisti, joka muuten on... Kyllikki, me lähetetään joku onnekas tyyppi friendissä kanssa Teddy Swimsin keikalle. Mietipä tätä.
1: Eikä ole ihan mikä tahansa keikka, vaan kaikille lisäksi kesäfestarit Berliinissä Lollapaloosassa.
0: Ihan himmeet bileet. Mä olin muutama vuosi sitten itse Lollapaloosassa Berliinissä. Tuntui vähän siltä, että olisi Ruississa, Ruisrockissa. Toki vähän vielä isommat bileet, koska kylänä Berliini, se on vähän iso paikka.
1: Ei, potenssiin 10 Ruissi. Itse olin täällä, olinko toissa vuonna kuulle? Ihan mieletön.
0: Siellä.
1: Elämäni parhaimpia festarikokemuksia.
0: Jos sä haluat lähteä Friendis kanssa katsomaan Teddy Swimsia, näihin bileisiin lähtee muuten Riikka Uusitalokin mukaan.
1: No niin, sähän mullahan meet. On silloin kesälomat. Mietitään vielä heinäkuun puolivälissä. Ihana kesäinen Berliini. Niin oon ilmoittanut, että tänne haluan lähteä taas päästävän mukaan. Sen verran hyvä kokemus, että Teddy Swims, come on.
0: Se, että sä pääset näkemään livenä Riikka Uusitalon ja Teddy Swimsin, niin sehän ei vaadi sulta mitään muuta, kuin otat vaan seuraukseen Energy First soittolistan, joka on siis Spotify-soittolista, niin se voi olla, että me lähetetään sut sinne. Tässä on hotellihuoneet ja lennot ja keikkaliput.
1: Ja mun seuraaja drinksui tulee pöytään koko ajan.
0: nri.fi kautta osallistu nettisivun lisäspeksit. Nyt Teddy Swimsiin.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Tää on kyllä just semmonen biisi, että kun sulla on joku pikku kesäromanssi, niin toi voisi soida. Ainakin silleen muistois.
1: Niin, syksyllä sitten, että joo, ei tää natsannut kato seuraavaa putkea.
0: Kygo Khalid, Save My Love Energyllä. Euroviisu viikko muuten ensi viikolla.
1: Niin on. Mua jännittää.
0: Kyllä jännittää.
1: Kyllä tässä pitää alkaa valmistautumaan kisakatsomoon pikkuhiljaa.
0: Onko Suomella mahdollisuudet voittaa Euroviisut? Se tuntuu jotenkin tosi utopistiselta, että Suomi voittaa Euroviisut. Toki Lordin kanssa voitettiin silloin 2006, mutta sen
1: Kääret
0: jälkeen...
1: Kääret on kohdillaan.
0: No Kääriä nyt ainoa, kuka kävi lähellä, mutta onko kukaan muu käynyt oikeasti lähellä, niin ei mun muistaakseni ainakaan.
1: Ei kyllä oo.
0: Ei oo.
1: Mutta nythän hyvää enteillään ja täällä on siis itse asiassa paljastettu, että mitkä on uudet kertoimet, että kuin todennäköinen se voitto Suomelle oikeasti olisi.
0: Tuoreet kertoimet on just julkaistu ja Riikka voisi nää jakaa meille tuossa vajaa kymppiminsä päästä. Onko sun ne valmiin siellä?
1: Mulla on tää luvut valmiina.
0: Okei, kuunnellaan eka. Close to me eli Golden. Ja sit totta kai meidän viisu biisi.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista. Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims. Energy Fresh soittolistaa netissä. Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy. Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
6: Mistä sä oot sit noi ostanut?
7: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noni, lähetäänkö laivalla?
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500

0: euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
6: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti.
7: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Missä muurahaiset pesii?
10: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
11: Muurahaisille!
12: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Mummu!
15: Moikka, äiti.
14: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
16: Herkut yhteisiin hetkiin.
17: Riitan. Herkku.
18: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
19: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
21: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
22: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
23: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
24: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
23: Tää hyvältä näyttää.
5: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: ensi viikolla sit tärähtää, meinaa Liekin heitin livenä Euroviisuissa. Mä uskon finaalipaikkaan.
1: Mä uskon voittoon asti.
0: Oho! Oho, joo. Aika kova. Joo, tossa on jonkinnäköistä ennakkosuosikin viittaakin heitetty niskaan, mutta on aina vähän silleen, että uutisoiko Suomi-mediat vaan siitä, että ollaanko me niin, kuin niin kuplassa, että onko meillä, meillä oikeasti mahdollisuus voittaa Euroviisut. Nyt ilmeisesti vähän näyttää siltä.
1: Näyttää tosi hyvältä. Veikkaus on nyt julkistanut tuoreet kertoimet ja kuinka oikeasti iso todennäköisyys meillä on voittaa Euroviisut. Suomella on peräti 37% todennäköisyys napata voitto. Ja tämähän on siis poikkeuksellisen korkea lukema.
0: Siis toihan on ihan megakorkea lukema. Yep. Siis melkein 40%.
1: Veikkauksen mukaan Suomi voittaa tällä hetkellä kilpailun yli kerran kolmesta. Mikä tekee tilanteesta historiallisen vahvasta suomalaisnäkökulmasta.
0: Hei siis tästä tulee ihan sairasta.
1: Tästä niin kuin me voitetaan!
0: Mä haluan liikaa vielä, koska se, mä oon vähän taikauskainen.
1: Niin.
0: Mä oon vähän taikauskainen.
1: Mutta tähdet ja kertoimet on meidän puolella.
0: Ja kuka siellä on? Onko joku kilpailija?
1: Joo,
0: varmaan?
1: Joo, sitten täällä on kovimmat haastajat kertoimien mukaan, hoks niin, Kreikka Perto.
0: Eli tää kaveri, joka kävi myöskin meillä iltapäivässä vieraana, hänelläkin tosi mielenkiintoinen story, koska hän oli ollut katusoittajana vielä viime vuoden lokakuussa. Ja nyt hän on niin kuin menossa Euroviisuihin ja vahvasti haastamassa Lindaa ja Peteä.
1: Joo, kyllä tolla storylla saadaan myös äänestää liikkeelle.
0: Täällä
1: on kuitenkin hänelläkin 20% voitto todennäköisyys.
0: Oho, aika crazy.
1: Peräs tulee sitten Tanska 13,3%, Australia ja Ranska, joilla molemmilla 12%.
0: Siis ehkäpä suurin yllätys tässä on, että missä on Ruotsi?
1: Äläpä.
0: Mä ajattelin, että ne olisi ollut kans tuossa top 5.
1: Ei ole nyt kertoimien mukaan.
0: Huhhuh. Tätä siis ensi viikolla ja Damiano David tässä.

0: Damian ja David Energy Lilla Lördagin keskiviikkoon 6. toukokuuta.
1: Loppu suoralla mennään, nimittäin tuolla toi toimintalehmoni jo vilkuttelee Janne tässä ja ilmaista rahaa. Ei nyt ilmeisesti jaossa, mutta siitä puhutaan kohta Jannenkaan tässä.
0: Mitä hitto on ilmainen raha? Mullekin saa kertoa. No, antaa Jannen kohta kertoa. Tulossa eka Alex Warren ja Fever Dream. Upea biisi ja tähän perään Troy Sivan. Ja tää vast kova onki. Ihan sairas. Rush. Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
1: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
0: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
1: Joo!
2: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä.
8: No?
7: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot?
9: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajituotteet.fi.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
12: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
18: Kiitos.
17: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt miinus 20% vain Voltista.
19: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
0: Ikä painaa.
19: Mikä painaa?
0: Kyllä, hintoja alas.
19: Nyt en ymmärrä.
0: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
19: Niin.
0: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
7: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
17: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
18: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
20: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varmasta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varmasta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Roy Simonin Rush lyö pakettiin tätä Lilla Lördagia keskiviikko-iltapäivää Energyllä. Lehmosen Janne, Energy-ilta, moi!
1: Maaraa, vitsi, mä oon venannut, että mä pääsen kuulemaan ton Lilla Lördagin. Mä oon että se kuuluu sun suusta, eikä Riikan.
2: Se on meidän yhteinen Lilla Lördag.
0: Ei kyse ihan sun.
2: Joku meidän.
0: Se on tarttunut muu.
1: No, jos joku huomenna Lilla Lördagin jälkeen katsoo tilioitteitansa, tai ehkä ton pitkän vapun jälkeen, niin saattaa olla pikkusen kauhistuneita, niin tänään Energy-illassa puhutaan siitä, että mikä sun mielestä tuntuu ilmaiselta rahalta. Esimerkiksi, jos sä palautat kauppaan pulloja, niin joka kerta, kun sä vedät sen pullokuitin siinä, vaikka sä oot maksanut ne pullot silloin, kun sä oot ostanut ne kaupasta, että siihen tulee se plus 20 senttiä, mikä se on joka kerta, kun sä printtaisit rahaa ulos seinästä ilmaiseksi, niin, kun sä palautat
0: joo,
1: sen?
0: Joo, ja mä yritän vielä tehdä silleen, että mä monesti vien kerralla ison kasan pulloja.
1: Exactly.
0: Ja sit ne mun ostokset, mitä mä teen sieltä kaupasta, niin ne menee kaikki just siihen määrään, mitä mä oon saanut sieltä, niin se vasta ilmaiselta tuntuu.
2: Ilmainen kauppareissu.
1: Niin, siis ei ole ilmainen koko kauppakassi.
0: Tuntuu
1: tossa
0: hyvältä.
1: Tossa on fiilistä. Nyt mun 30 sydän hyrrää kyllä jo.
0: Sitten on kaikki tämmöiset bonussysteemit, mitä löytyy kaupoilta. Esimerkiksi S-ryhmä maksaa ihan rahaa sun tilille. Ne sehän on ihan täysin ilmasta. Tai se tuntuu siltä, että se on ilmasta rahaa.
1: Todellakin niin. Maksaat käyttänyt
0: sinne se on.
1: Ruokakauppaan satoja ja tuhansia euroja, mut kyllä, nämä on ilmasta kaikki.
0: Miks satoja tuhansia euroja. Se on, toi on niin kuin Janne Snäkkää budjetin.
1: Satoja tai tuhansia. Prisma on pari miltsiä.
2: Hei, teille tuli nyt tämmöisiä kauhean kypsiä ja aikuismaisia, mutta kaikki raha voi olla ilmasta rahaa, jos elää oikein girl mathillä. Tiedättekö, kun mä mietin tälleen vielä keskiviikkonakin, että jätin silloin lauantai yönä sen taksin ottamatta, niin mulla on oikeus tänään tulla taksilla. Ei käyty sinä yönä hakee snäkäriltä ruokaa ollenkaan, niin voi voltittaa tänään.
0: Joo, siis ihanan optimistista ajattelua, mutta samaan aikaan, ennen tässä kun biisi loppui, niin Riikka Uusitalo päivitteli hänen kauheat mätkyi, mitkä hänellä on tullut.
2: Kyllä ne vielä
1: sopaa. Ei kannatakaan hakea sitä snäkäriä vähän aikaa vissiin.
2: Älkää, antakaa mun elää vielä girl-mätillä tää kesää.
1: Annetaan.
0: Mutta siis veron palautuksethan tuntuisi 100% tosi ilmaiselta rahalta.
2: No tulisikin sellaisia.
0: Sä olet, no niin sepä se, en mä tiedä miltä se edes tuntuu, mutta joskus on saanut jotain lantteja, joskus vuosia. Sitten. Kyllä mä muistan, että silloin se tuntui tosi ekstralta. Ja sitten se monesti just laitetaan johonkin ehkä lomamatkaan tai johonkin.
2: Tiedättekö, mikä muu tuntui ilmaiselta rahalta?
1: No nyt se sitten.
2: Opintolaina, kun pamaa.
1: Niin,
0: niin on. Se on siinä.
2: Ja nyt niitäkin maksetaan.
1: Se on siinä. Toi on kruunun jalokivi.
0: Ensimmäiset Niken Air Force Oneit oli täysin ilmaiset opintolainalla.
1: Yes,
2: kaiken näköistä.
1: Sinne vain nyt siltalaisesti ohjelmaan tästä ja paljon muustakin kasiasti mennään toimintalehmosen kanssa. Come on.
0: Mintu Everest tähän loppuun. Me jatketaan huomenna. Moi!

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: kaupassa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas Olsson.
9: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Kerämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on. Elisa.

0: edullisia.
1: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
2: Marabu.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: Ja siitä sitten. Se Energy-ilta alkaa meille kaikille. Tervetuloa toimintalehmosen messiin tänne. Alokki Bruno Martini heti nextiin. Ihanalla Hear Me Nowlla vielä ne Bebe Rexaa kanssa. Mut tiedättekö, mikä on oikeasti ehkä arkielämän suurin tragedia, minkä ihminen voi kokea, tiedättekö? Kesken duunipäivän, kesken duunilounaan. Mä väitän, että siellä on joku varmasti tänään, joka on kokenut saman kohtalon kuin meitsi, kun sä oot kaivannut sieltä tupperware muovikulhosta sen lounaspastan, mitä sä oot keitellyt eilen niin tyytyväisenä ja miettinyt, että ai että tänään, kun mä korkaan sen duunissa, niin kerrankin mulla on hyvä duunilounas. Sit sä kahmaset sen pastapolokneesen sieltä siihen haarukan kärkeen ja alat kuljettaa sitä kohti suuhua, vaan huomataksesi jossain vaiheessa, että se lipsuu. Tällä hetkellä, mitä tässä käy? Ei! Ja siitä sitten, kun sä et huomatakaan, niin se on tipahtanut suoraan siihen sun valkoiselle paidalle. Ja aiheuttanut, tiedättekö, niin pahan tahran, että sä tiedät, että se paita eläköityy siinä kättelyssä. Se on vähän sama fiilis, kun sä katot, tiedätkö, sun lempiurheilupelaaja, sanotaan vaikka futiksessa. Kun sille vedetään niin törkeästi nilkoille ja sä tiedät jo valmiiksi, että tuolla tyypillä on ollut pikkusen polviongelmia. Nyt tosta, kun toi pamahtaa, niin se äijä ei enää tulos takas. Mä koen tänään just sen paidan eläköittävän oikeasti pastatahran tällä hetkellä. Ja nyt mä tiedän, että tää paita on aika siirtää kohti seuraavaa elämänvaihetta. Mutta useinhan ihmiset miettii sitä, että paidat menee niin kuin systemaattisesti vaan siitä normikäytöstä kotipaidaksi. Mutta tämä on mun mielestä paljon moninaisempaa, mitä semmoinen yhden vaatekappaleen elämä voi tehdä. Koska mä väitän, että tässä on ainakin vielä 5 vaihetta ennen kuin tämä revitään räteeksi. Ja heti tuossa Alokin ja Bebe Rexan jälkeen niin käydään nämä vaihe vaiheelta läpi. Mä lupaan, näin se oikeasti pitäisi toimia.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.

0: Oikeesti mä rakastan teitä Energyläiset. Mä äsken tässä Energyn illassa kerroin sitä, kuinka tänä lounastaulla niin mä onnistuin tiputtamaan pasta bolognesit hienosti suoraan mun valkoiselle paidalle. Ja mä tiedän, että tää tahra eläköittää tän paidan jo heti kättelyssä. Ja tänne muun muassa Jake laitteli viestit: Janne, R.I.P. sun paidalle. Oli varmasti hieno. Toivottavasti se jatkaa vielä elämäänsä seuraavassa elämässä. Varmasti Jake jatkaakin, mutta tässähän on se, mitä musta tuntuu, että monet ihmiset kelaa väärin. Että paidan elinkaari menisi, tiedättekö, käyttöpaidosta kotipaidassa, kun tässä on niin monta vaihetta. Koska siinä vaiheessa, kun sulle tulee se semmoinen tahra, että sä totet, että okei, tätä ei saa enää puhtaaksi, niin mä väitän, että ensin se sun normikäytössä oleva paita siirtyy salipaidaksi. Salipaita voi mun mielestä, tiedättekö, olla semmoinen, toki varmaan on niitä treenaajia, mitkä haluaa ne kaikki hienoimmat kledit päälle. Mutta mun mielestä salipaita on vähän semmoinen kulahtanut normikäytössä oleva paita. Siinä saattaa olla jo tahroja, siinä saattaa olla jo silleen, että kaikki ne logot on alkanut häviämään, siinä näkyy sitä käytön jälkeen, se on niin kuin menettänyt sen alkuperäisen muotonsa täysin. Mutta siinä on mun mielestä vissi ero vielä johonkin, tiedättekö, kotipaitaan. Siinä ei ole vielä reikiä. Koska sitten kun sä oot repinyt salilla tarpeeksi rautaa ja se on jäänyt johonkin laitteisiin välillä jumiin ja pikkuhiljaa sä huomaat, että okei, nyt alkaa löytyä niitä reikiä. Niin siitä salipaita siirtyy sen jälkeen kotipaidaksi. Ja sitten sä saatat käyttää sitä pari vuotta himassa vielä oikeasti kellastuttaa ja eltastuttaa ja antaa niitä lisää reikiä tulla sinne. Kunnes jossain vaiheessa toteutet, että sä et edes itse asiassa halua, että vahingossakaan kukaan sun luona vieraileva ihminen törmää siihen paitaan. Ja sen jälkeen se paita saa vielä viimeisen elämänsä mökkipaitana, ennen kuin se revitään räteiksi. Mökki tuo paitojen hautausmaa, mihin suomalaiset voi viedä niitä räsyisempiä vaatteita 50 vuoden takaa, ja ne sopii täydellisesti siihen luukkiin. Joten normipaidasta salipaidaksi, sitä kautta kotipaidaksi, viimeisenä mökkipaita ennen rätteilyä. Elämä kaunis.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Tästä kuumaa Emma Matilda yhdessä sit pelataan.

0: Jos pitää löydä tolleen Suomi-poppoita yhdelle biisille, mä veikkaan, että tässä saattaa olla Goat-järjestely kuumaa ja Emma ja Matilda, kunnes sitten Next Energy-illassa. Pink Panthers ja Sarah Larssoni, mutta täällä toiminta lehmonen ja tähän aikaan te tiedätte, mitä mä haluan tehdä. Mä haluan alkaa jakaa teille palkintoja, että teillekin jää fyysisesti jotain vielä käteen Energyn illasta. Kuulostaa on siltä, että mä nyt vähän alimyyn itseäni ja jos teille jää jotain käteen Energyn illasta. Mä vaan tarkoitin, että hei, nyt on sitä Energyn tuotepaitaa jaossa, kuule. Niille, ketkä tietää, että kuka tyyppi tässä oikein on.
1: Tokan versen vikalaini on TikTok-livestä sillä, että joku heitti se. Siihen. Niin mä pyysin, että rimmatkaa tää.
0: Eli kuka kirjoittaa tälleen faniensa kanssa, kuule biisit loppuun yhdessä 050501719. Mä voin antaa vielä pikku ekstra vinkin tästä, koska tänään on julkaistu, että tää tyyppi on lähdössä uudelle vain elämäkaudelle.
1: Tokan versen vikalaini on TikTok.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja,
1: Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
0: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
5: Niin myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kelore voise.
5: Vain apteekeista.
7: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
5: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
6: Marabu.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu. Sale.
9: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
10: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
12: Markku.fi, Markku puhelimessa.
13: Tiedätkö, mikä on suosikkikanavani?
12: Kerro.
13: Ilmanvaihtokanava. Siis silloin, kun se on puhdistettu ja ilma on raikasta, kuten taloyhtiössämme nyt, kun Markut hoiti homman.
12: Hyvä. Ja hei, tämä sähköinen huoltokirja kertoo, että ylihuomenna tutkitaan katon kunto.
13: Eli Markku tulee ja hoitaa.
12: Jep, jep.
14: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi.
15: Markku.fi.
16: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
17: Min mamma är glad och rolig.

0: ystävällinen naama.
1: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.

0: tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-raudassa oma Pro Center. Sano jeesille joo. K-rauta Pro.
1: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Ja kohta päästään herkuttelemaan oikein kunnolla ja ainakin mitä toi meidän Energy iltapäivän Riikkaana huutelee keskiviikkoiset, se on Lilla Lördag, niin veikkaan, että tämä Justin Turn the Lights Off sopii siihen kohta aika mukavasti Energy illassa, mutta vielä paremmin tähän hetkeen sopii palkinnot. Mietipä nimittäin se oikeasti kesällä päällä täysin fresh ja valkoista uutta Energyn T-paitaa, missä pystyt kävelemään ympäri kyliä ja jengi tunnistaa, että tää on Energyläisiä, let's go. Ne se onnistuu nyt täältä, kun koodaat vaan mulle, että kuka tää tyyppi on.
1: Tokan versen vikalaini on TikTok livestä sillä, että joku heitti se.
2: Siihen.
1: Niin mä pyysin, että rimmatkaa tää.
0: 050501719. Mähän annoin pikku vinkin kanssa teille tuossa äsken, että tämä tyyppi on muuten lähtenyt tänään vain elämää kuvauksia. Ja se jengi selvästi käynyt repimään postaukset auki, että ketä siellä tällä hetkellä on, koska Jusa laittanut, että onko kyseessä Benjamin? Ei ole tällä hetkellä. Ja sitten oli kanssa Sampsa, joka veikkasi, että voisiko tämä olla jopa Lordi? Mutta ei ollut hänkään, vaikka ilmeisesti hänkin on jotain erikoisvieraaksi kutsuttu tänne Satunlinnaan tälle kaudelle, mutta aika hyvin te olette tiennyt. En tiedä, oliko äänestä vai oliko tosta vinkistä, mutta niin moni on sanonut, että tän on oltava Ares.
1: Tokan versen vikalaini on TikTok livestä sillä, että joku heitti se. Siihen. Niin mä pyysin, että rimmatkaa tää.
0: Ja näinhän se olikin, ja shoutouttia kyllä Ainolle, Miisalle, Nikolle, Lotalle, Makelle, Vilille, Lillille, Korhoselle ja monelle muulle. Mutta vaan kun yksi voittaja voi olla, niin arpa ratkaisu. Tänään se on Miisa, joka poistuu palkintojen kanssa. Shoutoutit sinne. Nyt sitä Niko Santtosi ja sit Justin Turn the Lights Off. Elämä kaunis.
3: Väsittääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen.
0: Let's go.

0: Mä en tiedä, meneeköhän tässä nyt Energy-illassa toiminta Lehmosen johdolla, niin koko meihemi tässä vielä ennen Kamradia ja Alex Warren ihanaa Troubled Watersia, niin erittäin diippeilys. Kun mä kysyn, että mikä on sulle se, tiedättekö, somevideo, mikä saa sun kyynelkanavat aukeamaan. Kaikkihan meistä on, tiedättekö, nähnyt niitä, kun sotilas palaa komennukseltaan takaisin himaan ja sit siellä on se kultainen noote odottamassa kuistilla ja miten se reagoikaan. Mulla on melkein tulla kyynel silmäkulmaa pelkästään ajatuksesta. Tai sit kun lapsia yllätetään koulussa, kun vanhemmat palaa jostain pitkältä reissulta. Että se on niin överi hetki. Ja mä väitän kanssa, että niinku tollasia isoja tunteita saa välillä aikaa nimenomaan tuntemattomia kehut. Koska yksi tämmönen niinku videoluokka musta tuntuu on niitä, että tuntemattomat käy randomisti valitsemassa vaan jonkun ja sanomassa, että hei, sä riität. Tai hei, vitsi sä vaikutat mukavalta tyypiltä. Ja sit usein tällaiset kehut tuntemattomalta täysin yllättäen saa niinku sydämen melkein silleen kuplimaan, että mitä just tapahtuu. Ja se tuntuu niin käsittämättömän hyvältä. Ja mun täytyykin energiläiset myöntää, että mä luulin eilen kotimatkallani oikeasti olevassa yhdessä tämmöisessä tube-videossa. Tai jossain, niin että se ei ole sanoa pilannut TV:ssä, se kuulostaa väärältä, koska tämä hetki, minkä mä koin rullaportaissa täysin randomin ihmisen kanssa, kun hän koputti mua olkapäälle ja sanoi mulle yhdet sanat. Musta tuntuu, että mä säteilen jotenkin vieläkin sisältä rakkauteen niihin sanoihin ja tuohon kohtaamiseen heti Kamradin ja Alex Warrenin jälkeen Energy-illassa.
1: Energy. Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Uudet saaralaiset.
3: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
2: Uudet käänteet.
4: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
2: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
5: Kyllä toi niinku yllätti.
6: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
7: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
8: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja. Sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
9: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
13: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
12: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
14: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
15: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
3: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
4: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Emma soitti tän rautanettiin ja kysyi, että mitäs kesäpio? No Emma, ekaks Green Care kalkkii, sit puutarha kevätlannate ja kunnon multa. Lähtee ku telkkä pöntöst, siis kasvukäynti Green Care tuotteille.

0: Semi mahtipontisen fiiliksen se Alex Warren tässä Troubled Watersilla tarjoilee Energyllassa, missä toiminta lehmonen istuu ja kohta fiilistelee Aisa Keliotin ai että, mutta samalla myös tuota fiilistä, että hyvä päivä olla minä ai että, jonka tuntematon ihminen aiheutti mulle eilen. Mehän ollaan monta kertaa väännetty täällä Energyn illassa siitä, että voiko tuntemattomille jutella kehtakonille mennä heittää läppää tai niitä edes kehumaan, mutta sen kohtaamisen jälkeen, mikä mulla eilen oli, mä suosittelen, että kaikki, jos on se fiilis, niin anna mennä, koska mä olin menossa duunista himaan, seisoin rullaportaissa, mulla oli musat korvissa, ja mä silleen näin mun sivusilmällä, että siihen mun niinku vinosti taakse on selvästi jäämässä joku, että hän ei ole pelkästään ohittamassa mua rullaportaista. Ja sit hän koputtaa mua olkapäälle. Ja mietin, että okei, no mitäköhän nyt tästä tulee, ja nappaan sen kuulokkeen pois mun korvasta. Ja ne sanat, mitä hän sanoi mulle, niin varmaan tulee ikuisesti elää mun sydämessä jotenkin pysäyttävänä kokemuksena. Hän vaan sanoi, että sori, mä en halua häiritä sua millään tavalla, mutta sä oot ihan sairaan kiva tyyppi. Ja että mä mennä ihan silleen solmuun ja lukkoon sinne, että vau, wow, mitä sä vastaat tähän? Mä sit vastaan jotain hätäisesti, että ei kiitos, mä tarttin tätä ihanasti sanottu, mutta hän oli niin coolisti koko tämän ajan. Ei ollut mitenkään ekstrana, ei mitenkään huutanut sitä tilannetta, oli vaan, että hei, mä halusin vaan, että sä tiedät, että sä oot tosi kiva tyyppi. Jos kukaan ei muuta mitään tästä tarinasta saanut irti, niin please, mä voin kertoa, että se fiilis, minkä mä siitä sain, on sen arvoinen, että mä suosittelen ja kannustan kaikkia ottaa kontakteja niihin tyyppeihin, jotka teillä ei välttämättä ole se kaikkein läheisin frendi, mutta jos sä tiedät, että hei, mä tunnen tämän somesta mistä tahansa, käy sanoa se ääneen. Ei mitään muuta kuin hei.
1: Elämä kaunis.
0: Sitä se todellakin on.
2: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Enkä vois varmaan oikeasti tolla fiiliksellä parempaa tyyppiä lanneta paremmasta biisistä kuin tällä hetkellä Energyn illassa soiva Aisa Keliöt ja niillä sanoilla kuinka. Hyvä päivä.

Sama pyöritysän tässä on Energyn illassa ollut, kun tuntiakaan ei ole lähetystä vielä ehtinyt mennä ja silti ollaan pyöritty vaikka miten syvissä vesissä, niin pitäisikö pikkusen rupea keventämään sit siihen suuntaan, että ilmasta rahaa kaikille? Kuulostaisiko hyvältä? Mä nimittäin väitän, että moni siellä kun kuulee ilmasta rahaa, niin saattaa saman tien puristella päätään siinä autoradio edessä ja sanoa, että Janne, ei ole olemassa asiaa kuin ilmasta rahaa. Mutta eikö tosiaan? Mä oon nimittäin viimeksi eilen pystynyt printtaamaan itselleni ilmasta rahaa. Ja jos sä väität, että sä et ole koskaan pitänyt ilmasta rahaa käsissäsi, niin mä oon jo todistaa sut kyllä vääräksi heti somberin jälkeen. Koska todellakin on ilmasta rahaa olemassa. On yksi massi, mikä nimittäin aina joka kerta tuntuu ilmaiselta ja aina piristää mieltä. Ja siihen se somberin jälkeen. Ja tää massikin voi olla myös sun, että ei mitään hätää. Mä en tule leijumaan tänne millään omalla lompakolla. Vaikka enemmänkin tarjoamaan teille sitä ilmasta rahaa. Let's go! Energillä soi.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailuut!
0: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
6: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
7: S-U-K-L.
6: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
7: Marabu.
8: On Nousiaisen Niko Energyt, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
11: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
12: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
13: Eihän tossa ole mitään järkeä.
14: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
15: Motonet, Motonet.
16: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
17: BookBeat. Nothing beats a good book.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
19: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
2: Vesivek oma valinta on uusi tapaus ottaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

Let's go, Energyn illasta toimintalehmonen. Kyllä se maistuu keskiviikko hyvältä ja niin muuten maistuu Sombri Homebreaker, joka alkaa soimaan nyt. Ja se, miten me päästään tämän jälkeen jauhamaan, vasta maistuukin. Ilmasta rahaa. Mm-hmm. Kuulit täysin oikein. Mä nimittäin lupaan, että sitä meillä kaikilla on elämässämme, vaikka kuinka väittäisesti Anne ei sitä ole, niin kyllä on. Sullakin on. Heti tämän jälkeen, let's go.

0: Nyt olisi muuten Energyn illassa tästä toimintalehmosella ihan sellainen kevyt väite heittää ilmoilleen ne Hunter Röksä ja Linda Lampenius Pete Parkkus-komboa, koska kyllä se on mun mielestä 100% faktaa, että ilmasta rahaa on olemassa. Jos sä muuten haluat tienata itse tuommoista ylimääräistä 500 €, niin sen mä kerron, miten se onnistuu Energia kuunnellessa. Tossa on 10:08. Mutta ilmainen raha on se, minkä moni teistä on käynyt tänään printtaamasta, koska kukaan ei voi tulla mulle väittämään sitä, etteikö pullokuitit olisi täysin ilmasta massia. On ihan sama, vaikka me tiedän sen faktuaalisesti, että sit kun sä ostat sen limupullon, niin siihen kuittiin on lisätty se plus 20 senttiä tai plus 15 senttiä tai plus 40 senttiä se pullopantti valmiiksi. Mutta et sä sitä ikinä mieti siinä vaiheessa, kun sä ostat sen sieltä kaupasta. Ainoastaan siinä vaiheessa, kun sä käyt palauttamassa ne pullot sinne kauppaan ja sit sä painat klik sitä kuittinappia, se tuntuu joka kerta ilmaiselta rahalta, kun se tulee sieltä tulos. Mitäs muita ilmaisia rahoja teidän mielestä voisi olla? 092-600-500 saa soittaa, koska toi on mun mielestä ykkönen. Kakkonen ilmaiselle rahalle ehdottomasti on se, että sä löydät jostain talvitakin taskusta kesän jälkeen, kun sä menet ekaa kertaa sen päälle, niin jonkun ekstra kympin sieltä. Oh my days! Tai onko teidän työpaikoilla tämmöisiä, tiedättekö, saa ottaa kasoja keittiössä? Musta tuntuu, että meillä joku roudaa tänne joka päivä pullaa tai kakkua tai leivonnaisia tai jotain karkkipusseja. Ja joka kerta, kun sä pääset siihen, niin se on aina, kun ilmaista rahaa saisi. 092-600-500. Mikä on sun mielestä sun lemppari ilmanen raha? Koska kyllähän pullokuitit on sitä, come on.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Tämän biisin myötä mä voin melkein kuvitella sen koko Euroopan taputtavan sitten ensi viikon lauantaina täysin samaan aikaan ja huutavan Linda Pete, Linda Pete. Oikeasti shoutout, mä oon ihan varma, että me mennään kohti Euroviisun voittoa tällä hetkellä Suomen maassa heidän kahden ansiostaan, mutta me mennään myös eteenpäin tässä showssa meidän kuulijoiden ansiosta, kun äsken puhuttiin siitä, että mikä sun mielestä on ilmasta rahaa. Mä sanoin, että kun sä saat sen pullokuitin siitä koneesta, koska ihan sama, vaikka mä oon maksanut ne pantit ja pullot ostaessa, niin kamoa, se on ilmasta rahaa, mutta mites meidän kuulija Siiri, 092, 600, 500, mikä on sulle sitä ilmasta massia?
1: No, tiedätkö, tilaa jostain vaatteita ja sitten sä maksat ne siinä samalla kun tilaat ja näin. Ja no sit katsotkin, että ei ollutkaan sopivia. Laitat ne palautuksia, jos ne rahat tulee sulle sieltä takaisin, niin sä oot niinku tienat rahaa.
0: Tiedän täysin ton fiiliksen. Se on maagista. Se on maagista. Miten se näkyy siinä tiliotteessa silleen plussana joltain vaatekaupalta ja sulle tulee se fiilis siitä, ai että nyt on tehty ekstra massia.
1: Siis just tää, sit toinen on se, kun sä on joku tietty summa, millä sun pitää tilata, että säästät postikulut. Niin sit jotenkin tuntuu, että ne postikulut tulee ilmoitteeksi, kun sä lisäät sinne vaikka 30 tuotteen.
0: Toi.
1: Säästät ne 5 euron postikulut.
0: Toi on varmaan kovin klassikko. Eikö täällä ollut se niinku ihan termikin girl math, mitä kaikki tykkäs
1: on
0: käyttää?
1: Se on just sitä.
0: No niin, tää kuulostaa ainakin ihan tätä professoritason girl math-harrastajalta.
1: Kyllä.
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: You know what it is. Shoutoutit vielä kerran Siirille. 092-600-500. Muistakaa, että ne voi aina rimpautella. Tässä sitten päästään hyppää tätä iltaa eteenpäin. Lion Payne ja Rita Ora mukaan. For You, Ahti tulossa ja Taylor Swiftin kanssa. Totta kai Energilla studiossa toiminta Lehmonen.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Päivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
8: K-raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin!
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks se mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: Aa, no joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanoa...
6: ST1.fi kautta business.
7: Business.
6: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: paketti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
8: Lomarenkaalta terve! Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: No sehän on pelkkää naatiskelua Energy Nillassa Taylor Swiftin kanssa ja kohta tähän popposeen liittyy sitten seuraavana Alex Warren ja Kiira kanssa, toimintalehmusen seuraaja, joka kuitenkin haluaa kysästä teiltä kaikilta kuulijoilta, että jos mä vaan mainitsenkin sanan drooni, niin aiheuttaako se tällä hetkellä ihan järkyttäviä pelkotiloja, koska toi drooni saattaa kohta kuule pelastaa sun pahimmat darrat. Tällä nimittäin Lapista ollaan nyt uutisoitu, että siellä ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä uusi droonikoulutuslinja, joka on 4-vuotinen ja se sieltä valmistui tietotekniikan insinööriksi, mutta suomeksi siis droonin lennättäjäksi. Ja etenkin tätä koulutusta suunnitellaan tuonne arktisille alueille. Ja voitte varmaan kuvitella, että puolustusvoimat on aivan into piukena tästä projektista. Mutta se on mielestäni ihanaa, että myös jo tänne kouluun on ottanut yhteyttä paikalliset pizzeriayrittäjät, jotka koettaa selvittää sitä, että pystyttäisikö me lennättämään turisteilla pizzaa erämaahan tämän avulla. Että jos jengillä on ihan hirveä dagenefteri siellä, teet se rekiajelulla, niin me voidaan laskeutua sellainen kinkku ananas aurajuuston kanssa vaikka keskelle erämaata näiden avulla. Ja tämä sai mut vaan niinku inspiroituneeksi siitä, että mitä kaikkea muuta puolustusvoimien tavaraamme voidaan käyttää jo tälleen niinku ihmisläheisessä tarkoituksessa. Koska kuvittelepa vaikka miehenä se hirvittävä tilanne sun elämässäsi. Sä oot istumassa himassa miettimässä, että miksi toi vaimo on ollut pikkusen kylmä tässä koko päivän. Kello on joku 18.30 ja sä tajut, että ei hemmetti, mä unohdin meidän hääpäivän. Että nyt enää siinä vaiheessa voi huomaamattomasti lähteä ruokapöydästä perheen luota käymään nopea kaupassa ja juoksemassa jonnekin kultasepälle. Niin voitaisiko tossa vaiheessa droonin sijasta tilata ehkä jopa joku tiedustelu sissispesiaalisti, jolle sä koodaat nopeasti, että nyt on tilanne päällä tällä hetkellä. Vaimo tarvii kultasormuksen, kun mä en poistu himasta mihinkään. Pääsit millään tänne. Meillä on täällä kaksosten kylvetys menossa ja tiskit tiskaamatta. Sun pitäisi päästä sujauttamaan se sormus ja ne ruusut tyynyn alle. Ja niin matkaan lähtisi joku kommandopipo ja koko mustaan pukeutunut kaveri hiipimään kultakauppa kauttaan pitkin teikäläisen pihaa, tiirikoimaan se oven lukon ja sujahtamaan ikkunasta sisään, liikkumaan huomaamattomasti läpi pikkukakkosen silleen, että kukaan ei talossa huomaa mitään, sujauttamaan sen sormuksen ja ruusun sinne vaimon tyynyn alle. Ja sä voit kerätä siitä kermat päältä ja sanoa, että no baby, totta kai mä muistin, enhän mä sua unohtais.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Vaikka tällä hetkellä kyllä droonit kuljettamassa pizzaa siihen pahimpaan dagenefterin kuulostaa pikkusen kuumeunelta, niin kuin tääkin. Alex Warrenin Fever Dream keiraa kohta Energylle.

0: jotenkin tässä aina loppuun kohden Energillassakin tuntuu, että toiminta Leemosen haippi vaan nousee täällä studiossa. Ja toivottavasti samaa sulle. En pelkästään musan puolelta, koska kohta jättihtiksi TikTokissa nousta Teemin pala ja Jenny Dragula remixiin, mutta myös sen takia, että mulla olisi keinot sulle, miten nimittäin pelkästään Energy kuunnellessa sä voisit tienata itsellesi 500 €. Kyllä sä kuulit ihan oikein ja ymmärrät monta nollaa. Siinä on 500 € pelkästään kuuntelemalla Energyltä. Ja mikä crazy tässä on se, että tää ei ole edes mikään semmoinen kerran vuodessa tapahtuva kampanja, vaan jos sä haluut, sä voit tulla vaikka joka päivä tyhjentää ton pankin. Mutta se, miten se hoituu täällä Energyllä ja 500 € on sun, niin selviytyn. Teemin pala ja kamradin jälkeen Energyllas. Oots valmiina. Sä voit tällä hetkellä kuvitella jo se, että mitä sä tekisit ekstralla 500 €. Kyllä olisi elämä kaunis, mutta ohjeet ihan just.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
1: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
0: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
1: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
0: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa. Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
1: Niin.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Heittäis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
10: Okei.
11: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
12: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
11: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
12: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
14: Elisalta puhelin.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Moi!
2: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.

0: tässä Energyn illassa niin toimintalehmonen haluaa vähän maalata sulle fiilistä siitä. Et mietipä sen sijaan, että ei vaiheessa, kun sä oot iltapäivällä lopettamassa duunit ja ehkä pienimuotoinen tatti otsassa sen rasittavan duunipäivän jälkeen, kun oot joutunut taas biiffaamaan pomon kanssa, niin mietipä, jos ton fiiliksen sijaan sulla olisi semmoinen fiilis, että ai että. Mä nappasin kotimatkaa itselleni Energyä kuuntelemalla 500 €. Koska se onnistuu vaikka oikeasti joka ikinen päivä. Tuolla Energyn iltapäivässä nimittäin Allu ja Riikka pitää skabaa, jonka nimi on Hittivelho, joka tulee aina heti 3 jälkeen. Ja siellä sun pitäisi päästä tunnistamaan biisiklippejä 10 kappaletta putkeen, että toi 500 lähtisi täältä kuule pankkisiirtona naps vaan sun tilillesi. Mutta mä tiedän, että sä tunnistat näitä biisejä. Mä en ole kysynyt tuolta pari valikolta lupaa, että saaks mä antaa Energyn kanssa vähän vinkkiä, mutta soitetaan nyt pari ensimmäistä ainakin. Rupeeko saman tien sytti joku hehkulampu pään päällä? Noista kun nimittäin tiedät 10 putkeen ne biisin nimet, se on siinä. Elämä kaunis. Sen jälkeen sä oot Hittivelho ja me palkitaan sut tuolla 500 €. Ja mikä kaikkein siisteet ja parasta tässä on se, että ne klipit ei muutu aina seuraavana päivänä, vaan ne joka päivä samat. Että jos sä käyt vaikka huomen kuuntelemassa, niin voi olla, että sit perjantaina joku muu on auttanut sut ensimmäisen 6 klipin yli. Ja sit osaat ne kertoa ne loppuun ja hei, 500 € on sun, mut kelaa. Että sun ei sille tarvi jakaa niitä palkintomasseja. Ne on kaikki sun. Mut 3 jälkeen joka ikinen Energyn iltapäivä kantsi olla kärkyllä, koska siellä on massia.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja katsi, mutta tallentaa varmaan se numerokin valmiiksi. 092-600-500. Sitten kun huomenna soittokäsky käy, niin sä voit olla siellä ekana. Come on, Beberexaa tässä.

0: Tässä vaiheessa showta, niin Energyn illan toimintalehmusella olisi vissiin taas aika heittää kättelyt ja klikkaukset ja pienimuotoiset uploadit kans kaikille teille, ketkä ottanut täällä messissä. Shout out, Energyläiset! Jälleen kerran yksi Energyltä paketissa tälle viikolle. Tuntuu ihan hullut, että huomenna siis... Huomenna ja torstai, mihin se aika on mennyt? Sitä saa tässä ihmetellä, mutta... Te voitte ihmetellä sitä Kaikon tahdissa, koska Save My Love tulos häneltä, Khalidilta ja Griffiniltä. Ja sit kans... Oho. Niko sattosi myös sinne. All time high. Näiden kanssa te jatkatte ja... Sen jälkeen sit huomenna taas meitsi mestolla 18.00. Nauttikaa tästä loppukeskiviikosta. Elämä kaunis. Moi moi!
1: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mikko.
1: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Se auton varjo korjaamo, inkar.fi.
6: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
7: Miten kävi?
6: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
7: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
10: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
13: Otollinen?
14: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
16: Ai sulle?
15: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan... yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
16: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
15: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Nesten liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
20: Okei.
21: Okay. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
22: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Missä muurahaiset hengailee?
24: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
25: Muurahaisille!
0: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Kutsuu Inkaar. Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar.

0: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän suveilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
3: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Miltä ikä painaa?
6: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
7: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
9: sähkö.fi. No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
10: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
9: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
10: Aioli.
9: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
10: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
9: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
10: Ihanaa.
11: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
12: ruokapöytään. Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market. Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
18: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
19: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
20: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
21: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
22: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
21: Tää hyvältä näyttää.
23: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
1: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
0: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
1: Joo!
2: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Oi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
13: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Mummu!
2: Moikka, äiti.
1: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
3: Herkut yhteisiin hetkiin.
4: Riitan. Herkku.
5: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
6: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
1: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Moi!
5: Ai moro.
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Autotiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
9: Hei Anne!
10: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
11: Herkut yhteisiin hetkiin.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
7: Olsson. Mutsi, onks me mitään syötävää?
8: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
7: Eikö ole mitään muuta?
8: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
7: Yes, eli on syötävää.
8: Kyllä, on siellä syötävää.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
10: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
12: Missä muurahaiset asuu?
13: Ei ainakaan meillä.
14: Myr! Muurahaisille!
15: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina. Hae omasi lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
17: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
3: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puuhun.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
0: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
5: Olsson. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. At home.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Kuka on pelkää liittymä myyjä?
2: Et sä kuulaa.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks se mukaan leikki?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
6: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
8: Sanotaan nyt vaikka, että... Otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Nimi?
12: Reijo. R-A-Y-O.
11: Status?
12: Ihan täynnä ääntä.
13: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
14: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
15: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Olenko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
10: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
9: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
10: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
11: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
1: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
2: On Nousiaisen Niko Energet, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks se mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
5: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.

0: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Olsson. Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
6: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.

Energy.

0: Kesäkuiska ja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
3: Min mamma är glad och rolig.
4: Ystävällinen naama.
5: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
6: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
7: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan.
8: Kiitos.

0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
3: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
4: Motonetin!

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energy.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Elisalta puhe.

0: edullisia.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
4: En oo. On vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: Energy.
1: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Se auton varjokorjaamo, Inkaar.fi.
4: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Energy.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
3: Min mamma är glad och rolig.
4: Ystävällinen naama.
5: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
6: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamba? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hyttyvelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hyttyvelho. Energy. Hit music on.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
1: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
1: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

0: Energy.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin Elmako-ateria, nyt miinus 20%.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.